が不調のサインなんですけれども、私たちの不調っていうのは、まあ、様々なところから信号を送ってくれています。例えば朝ぼーっとしてるとかね、例えば食欲がないとか、どうしてもなんか疲れが抜けなくなってきたとか、いろんなサインを送ってきているんですけれども、やっぱり疲れだけが実は不調の原因じゃないよっていうのも最近感じます。でその中で気温であったりとか湿度、そして季節の変化ですよね、それも大きく影響する時期もあるよっていう、そんなお話もちょっと今日は加えていけたらなと思っています。まあ、私たちというのは春夏秋冬、四季に合わせて微妙に変化をしながら生きているんですけれども、冬というのはその寒さに備えて脂肪を蓄積してから、まあ、しながら冬を乗り越えるわけですね。でその先春になって、春にはその蓄積した、まあ、溜めた脂肪を取り除いて体を軽くして、そこから新陳代謝が活発化し汗をかきやすくする、そこから続いて夏を迎えていくといった四季のリズムがあります。で四季のね、変わり目に風邪をひきやすいのは体の変化の時期にあるっていうのももちろんありますし、まあ、風邪によって体が次の季節へ適応するよう、まあ、再構築しているっていう考え方ももちろんあります。まあ、近年は夏といえばもう猛暑で、四季のリズムはもう目に見えて崩れているのもわかりますよね。でその中でやはりね、硬直と言いまして、体が硬い状態、それを引きずって、まあ、内臓へ負担をかけていることが増えてるよっていうお話なんですけれども、やはりこう暑い夏でまた体は疲れ、または冬であれば寒いっていう状況で体は硬直する。でその寒いなっていう状態を引きずってしまって、春のうちにそれを解くことができないと、また暑い夏がやってきて、さらにそこでさらに疲れる、その循環がちょっと短くなっているんですよね。で春というのは体をほぐす、または夏に向かっていく準備をする、とてもいい季節なんですけれども、その春が実は短い、その短い期間にできるだけ体をほぐし、そして体が硬い状態ではなくいいリズム、緩み、それを今日は皆さんと一緒に動いてみようかなって思っております。それではね、早速ですけれども体を動かす準備をしていきましょう。

さあ今日はですね、座ったままでもできる動作なので座ったままでも結構です。また立っている方はもちろん立った状態で、両足は骨盤幅にして立ってみてください。で、座っている方は背筋をスッと上に引き上げていただくのがイメージです。できれば足裏は床についているですね、安定性のある足裏を感じて座っていてください。はい、それではまず、体調をね整える一つの呼吸法の中に、ちょっとねこのウエストって言われているところに、なんていうのかな、前へ習えって言ったら、一番前の人が手を横にパッとつきますよね。肩骨ではなくて両手ですっと両サイドを抱えるように手を使ってください。では一度吸いながら、このねウエストが横に広がってくるのを感じましょう。と同時に胸が開いた感覚で、今度は吐く息でこのウエストが細く締まっていく感覚と、皆さんの胸の緩みを感じながら吐いていってください。またお腹を吸う息で横にウエストが広がっていくイメージです。もちろんお腹も前に膨らむイメージありますが、ウエストが横に広がるイメージを感じてください。でまた吐く息でウエストが細くなっていくようなイメージで、その手のひらを観察しながらウエスト

を細く吐いていきます。続けてくださいね。さあまた鼻から吸います。さあウエストが横に広がっていくイメージ。さあまた口からふーっと吐きながら、さあウエストが細く感じていくように呼吸を吐き出してください。さああと3呼吸繰り返します。吸って、ウエストが横に広がっていくイメージです。吐く息で、ハヒフヘコのほーという口のスタイルで吐いてみるととてもよく吐きやすくなっていると思う。ではまた鼻から吸います。ウエストが横に開くのを感じて、吐く息で細くウエストが締まっていくイメージ、吐いていきます。最後もう一呼吸吸いましょう。さあ鼻からまたは口から吐いていきます。では今度は呼吸を統一しますね。鼻から吸って、鼻から呼吸を吐いていきます。さあ鼻から呼吸を吸うとウエストが横に広がる、そんなイメージです。胸は開く、吐く息でウエストを横から細く感じながら呼吸を吐き出し、特に皆さんの背筋はスーッと上に引き上げられていく、そんなイメージを。さああと2呼吸鼻から吸って、ウエストが横に広がっていくようなイメージで吸います。鼻から呼吸を吐いていきましょう。ウエストが細く薄く締まっていくイメージ。さあラスト鼻から吸って、お腹が広がる、横に開きを感じます。鼻から吐いていく。それでは両腕をストーンと体側の横に下ろせたら、今日は吸う息で今度は前から上に、さあお顔の横にバンザイをするように胸を開き、さあカタカナのハの字のように手を開いてください。さあ今度は吐く息で今通ってきた通り道、前からストーンと腕を体側の横に下ろせたら、腕は下のまま吸う息で深呼吸をします。ウエストが横に開くのも同時に感じましょう。さあ今度は吐く息でストーンと腕をぶら下げ、さあ今度は前から上吸う息で、さあ両手はカタカナのハの字を使うような感じで吸う、吐く息でストーンと今通ってきた道、ストーンと腕を体側の横にぶら下げます。さあ下に手をぶら下げたまま今度は吸って深呼吸。さあウエストが横に開くのを感じましょう。吐く息でストンと腕をぶら下げ、さあ今度は下から上に吸う息でバンザイ、吐いてストンと両腕をぶら下げ、さあ吸いながらリズミカルに吸って、深呼吸、吐く息でストンと腕をぶら下げたら前から上に吸ってバンザイ、吐く息で両腕をストーンと下ろします。さあ吸いながら今度は下で、さあ深呼吸をしましょう。お腹が横に開くイメージ、吐いてストーンと下ろす。さあ最後吸って上に、カタカナのハの字をイメージしましょう。吐く息でストーンと腕を下ろし、さあ今度は下、吸いながら、さあお腹の広がりを感じ、いっぱい吸ったら吐きます。ストーンと両腕を体側の横に下ろしてください。それではウエストに両サイド手を置いて、さあスーッとお腹にが横に開く、そんなイメージ。吐くとそのウエストが細く締まっていく感覚。続けてあと3呼吸です。鼻から吸って、吐いて、鼻から吸う、吐く。はい、それでは今日は硬直と言いまして、体の緊張、冬の疲れ、または夏の疲れにも硬さというのは残りますので、頑張った体

今日一日すごい疲れたなって思った日など、今日やったお腹、スーッとお腹に 横に開くイメージ、吐くと薄く細く締まっていくウエストをイメージしながら、両腕を上に上げ思いっきり万歳をして、吐く息で両腕をストンとぶら下げ、吸いながら今度は下にある両腕、深呼吸をするイメージ、呼吸法はそれを使いながら吐いてと、まず今日やったこの呼吸法と同時に体幹の引き上げ、肩甲骨の動き、体の緊張を解く動作、ぜひやってみてください。

今日の水谷香織の今日も元気でハッピーライフはいかがでしたか。先ほどご紹介した呼吸法、お腹がスーッと横に開くイメージ、吐くと細く薄く感じるイメージ、まずはこの呼吸法から始めていただくことで体の疲れ、または硬くなったなっていう、そんな体の悩みなどが一気に解消できる呼吸法をご紹介させていただきました。今日のヒントがあなたの参考になればぜひ続けてみてください。水谷香織の今日も元気でハッピーライフ、それでは今日も皆様元気にお過ごしください。今日のお相手は水谷香織でした。

0: 皆さんおはようございます。保健体育科出身、体を動かすことが大好きのなるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は津軽弁です。それでは行ってみよう。
1: さあラジオ体操やるべす。うりこみからうえさげてでたらぐ背伸びの運動から、はい、いずぬさんすごログ手どあすこの運動、いずぬさんすごログ太字ごとくるがいして、いずぬさんすごログうんでこまわすみす、いずぬさんす、ごログなんぼげじも、いずぬさんす、ごログあすこよごさはんばがってむねこのうんどう、よごさふってななめうさでたらぐ、ごログすずはず、いずぬさんす、ごログよごさまげるうんどう、いずぬさんす、ごログかわるばんこね、いずぬさんす、ごログみしたさこまってやきぐはんずみこつけてさんかいおごしてうしろさそれげってすずはず、いずぬさんす、ごログからんだっこねんずるうんどう、いずぬさんす、いたらぐーしずはず、いちぬさんすごログあすこもどしててのあすこのうんどう、きつぐまげてのばしてまげておろすび、ごログしずはず、いちぬさんすごログあすこよごさはばげてなまみしたさふけぐこまってしょめんでむねそらひるべ、

三四五六体こまわすミス一三四

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、僕はピーマンのピッチ君です。オーケストラではオーボエを担当しています。今日は赤と黄色のピーマンにも加わってもらってカラフルな酢豚風の炒め物を紹介するよ。酢豚といっても今日は豚肉じゃなくて生鮭を使うから酢豚風ね。じゃあ作り方の説明をしますのでメモのご用意をよろしく。はじめに材料をお話ししますね。材料はすべて4人分です。生鮭4切れ、これに下味をつけます。下味の調味料としてお酒小さじ2、醤油小さじ2、おろし生姜小さじ1と1/2、下味をつけた鮭にまぶす片栗粉大さじ2、それと玉ねぎ1個、ピーマン2個、赤パプリカ1/2個、黄色パプリカ1/2個、サラダ油大さじ1と小さじ1、最後に合わせ調味料としてお酢大さじ1と小さじ1、砂糖大さじ1と小さじ1、醤油大さじ1と小さじ1、片栗粉小さじ1、水大さじ6、90ml です。では作り方をお話しします。はじめに鮭は一口大に切ってポリ袋に下味用の調味料とともに入れて揉み込み、15分ほど置いて味を染み込ませます。下味の調味料はお酒小さじ2、醤油小さじ2、おろし生姜小さじ1と1/2です。玉ねぎは3センチくらいの厚さのくし形に切って長さを半分にします。ピーマンとパプリカは種を取って乱切りにします。このタイミングで味付けの調味料を混ぜ合わせておきましょう。合わせ調味料はお酢、砂糖、醤油、すべて大さじ1と小さじ1、片栗粉小さじ1、水大さじ6、90ml です。次に下味につけておいた鮭に片栗粉大さじ2をまぶします。これもポリ袋の中でつけると汚れなくていいですよ。片栗粉をつけたらフライパンにサラダ油を熱して鮭を皮目からカリッと焼きましょう。焼けたら一旦お皿に取り出しておきます。同じフライパンに油を足して玉ねぎ、ピーマン、パプリカを炒め、玉ねぎが透き通ってきたら鮭をフライパンに戻して合わせ調味料を回し入れ、とろみがつくまで煮たら出来上がりです。合わせ調味料を先に作っておくことが今日のポイントですよ。ではまた遊びに来ます。ピーマンのピッチ君でした。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。

0: 作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
1: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター、牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はクラリネットを担当しているキュウリの夏彦さんがスタジオまで来てくれました。夏彦さんどうぞ。
1: こんにちは、僕はキュウリの夏彦です。夏といえば僕ですよね。結構暑さに強くて夏バテなんてしたことないんですよ。まあ細くて顔色も青いし眼鏡だしすぐ倒れそうな見た目ですけどね。夏バテしないのはむくみやだるさの解消に効果があるカリウムが豊富だからだと思います。乾燥と寒さが苦手なので濡らした新聞紙にくるまってポリ袋に入って冷蔵庫で寝ています。あ、皆さん真似しないでくださいね。僕はサラダが好きだと思われがちですが、焼いたり炒めたり加熱したお料理も好きです。僕の違う一面にも興味を持っていただけたらと思います。ではまた遊びに来ます。キュウリの夏彦でした。
0: 夏彦さんありがとうございました。それでは夏彦さんの歌を聴いてください。

夏彦さんは毎日ラプソディーインブルーを聴きながら筋トレをしている30代男子だそうです。次回はトランペットを担当しているトマトのトマペコさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: 牛久警察署からのお知らせです。自動車の盗難被害が多発しています。自動車の盗難被害に遭いやすい場所は、人目につきにくい場所はもちろんのこと、被害の多くが住宅街の敷地内にある駐車場やアパート、マンション駐車場から盗まれています。大切な愛車を守るために、その1、車の保管場所にはセンサーライトや防犯カメラ、門扉や頑丈なチェーン、音の出る防犯砂利などの対策をしましょう。その2、車自体の防犯対策としては、頑丈なバー式ハンドルロックやタイヤロック、音や光を発する警報装置やGPS 装置の設置、スマートキーから発する電波を遮断するキーケースを活用するなど、できる限り複数の対策を組み合わせて対策しましょう。その3、犯人グループはあなたの車を狙って下見に来るかもしれません。おかしいなと思ったらすぐに110番または牛久警察署へ通報してください。自動車盗難はあなたの身近で起こりうる犯罪です。大切な愛車を守るのはあなた自身です。ドアロックだけでは自動車の盗難被害は防げません。あなたの車は大丈夫ですか？以上、牛久警察署からのお知らせでした。
1: 天秤と剣を持って目隠しをしたテミスは正義の女神です。レイディージャスティス、テミスが導く一寸先の光へ。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、公正な社会の実現に貢献できるよう、クライアントのさまざまな相談に応じて、各分野専門の弁護士たちが迅速かつ正確にリーガルサービスを提供しています。トラブル、悩み事、どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話

0298758180、 0298758180、 弁護士法人永瀬総合法律事務所まで。 FM 悠々午前10時です。

お聞きの放送は FM ゆうゆうです。放送の途中ですが、先ほど10時30分頃に牛久市防災無線で放送した内容をお知らせいたします。牛久警察署からのお知らせです。5月10日午後8時頃より、牛久市南地内から80代の男性が行方不明となっています。男性の特徴は身長180センチメートル、体格痩せ型、白髪の坊主頭、服装はベージュ色の長袖シャツ、白色 T シャツ、紺色長ズボン、所持品は灰色のショルダーバッグで、徒歩で行方不明となっています。このような男性を見かけた際は、110番または牛久警察署までご連絡をお願いします。繰り返します。5月10日午後8時ごろより、牛久市南地内から80代の男性が行方不明となっています。男性の特徴は身長180センチメートル、体格は痩せ型、白髪の坊主頭、服装はベージュ色の長袖シャツ、白色 T シャツ、紺色長ズボン、所持品は灰色のショルダーバッグ、徒歩で行方不明となっています。このような男性を見かけた際は、110番または牛久警察署までご連絡をお願いします。以上、先ほど午前10時30分ごろに牛久市防災無線で放送した内容をお知らせしました。引き続き、FM ゆうゆうをお楽しみください。

JOZZ3CCFM。 こちらは牛久うれしく放送 FMUU です。周波数 85.4MHz、 出力 20W でお送りしております。 JOZZ3CCFM。 こちらは FMUU です。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございません。

か？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

おはようございます。5月12日火曜日、ゆうゆうラジオ854、この時間のお相手は中野水沙です。よろしくお願いします。はい、私5月に入ってからこう火曜日は一番最初の放送になりますね。先週は祝日でしたので、火曜日お休みで、今月一番最初のゆうゆうラジオでございます。皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？牛久ではね、恋祭りが開催されたり、図書館でもねイベントがあったりと、お休みの日もこう牛久市内でいろいろなイベントに参加されたり、牛久から外に出た方もいたと思うんですが、比較的今年のゴールデンウィークはお天気も良くて過ごしやすかったかなと思います。今日はね、この後私もゴールデンウィークどうやって過ごしたかとかちょっとお話ししたいなと思いますので、1時間の生放送、広報牛久、牛久の広報番組をお届けしてまいります。本日もよろしくお願いします。

安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。

はい、皆さん改めておはようございます。5月12日火曜日、ゆうゆうラジオ854、この時間のお相手は長野水沙です。はい、先ほどオープニングで、ゴールデン

デミックいかがお過ごしでしたかというお話をしたと思うんですけど、本当に最近お天気が良くて、まあ過ごしやすいですよね。で、まあ過ごしやすいんですけど、だんだん暑さを感じてきたなと思います。まあまだね、そのジメジメしてるとか蒸し暑いなまではいかないんですけど、もう今日もここに来るまで日差しが強くてですね、私もう10時ぐらいだったんですけど、もうすでにもう日の光がこう車とかに差し込んできて、あ、日焼け止めしっかり塗らないといけない時期になったなぁなんて思ってました。私ですね、もうこの気候になるともう早くもプール開きのことを思い出すんですよ。なんか私の学校結構プールの時期が長くてですね、まあ、大体プールって多いのが、まあ、夏休み入る前、6月末とか7月、そして、まあ、夏休み入ったらもうプールないっていうところが多いと思うんですけど、私の学校はですね、学年によって違うんですけど、早い時は5月の下旬から、で、後ろがそのプール最後やるのが9月の下旬まであるんですよ。だから結構ちょっと暑くなってきたなって思うと、もうすぐプールに入る環境にいたので、もうこの気候だったらプール入れるでしょってずっと思ってますね。で、そんな今日のお天気ですが、今日牛久市内のお天気、5月12日は晴れで、最高気温が25度、まあ、最低は一応14度になってるんですけど、もうでもだいぶあんまりこう寒暖差っていうものがなくなりましたよね。朝と晩とか、こうお昼前はね、ちょっと前まではお昼結構暑いなって思ってても、朝晩寒くて上着ないと寒いっていう時があったんですけど、最近はもう朝家を出た時からある程度暖かくて、で昼はもう暑くて半袖で歩いてる方とかもいるなって印象なんですけど、だからなんか私もちょっと寒いなっていう時期が短すぎて、その朝晩の冷え込みが強くて昼は暖かいっていう時期が一瞬だったので、まだ上着を持たずに出かけるっていうことができないんですよ。だからこの、ま、連休とか、あとお休み期間とかに外を出る時も怖くて、とにかく上着を持ち歩いちゃうんですよ。で結局使わなかったななんてことがあるんですけど、ま、結構ね、電車とか屋内はもうすでに冷房を入れたりするまあ、会社であったりとか、そういう施設もあると思うので、上着を持つことは別に悪いことじゃないと思うんですけどね。まあ何せこれくらい暑くなってくると、まあ、さっきも話しましたけど、日焼けだったりとか、あと、まあ、水分ですね。こう冬とか春ちょっと冷え込みが強い時期って、あんまり意識的に水分補給しないと思うんですけど、急に体が暑くなると今までの水分量で足りないなんてこともあるので、皆さんこまめに水分補給はしてください。そしてですね、まあお天気はゴールデンウィークも良かったですけど、明日も晴れ時々曇りということで、まあ降水確率一応 10%、 午後 40% とあるんですが、まあでもそんな土砂降りとかにはならないのかなっていう印象ですね。なので皆さん、このまあちょっとずつ暑くなってきてますが、過ごしやすい気候、お天気のいい日はぜひお散歩なんかして日の光を浴びてくださいね。ゴールデンウィーク、まあ恋祭りすごく、あの私も結局行けなかったんですけど、 SNS でにぎわってる様子とかは見てました。皆さんは恋祭り行かれましたか？もう私実家にちょっと帰ってくることができなくて、ゴールデンウィークは自分の住んでる家で暮らしてたんですけど、あのですね、連休の一番最後の日にディズニーに行ってきたんですよ。で、まあ突然行こうと思い立って行ったんですけど、連休最後の日ってすっごい空いてたんですよ。やっぱりみんなあれなんですかね、翌日から仕事があるから、もう前日はゆっくりしたいのかなって思ったんですけど、まあそのディズニーも、まあやはり遠方から来てる人はいないなっていう印象がありました。まあ、多分きっと普段からディズニーに来てるような人が来ていて、でなんか本当に空いてたんですよね。混んでる時ってワゴン、まあ、餃子ドッグとかチュロスとか
そういうちょっとお店の中に入らなくても

食べられる飲食系のものもかなり並ぶ。ひどい時とか本当40分とか50分待たされることもあるんですけど、なんかその時はもう先が見えてる状態なんですよね。本当数人並べばすぐに買えるっていう状態で、お天気も、まあ、ちょっと夜雨降ったんですけど最終日でもすごくこう空いてて、お天気も良くて心地いい、まあ、連休最終日を過ごしました。なのでね、ぜひ皆さんも今後ね、ゴールデンウィークってディズニー混んでるだろうなって多分毎年毎年思うと思うんですよ。混んでるなって、私も思ってるので。ですが連休最終日は空いているっていうのをちょっとね、今年私はしっかりと身をもって体験しましたので、皆さんはぜひ今後連休の時にディズニー行こうかなって思ってる時はゴールデンウィークに限らず最終日狙ってみてください。はい、というわけで私の連休エピソードでした。では、早速ですが本日1曲目の曲に行きます。本日1曲目はオフィシャルヒゲダンリズムでノーダウトです。

ゆうゆうラジオ854広報牛久をお届けします。この後は図書館情報をお届けします。引き続きゆうゆうラジオ854をお楽しみください。

0: はい、大好き牛久のコーナーです。この時間は、図書館情報をお届けします。本日も牛久市中央図書館からゲストの方にお越しいただきました、竹吉祐介さんです。よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 改めまして今年度もよろしくお願いいたします。はい、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク中は、うん、はい、いかがでしたか図書館は。
1: まあ、図書館がやっぱりお休みということで大人気がありまして、はい、うん、あとはですね、4月の末に、はい、ゴールデンウィークの中でですね、うん、子ども図書館祭りを開催いたしまして、はい、それでもうたくさんの方が来てくれてですね、うん、非常に賑やかなゴールデンウィークになりました。
0: はい、もう先月ですかね、はい、4月に、はい、その図書館情報の時に、はい、その図書館祭りのお話ししてくださったじゃないですか、はい、でそこでキーホルダー作り、
1: はいはいはい、
0: 私結構あれにかなり惹かれてしまったんですけど、はい、やはりあれもとても人気でしたか。
1: 大人気でしたね。
0: そうでしたか。はい、結構自分でデザイン作ったりする方も多かったですか。
1: そうですね、お子さんだけではなくて、うん、年配のご夫婦とかが、はい、デザインされる方もいらっしゃいましたし、はい、昔のご自身の写真とかをとか、
0: いいです
1: ね、素敵だなって思いましたね。
0: はいはい、何か他にもその図書館祭り、うん、もうたくさんお話し会とかいろいろあったと思うんですけど、はいはい、そうですね、はい、竹内さんが振り返ってみて、はい、これは良かったなとかありますか。
1: そうですね、一番本当に毎回思うんですけども、はい、私たちだけしか味わえないんですけども、はい、帰られるお客さんの笑顔というのがですね、は
0: い、
1: また、は
0: い、すごい
1: ちょっといいことを言ってしまいましたけどもこれこそ
0: でも一番大事ですね、
1: はい、そうなんですね、はい、今回キーホルダー作りがメインだったんですけど、皆さんに見せてくださるんですね、
0: はい、もう作ったよって感じですよね、
1: もう可愛らしくてですね、はいはいはい、もう明日も図書館祭りやろうかなみたい
0: もうぜひこの図書館祭りは、はい、そのゴールデンウィーク今回祝日にやったじゃないですか、はい、今後の予定としてはいつとかあるんですか。
1: 一応ですね、子ども図書館祭りは、はい、その例年ですね5月か4月の末頃に、はい、まあ、うんうん、子どもの日に合わせてっていうような形なんですけども、
0: はい、
1: 他はですね文化の日に、子どもはつかない図書館祭りっていうのがありまして、はい、こちらはまあ子ども図書館祭りがちょっとですね年齢層低めな形やってるんですけど、うん、はい、図書館祭りは全年齢の方々がですね、うん、楽しめるようなイベントをですね、はい、現在鋭意考えております
0: じゃあまたちょっと違う楽しみ方があるんですね、はい、そうですね、はい、ぜひねそちらもまた時期が来れば、
1: はい、皆さん笑顔で帰っていただきたいと思いますんで、
0: そんな笑顔いっぱいで溢れる、はい、図書館になったと思うんですけど、そうですね、はい、連休が明けてからは、うん、はい、まあ、もちろんね学校がお休みじゃなくなってしまうので子供減っちゃうと思うんですけど、はい、最近の図書館の様子とかはいかがですか。
1: あ、そうですね、割と、まあ、その子ども図書館祭りが落ち着いて、はい、ちょっと落ち着きにはなるんですけども、
0: はい、
1: それでもまあなんというか結構お客さん多くてですね、はい、まあ、そろそろ勉強しっかりしなきゃみたいな学校の新入生さんとかが帰りに寄ってくださったりとかですね、そういった風な形で賑やかになっております。
0: 5月ってなると、はい、その4月から新生活とか、はい、その新学期、うんうんうん、新年度が始まって、はい、まあ、お子さんとか

0: は1ヶ月、うん、まあ、まだ慣れないクラスで取り組んで慣れてくるって状態じゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、じゃあやっぱ図書館もそういう、 こうサポートというか、うん、なんかこう、まあ、五月病なんて言葉よくありますけど、なんかどんな学生さんとか

0: った形でですね、結構まあまだフレッシュさが十分あるような感じですね。
1: そのまあ、小さなお子さんとかはやっぱり絵本だったり、はい、うんうん、こう児童 の、 あの、はい、学童の本とか、はいはい、ね、たくさんあると思うんですけど、うん、そう高校生とか中高生って、はい、どんな本がおすすめとか読んでるなって印象ありますか？
0: 今まさにですね、はい、私どもがご用意しておりますのがですね、
1: はい、何ですか、
0: 部活動ブックリストというですね、
1: 部活動ブックリスト、はい、部活動は普通にあの中高で入るような部活動ですか？そうですね、はいはい、
0: こちらの、まあ、部活動も始めて1ヶ月ぐらいで、うんうん、まあ、これから頑張っていこうというところだと思うんですけど、はい、そこでですね、
1: はい、
0: あのライバルたちに差をつけるといいますか、
1: そうなんです、はい、その参考書的な感じですかね。そうですね、は
0: い、もう本当に、いろんな部活に関する本を集めております、はい、こちら、1階の方に、はい、集めておりますので、皆さん手本の取れるような形で部活動の、うんうんうん、例えば、まあ、科学部美術部とかですね、はい、他にも
1: 一覧になってるんですね。
0: そうなんです、吹奏楽部、合唱部、はい、演劇部、和太鼓といった文化系ですね、
1: はい、
0: こちらと他に運動部として陸上部、はい、バスケットボール、バレーボール、サッカー、ソフトテニス、バドミントン、卓球などですね、もう様々な、部活の、あ、他にも体づくりというのがありますね。
1: あ、そうなんですね、はい、
0: こちらの本をたくさん集めておりますので、
1: はい、ちょっと拝見してもいいですか？はい、どうぞ。これはあの誰でも手に取れる状態なんですよね、
0: はい、はい、
1: あ、すごいですね、本当に部活ごとに、うん、はい、なんか卓球だったら、はい、卓球の新しい教科書とか、うん、そうですね、
0: はい、こういうのって、はい、結構上手い方って、はい、読んでたりとかってするんですよね、
1: はいはい、
0: 部活とかはやってらっしゃいます？
1: 私はですね、はい、バドミントン部に入ってたんですけど、はい、やはりこう、はい、合宿があったんですけど、うんうんうん、合宿とかで、はい、先生に、はい、なんかうん、コピーしたものを配布されて、はいはいはい、この教材のここにあるこのトレーニング方法はとか聞いてて、ねはい、うん、え、竹内さんは部活動は何をされてましたか？
0: 私はもうあの根っから文化部なもので、あの吹奏楽をずっとやってましたね。
1: そうだったんですね、はい、ちなみにその担当の楽器といいますか、
0: トロンボーンを、
1: トロンボーン、そうだったんですね、はい、じゃあ吹奏楽部も、あ、はい、吹奏楽部はもうすごくたくさんありますね、は
0: い、やっぱりどうしても図書館員文化部が多いもので、はい、こういう本がいいんじゃないかってことで、吹奏楽部系は結構強いですね、
1: はい、本当にたくさん、ちょっとリスナーの方には、はい、そう見れてないので伝わらないんですけど、はい、竹内さんがこれがいいんじゃないかなって、もう吹奏楽の本って
0: 私ですね、逆に吹奏楽部だと、はい、まあ、それぞれの、ものがある、あの吹奏楽部の取説なんていうのは、
1: 取説、
0: こちらはどちらかというと何だろう、はい、吹奏楽部ではこういうことをやろうみたいな形ですね。
1: はい、
0: あと私がおすすめは、実はこの吹奏楽の中ではなくて、
1: はい、
0: 体作りの方を吹奏楽の人には読んでもらいたいなと、うん、結構あの走ったりとか、
1: はい
0: はい、してると、だいたい運動部のやつにですね、はい、あのなんで吹奏楽部走ってんだとですね
1: すみません、
0: はい、
1: それ私思ってました
0: うるせえ肺活量がいるんだよって言い返してましたね、はいはい、
1: でもなんか、はい、あの吹奏楽って、はい、私の中の、はいはい、私のあくまで学校の印象ですけど、はい、あの文化部の中では、はい、運動部クラスのなんか運動量ですよね、
0: そう
1: そう、厳しさとかも、上下関係も含めて、なんか吹奏楽部って運動部でいいんじゃないかなっていうぐらいハードな印象があるんですけど、
0: 縦関係とか全部体育会系ではありましたね。
1: そうだったんですね。
0: 今はどうかわかんないんですけど、はい、子供の頃とか平然と、ね、先生方に怒鳴られたりとか、
1: はい
0: はいはいはい、なんか掃除ができてないっていう理由で1時間ぐらい怒られたり
1: とか、掃除が、はい、それはあれなんですね、楽器の演奏とかそっちではなかった
0: ですね、はい、
1: なんかその吹奏楽のお話ちょっと聞きたいんですけど、やはりその楽器によって使う、はい、こうなんていうんですか、腹筋とかその場所違ったりするんですか？
0: まあ、基本金管楽器、まあ、木管楽器もそうか、あの肺活量なんで、はい、とにかく肺を鍛えるっていうのがありまして、はいはい、もう今なんか私はもうおじさんなんでもう吹けないかなってあるんですけど、
1: はい、
0: ただ、木管系、あのトロンボーンはこう、はい、腕を伸ばしてっていうのがあるんで、はい、割と、うんうん、あの右腕だけちょっとたくましくみたいな、中学の時はそうでしたね。
1: じゃあやっぱり本当に体育会系と言っても過言ではないですね。
0: 私今あれやれって言ったら嫌ですよ
1: ね、うん、嫌だって
0: 給料もらえないのはやらないよって
1: 社会人になっちゃうとそうですよね、はい。

0: じゃあまあ、うん、お話をちょっと一度戻して、はいはい、その部活動ブックなんですけど、はい、うん、こちらは、はい、そのブックリストを手に取って持って帰ることはできるんですか？
1: もちろん大丈夫です。
0: 持って帰って、はい、で、まあ、もちろん図書館で取り扱いがあるので、うん、はい、通常通り借りるって形ですか？そうですね、は
1: い、この本がっていうような形、はい、あとそれで並んでる本がもし、はい、パッとその時例えば野球部の方が全部借りられていたとしても、うんうん、この、ブックリストがそこの上に置いてあります、はい、冊子として置いてありますので、はい、そちらの中で、あ、この本ちょっと読んでみたいな、うん、じゃあ予約入れようとかですね、はい、でちなみに牛久図書館は、はい、市内の学校、はい、中高もちろん小学校もそうですけど、はい、通ってらっしゃって、で牛久市以外に住んでる方でもカードは作ることができますので。
0: そうなんですね、はい、ちょっと私も結構この部活動ブックリストかなり気になっていて、はい、まあ、スポーツに興味がある人でも借りられますよね、はい、運動部とかは。
1: ね、結構大人の方が手に取って、うわーこんなんだったなみたいなのも絶対楽しいと思うんですよね、はいはい、
0: そうですね、なんか知らない世界を知るって意味でも、うん、でね、自分が経験しなかった部活とか見ると、
1: はい、そうです。私は頃私に、はい、おいなんで走ってんだよって言ったやつらに全員この吹奏楽のとこ読んでもらいたいですねこんなに使うんだよ肺をって言ってますね。
0: もうじゃあしっかりと竹内さんの記憶に残ってるんですね、
1: はい、
0: ですね、
1: はい、許せねえって
0: 思う温厚な竹内さんがはい、まあ、じゃあこの中央図書館も、うん、まあ、ゴールデンウィーク明けて、はい、引き続きで5月も、ね、まあ、学生さん、はい、そして、まあ、うん、子どもの方も大人も幅広く、
1: う
0: ん、は
1: い、そうですね。あとです、まあ、はい、ちょっと暑い日が続いてますの で、 で、ね、はい、でまあ、ちょっと、まあ、そこまで涼しくはないんですけども、うんうん、まあ、お休みの日とかにフラッと来て、うんうん、なんか本でも読んでみようみたいなですね、うん、こともいいと思いますので、
0: はい、
1: ぜひ中央図書館までお越しください、
0: はい、最後にね、メッセージをと言おうと思ったんですが、はい、竹内さんがもう、はい、慣れてらっしゃるのでしっかりとリスナーの皆様へ、
1: 今年度もたくさん私出演する予定になってますので、
0: はい、ぜひ多分私が担当だと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、本日は牛久中央図書館より竹内裕介さんにお越しいただきました、は
1: い、ありがとうございました。
0: 今年度もよろしくお願いいたします。

はい、この時間はですね、牛久の広報誌広報牛久から情報をお届けします。広報牛久の5月1日号ですね、私の町牛久大好きというキャッチコピーのもと、表紙には、牛久市栄町保育園の子どもたちが写っています。子どもたちがたくさんいて、牛久市制施行40周年をお祝いするため、記念作品として私たちの牛久地図を作成しました。子どもたちがですね、牛久の地図をその名の通り作ってるんですけど、自分たちの似顔絵だったりとか、あと牛久大仏、そして牛久シャトーのイラストがしっかりありますね。もうとっても可愛らしい表紙となっています。5月1日号は表紙がカラーになってますので、ぜひ皆さんこの可愛い表紙をチェックしてみてください。そして、開くとですね、早速2ページ目には昨年募集しました牛久市制施行40周年記念企画の牛久と私のフォト&エピソードコンテストの結果発表が、はい、ここに載ってますね。かなり見開き1ページと次のページにもですね載ってますね。本当にこうたくさんの募集があったみたいで、こちらですね、市内外から83人109点の応募があったそうです。そして厳正なる審査の結果、入賞作品が決定してここで発表されています。エピソードも、それぞれの写真のエピソードもこう抜粋されて載ってますので、ぜひ見てください。本当に牛久の40周年の歴史の中で、まあ40年って長い歴史だと思うんですけど、その中の時代、いろいろな時代の写真がノミネートされているので、もうこれを見て、あ、この時代のこと結構印象的だなとかあると思いますね。私も牛久に住んでいたというか、牛久で過ごしていた時代があったので、なんかこれ私の知ってる牛久だなみたいな写真とかもあるので、皆さんこちらを見てください。そして入賞者の方には牛久市特産品の豪華商品を贈呈いたします。はい、すごいですね。本当にたくさんの写真があって、これ最近の写真とかもありますね。それこそこの間ゴールデンウィークに行われた恋祭り、今年じゃないんですけど、恋祭りの2016年の写真とかもあったりするので、まあ、これを見て今の牛久、そして昔の牛久を知ることができる企画だったかなと思います。さあ、そして続いてですね、そのフォト&エピソードコンテストの次のページですね、5ページに、親子特区牛久親子通信の、お知らせが載っています。市では令和7年10月より新たなブランドメッセージ親子特区牛久を掲げ、親子が共に育て合える街を目指し、親子の思い出や心の豊かさを育む街づくりを進めています。このコーナーでは親子特区牛久の取り組みやイベントなどをご紹介していきますとのことで、イベントの情報が載っています。親子特区牛久×牛久自然観察の森、牛久シャトーで初夏の生き物探しというイベントです。こちらは5月23日土曜日午前9時30分から11時まで、集合場所は牛久シャトーオエノンミュージアム前で行われます。内容はですね、春から夏に向けて活動的になる昆虫や両生爬虫類、そして緑あふれる牛久シャトーの敷地内で初夏の生き物探しを行います。またモンシロチョウの模型を使った簡易的な実験を通じて、その生態について親子で楽しく学びましょうとのことです。参加費は無料となっています。こちらですね、写真にですね、菜の花を探してモンシロチョウを呼んでみようという企画の写真があります。対象の方は5歳から小学6年生のお子さんとそのご家族、定員は先着15名様。講師の方は牛久

自然観察の森自然解説員の方がご担当されます。お申し込み方法はこの広報牛久5ページにある、QR コードですね、こちらからお申し込みができます。お問い合わせ先は親子のためかですね、こちらに連絡をお願いします。また公式のインスタグラム、市のホームページでもご確認できますので、ぜひチェックしてみてください。そして、6ページには先ほど竹吉さんがいろいろお話ししてくださった図書館だよりがあります。でですね、こちらでもう1点ご紹介しましょう。続く7ページで牛久で頑張る元気な団体をご紹介というページがあります。でまずはですね、牛久市文化協会だよりでは、日本舞踊の花やぎ流野営歌会の皆さんの、活動情報が載っています。野営歌会の皆さんは文化協会やカフェ、市地域の文化祭に参加して、9月には浴衣開き、そして12月には、会員同士の親睦を含めるためのクリスマス会を行っているそうです。で活動をして、幼い頃から教えてきた子どもたちが成長して大学生や社会人、母になっても稽古を続ける方もいるそうです。で、まあ、その舞台で踊る姿を見ることが何よりの喜びと、記載してくださってます。中にはですね、海外で踊りを披露する方もいるそうで、習っていてよかったと話す人もいるそうです。で今後は親子や友人と参加できる体験会を通じて日本舞踊の楽しさを知っていただき、会員の人数を増やしていただきたいとのことなので、皆さんぜひこれを機に日本舞踊に興味を持っていただきたいなと思います。なぜこれを取り上げたかと言いますと、まあ、私もですね、3歳から日本舞踊を牛久で習っていまして、私は流派、日本舞踊の5大流派があるうちの若柳流という流派だったんです。で若柳流は花柳流ともともと一緒だったんですね。花柳流から分かれて若柳流になったんですけど、私も日本舞踊をしていて、この牛久で踊る機会、そしてまだ時間があるのでもう一つご紹介します。今度は牛久市スポーツ協会だよりですね、牛久ウォーキングクラブの皆さんです。健康で楽しく仲良くをモットーに、ウォーキングによる会員の健康づくりを図っています。市内や近郊のウォーキング以外に JR やバス利用による県外の研修旅行も企画しており、多彩な活動を行っています。はい、また牛久市と共同でウォーキングによる市民の健康づくりの支援も行っています。高齢になっても自立歩行できるよう、私たちと一緒に歩いて楽しく健康な体づくりをしてみませんかとのことです。入会金はなしで、会費が年4000円です。年間4000円です。また会費と別途、保険料ですね、こちら、年間費600円が必要となります。ぜひ皆さんこちらのウォーキングクラブチェックしてみてください。そしてもう一点スポーツ協会だよりからです。 NPO 法人ミラクルスポーツキングダムの皆さんです。子どもたちの健康健全育成を目的に発足し、県南を中心に活動しています。種目はキッズスポーツ、陸上、フットサル、チアダンス、ヒップホップなどなど、ぜひ私たちと一緒にスポーツを楽しみましょうということで、こちらはですね、一つの種目ではなく、様々な種目がありますので、ミラクルスポーツキングダム、ぜひチェックしてみてください。ご紹介しました、団体の情報ですね、こちらは市のホームページ、そして広報牛久の7ページに記載してある QR コードから情報チェックできますので、皆様ご確認をお願いします。はい、以上広報牛久5月1日号からお届けしました。そしてもう1点、ご案内がありますね。こちら昨日の生放送でもちょっとリポートをの放送があったようなんですが、企画展示牛久市所蔵歴史資料作品展示開催のご案内です。会場は旧お江戸ミュージアム牛久シャトー内ですね。時期は令和8年3月7日から5月24日まで、開館時間は午前10時から午後4時、入館料は無料です。休館日は、牛久シャトーが臨時休園した場合のみとなっています。こちらはですね、市の歴史に関する資料や郷土の偉人に関する作品など、所蔵しており、なんとですね、市の指定文化財に指定されたことをきっかけに、これを市民の方

方にご覧いただくとともに、市所有の貴重な文化財などを広く鑑賞いただくため、このオエノンミュージアム、旧オエノンミュージアムにおいて企画展示を行っています。ぜひね、皆さんこの機会にチェックしてみてください。5月24日日曜日までとなります。開館時間は、午前10時から午後4時、牛久シャトーが開館している時はやっていますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。以上、牛久ホット情報のコーナーでした。では本日の次の曲に参りましょう。続いては 2PM でネクストジェネレーション。

に見えるほどに改革誰になんて言われようがする気ないゲームオーバー何度倒れようが何度も立ち上がんだ制限は無限 Again and again Never give up この game 今

お送りしましたのは 2PM で NEXT GENERATION でした。はい、あっという間に45分になりました。放送時間は残り15分です。この今週ですね、午後マチカツはパンちゃんが担当します。そして、その後のとっとこ情報局も今週はパンちゃんが担当します。今週はですね、パンちゃんにメール何にしましたかとメールテーマをしっかり聞いてきました。パンちゃんの今週のメールテーマは、あなたの一番好きな映画は、あなたの一番好きな映画はだそうです。なのでぜひ皆さん、パンちゃんへの、テーマのメールですね、そしてパンちゃんは応援メッセージやご意見などもいつも募集しておりますので、ぜひメールを送ってください。メールの宛先は、うしくアットマーク fmuu.jp、 うしくアットマーク fmuu.jp までお願いします。 fmuu の公式ホームページからお問い合わせフォームですね、そちらからもメール送れますので、ぜひ皆さんたくさんのメールをお待ちしております。さあ、先ほど流した曲はですね、 2PM というアーティスト、 K-POP のアーティストなんですけど、まあこのね、最後の15分は私毎週いつも自分の好きなことだったりとか、まあ言ってしまえば私の推し活の話をしているんですが、今週はそのアーティストについてお話ししたいと思います。皆さん 2PM ってご存知ですか？聞いたこととかありますか？まあその最前線で活躍していた時期というか、日本でもこう定期的にコンサート開いたりとかしっかり活動していた時期はもうおよそ10年前になるんですね。で、なぜそんな10年空いてしまったかというと、まあ、韓国のアーティストなので兵役というものがあるんですよ。交代で韓国人の方はこう兵役に行かなければいけない時期があって、でメンバーが6人いるんですけど、もう本当交代交代で兵役に行ってしまったんです。なので2017年から2022年ぐらいまではもうずっとメンバーの兵役で全員揃っての活動ができない状態で、でまあもちろん活動ができないってなると各々もソロ活動をするわけです。でまあドラマであったり、まあ、韓国はドラマが結構有名ですよね。ドラマにそれぞれ出て、それぞれがこう話題作に出て人気をね、人気作になってもっともっとファンを増やしてっていう時期を送っていたんですが、今回10年ぶり、東京ドームでは10年ぶりに全員メンバー揃った状態でコンサートをしてくれたんですよ。で、私 2PM にハマったのが大学生に入る前かな、高校生ぐらいだったんですけど、きっかけはドラマでした。もともと母親が見ていたドラマがあって、で、まあ、母親はペヨンジュンさんの大ファンだったんです。で、そのペヨンジュンさんが出ているドラマが結構まあ世代的にも私にもヒットしそうなドラマ、学園のドラマだったので、面白いから見てごらんと言われて、まあ、当時私もね高校生で学生だったので、見てわすっごく面白いと思ってドハマりしたんです。でそこで出演していたキャストが何人かいるんですけど、その中のメインキャスト3人の男性のうちの2人が 2PM のメンバーだったんです。でその1人がもう本当にかっこよくて、まあ、今で言う推し活をするきっかけになったんですね。であまりに、まあ、その急にハマって、で母親と韓国に旅行にも行ったりして、でその直後に大学に入学したんですけど、もう大学って私の大学第二外国語を選ばないといけないんです、必修科目として。で、まあ、英語の学部だったんですけど、それ以外にどの外国語にしますかっていう時に人気があったのはフランス語だったんですね。やっぱりこうフランスって女性って憧れがあるので、フランス語喋れるようになりたいなって思って憧れてたんですけど、母親と相談して、でも韓国語の方が、まあ、話すペラペラにならなくてもハングル読めるだけで旅行に行くとだいぶ違うよねって言って、で韓国語を選んだんです。で3年間韓国語を勉強したんですけど、もうおかげで、
まあ、ペラペラではない。

ないですけど、そのある程度のハングルは読めるんですよ。単語とか簡単な単語とかは読めるようになったので、もうこれがですね旅行に行くとかなり便利なんですよ。あの歩いてて、じゃあここの目的地に行きたいってなった時に日本語のサイトで調べてるので日本語の音はわかるんですけど、ハングルで書かれてるんじゃないですか街中は。でもそれを見て読むことができるんです。で、まあ韓国語得意だよっていう方はわかると思うんですけど、韓国語ってすごく日本語と似てるんです。その、まあ、文法であったりとか、あとそもそもそのハングルって2つの母音と子音を組み合わせてるので、日本でいうあいうえおとかそういうのがこうハングルの文字で決まっていて、こうパズルみたいな組み合わせになってるので、ハングルの最初のその母音と子音を覚えてしまえば誰でも読めるようになるので、なんかちょっとハングル興味あるって方は簡単で、もう独学とかでもかなり話せる人は話せるみたいなので興味を持っていただけたらなと思います。で、まあ、2PM から韓国の話になったんですけど、この 2PM のコンサートのタイミングがすっごくこう私にとってありがたい時期だったんですよね。まあ、10年ぶりに東京ドームでのコンサートということで、私10年前も行こうとしたんですけど高熱を出してしまって当日行けなくなったんですよ。もう今でもその日のこと覚えていて、でもう駅まで来て、もうこれちょっとダメだ歩けないってなって、こうね悔しかったんですけど、まあ、キャンセルして、で悔しくて DVD はしっかり買ったんです。行けなかった分しっかり見ようと思って、で、まあ、そこからやはり活動しなくなっちゃってあまり追いかけてなかったんですけど、まあ、私が他に好きなアーティスト、まあ、FM ユーユーでもちょこちょこお話ししてると思うんですけど、まず嵐、そして Perfume、 あと、邦楽ロックバンドのキートーク、もうこの3つのアーティストだけは特に好きで、もうたくさん曲も聴いたし、あのライブにも行くっていうぐらい好きだったんです。で、しかしこの数年ですね、2年ぐらいで嵐は活動終了、 Perfume は活動休止、 Keytalk も活動休止。もう本当に、私なんか時代が変わったんだなって思ったんですよ、単純に。もう私が推す、まあ、今からね新しい推しを見つけることはできるんですけど、私がもうあの頃みたいにこうコンサート会場ライブ会場に行って、うわなんか楽しいってなることってもうできないのかなって思っていたタイミングで 2PM のコンサート、東京ドームで全員揃ってやりますっていう発表があったんです。で、まあ、あのアーティストって、まあ、他のアーティストも全部そうか分かんないんですけど、会員制度があって、オフィシャルファンクラブと、あとモバイルですね、モバイルのこう簡単なメールとか読む会員があって、で私 2PM モバイルは入り続けてたんですよ。でオフィシャルはやめちゃったんですけど、もうこれを機にまた入り直しました。で10年ぶりにあのコンサート会場で彼らの歌ダンス、そしてトークがね、まあ、あのみんな日本語上手なので日本語で片言で話すんですけど、まあ、トークもとってもユニークでしたし、なんかまた火がついたというか、あこのアーティスト好きでよかったなって思える瞬間でした。もうなんかブランクはあったんですけど、正直でもやっぱりあの頃推してた曲とかはもう何度も何度も聴いてたので、イントロが流れた瞬間人間の記憶ってこう蘇るんですね。なんか全然最近口ずさみもしてなかった曲とかもしっかり私歌えるわって思ったので、なんか今後もね、あの 2PM、ま、年齢のこともあって定期的にやるかはわからないんですけど、またチェックしていきたいなと思います。このゆうゆうラジオでも、ゆうゆうラジオ以外でもきっと流すと思うので、あ 2PM も好きなんだなって皆さんどこかで思っていただけたら、ちょっと心にね留めといていただければ嬉しいです。というわけで今週は私の推しアーティストのお話でした。

はい、あっという間にエンディングの時間でございます。本日は午後まちかつパンちゃんが担当します。その後のとっとこ情報局もパーソナリティはパンちゃんです。パンちゃんへのメールのテーマはあなたの好きな一番好きな映画はです。皆さんパンちゃんへのメールたくさん送ってください。5月最初のゆうゆうラジオ854いかがでしたでしょうか。もう本当にお天気も良くてですね、ゴールデンウィーク明けってとっても行きづらいと思うんです。なんかもういやなんか理由のわからない気だるさがありますよね。私も長く会社員してたので気持ちはとってもわかるんですけど、その気だるい中に自分で楽しみを見つけたりして、せっかくお天気もいいので外に出てお散歩して、またなんか新たな楽しみを見つけて仕事を頑張る糧にするのもいいなと私も自分で思っています。なので皆さん、連休明けしんどいと思いますが、今週1週間も楽しく無理をせず頑張りましょう。5月12日火曜日、ゆうゆうラジオ854、この時間のお相手は長野水沙でした。それでは皆さん、来週またお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。さよなら。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
5: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかな5月晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事を心

けましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。今日の担当はなるです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで5月になりましたね。やっぱりこうね、先ほどもねお伝えしたバランスの良い食事、春物たくさん美味しいもの出てますもんね。まあタケノコだったりね、新じゃが、アスパラ、春キャベツとかもね美味しいし、あとお魚ですよね。初ガツオとかイサキとかシラス最高ですよね。やっぱりねこう美味しいものをしっかり体に蓄えるとパワーが出ますからね。5月も元気に乗り越えていきましょう。本日のお知らせは3つあります。では最初のお知らせです。令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金のお知らせです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の要件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。申請受付の締め切りです。こちらは令和8年5月29日金曜日、そして助成金額決定は令和8年7月1日水曜日を予定しております。はい、ということでこちらの赤い羽地域福祉活動助成金、こちらね助成の対象だったりとか申請書類とかは実際ねわからない部分とかね迷っちゃう部分とかあると思うんですよね。ぜひね気軽にこれどうなんかなっていうのを問い合わせしてみてはいかがでしょうか。ではお問い合わせ先です。牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295、 繰り返します。赤い羽地域福祉活動助成金の問い合わせは牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295 まで問い合わせてみてください。では続いてのお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてのお知らせです。新しい一歩を誰かのために、あなたのちょっとが地域のすごいに変わるボランティア始めてみませんか。初めてのボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。初めてボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。内容はボランティアの意義や基本的な事項、活動状況の紹介です。こちら YouTube で配信する動画約30分を視聴していただき、その後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわります。申し込みはボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp です。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp となっております。これもねちょっとニュースっていうんですかね、お知らせ見た時に今時だなってちょっと思ってしまいましたね。 YouTube で講座が聞けるね。でも確かにこの映像で見て、で自分の好きな場所で好きな時間に見れるっていうのはすごい、このボランティアのこのなんていうんですかね、間口が広がった、そうだからすごいいいことだなってね、お知らせを見て思いました。ぜひ気になる方は

初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、ボランティアをする人のための YouTube 講座ですね。大事なことは2回言います。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。こちらの問い合わせ申し込みはボランティアセンターです。電話番号は 029-870-1001。 繰り返します。問い合わせお申し込みはボランティアセンター 029-870-1001 までお願いいたします。2つ目のお知らせは、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座でございました。では3つ目のお知らせでございます。こちら検診のお知らせです。10年に一度歯周病検診、5年に一度骨粗鬆症検診、貴重なチャンス見逃していませんか。こちらのお知らせに行きましょう。対象者の方は市の助成が受けられます。対象者は歯周病検診が20、30、40、50、60、70歳の方、こちらね、年齢基準値が令和9年3月31日ですね。はい、なのでこちら5月中旬に郵送予定でございます。そして骨粗鬆症検診は30歳以上の5歳節目の方、なので30、35、40、45、50、55、60、65とかですね。こちらの申請検診実施期間は令和8年5月18日月曜日から令和9年3月5日金曜日までとなっております。受診券申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課。検診専用電話番号は 029-870-5655。 繰り返します。検診専用電話番号は 029-870-5655。 月曜日から金曜日の8時30分から17時、祝日年末年始を除きます。はい、ということで皆様、歯、骨、検診行っていますか。ではまず歯周病の方から説明したいと思います。今ねこう聞いてて、うー歯医者行ってないなとか思った方ね、きっとね耳が痛い方多いと思うんですけどもね。はい、こちらの歯周病というのは歯周病菌という細菌が作り出す毒素によって歯茎が腫れたり歯を支えている骨が溶けてしまう病気です。こちらね、歯を失うだけじゃなくて口腔内で歯周病菌がうじゃうじゃうじゃうじゃ増えると、歯周病菌とかね炎症物質が血流に乗ってまさかの全身に運ばれて脳卒中だったりとか心臓病とかさまざまな病気を引き起こすことが分かっているそうなんです。で、うー怖いって思った方、歯周病の早期発見は歯を失うことを防いで全身の健康を守ることにつながっているんです。10歳節目の方が対象となりますので、10年に一度のチャンスね、もう嫌だ当てはまってしまった嫌だと思わないで、これはチャンスと思ってぜひご利用ください。またね、あの検診の後も、まあ、10年後でいいやではなくて、毎日の歯磨きだったりとか口腔ケアに加えて定期的に歯医者さんを受けることが歯周病予防のために重要なんですよね。そう、私自身も今ね歯医者に行ったりしてるんですけど、まあ、結構後回しにしちゃったりとか、そうなんか今日行くのって思っちゃう日もあるんですけども、未来の自分のためと思ってお互い頑張りましょう。そして骨粗鬆症ですよね。骨粗鬆症は骨量、骨密度が減ってまたは骨の質が低下することで骨が脆くなって骨折しやすくなる怖い病気です。日本では患者数が推計

1590万人、50歳以上では女性の3人に1人、そして男性の5人に1人が骨粗鬆症と言われています。今骨折とか腰とか背中の痛みがなくても、骨が弱っていると骨粗鬆症と診断されることもあるそうです。また骨折を起こすと寝たきりだったりとか認知症につながることがありますが、さまざまなケースで予防や治療もできる病気です。なので自分の意識で良くも悪くもなる病気ってことなんですね。骨粗鬆症は自覚症状がないことが多く、自分で病気に気づくことが難しいそうです。早期に予防や治療に取り組むためには、骨粗鬆症検診を積極的に受診することが重要です。こちらね、歯周病は10年に1度なんですけども、骨粗鬆症は5年に1度ということで、このね、自覚症状がないっていうのがちょっと不安ですよね。自分は大丈夫だろうと思いがちなんですけども、ちょっとね気をつけたいし、あとこれね、ちょっとめんどくさいってちょっと逃げがちなんですけどもね、やっぱりこれピンチはチャンスと言いますかね。ちょっと今年はやってみるか、5年に1回だからね、ちょっと勇気を出して一歩踏み出すことが未来の自分のね、背中を大きく押してくれるかもしれませんね。ぜひ対象の方は歯周病検診、骨粗鬆症検診の方を受診してみてください。はい、ということで本日は赤い羽地域福祉活動助成金、そして令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、3つ目が検診のお知らせでした。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。地域河原版5月号をお届けいたしました。今日の担当はなるでした。

0: 大好き牛久。
1: 牛久市の新人職員さんが集まっています。

0: 大好き牛久です。さあ本日も4名の方々にスタジオにお越しいただきました。ちなみに今回のチーム名はケツメイシチームということになります。はい、それでは、あ、そして聞き手は亀田です。どうぞよろしくお願いします。それではまず最初に自己紹介をしていただきたいんですが、赤マイクさんからお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、こんにちは、牛久市役所道路整備課の萩原です。
0: よろしくお願いします。萩原さんはお名前は何ておっしゃるんですか。
1: はい、拓也と申します。
0: 拓也さん、
1: はい、
0: 拓也さんは小さな頃お家の方に何て呼ばれてたんですか。
1: 拓也と呼ばれてました。
0: あ、じゃあ、はい、今日拓也、はい、
1: なんか、はい、いいと思いいです、は
0: い、いやでも呼び捨てもどうかと思うので、はい、どうでしょう、なんかニックネームありますか。
1: ニックネームは、うん、あのよく皆さんからはハギって言われてます。はい、名字の方をこう文字って呼んでいただいています。
0: わかりました。じゃあ今日ハギの方がいいですか。
1: はい、あ、いいです、
0: はいはい、じゃあ今日はハギで、
1: はいはい、
0: 皆さんちょっと覚えておいてくださいね、はい、全員ハギって呼ぶので、はい、さあそして青マイクさんはお名前お願いします。
2: はい、こんにちは、環境政策課の岡田です。
0: はい、そして岡田さんはお名前が、
2: 青井と申します。
0: 青井さんは青ですか。はい、青ではない。
2: あ、青、青ちゃん、
0: え、青ちゃん、
2: はい、
0: あ、どっちにしますか。
2: どっちがいいかな。
0: どっちがいいですか。誰かにあの投げかけて、じゃあハギに聞こう。ハギ、はい、青ちゃん、青、どっちがいいですか。
1: 青ちゃんの方がいいと思います。
0: 青ちゃん、あ、はい、分かりました。じゃあ青ちゃん、さすがにね、うん、青と呼び捨てにするのね、ちょっとねっていう感じことで、分かりました。うん、じゃあ青ちゃんですね。そしてどうでしょう、今度は黄色マイクさん。
3: こんにちは、医療年金課の小玉です。
0: はい、小玉さん、お名前は。
3: あやなと言います。
0: あやなさんはやっぱり子供の頃ご両親からなんて呼ばれてたんですか。
3: あやちゃんです。
0: あ、はい、わかりました。じゃああやちゃんですね。はい、そしてラストになりました、緑マイクさんは。
4: はい、牛久市役所教育施設課の熊谷と申します。
0: はい、熊谷さんのお名前は。
4: 名前は純です。
0: 純さん、
4: はい、
0: 今日は何と呼びしたらいいでしょうか。
4: 熊でいいですかね。
0: あ、わかりました。あ、いろいろ揃いましたね。はい、ありがとうございます。じゃあどうでしょう、皆さん覚えていますか。まず最初に赤マイクさんのお名前が、せーの、
4: はい、
0: いいね。そして青マイクさんが、
3: 青ちゃん、
0: いいね。そして黄色マイクさんが、せーの、
3: あやちゃん、
0: ちょちょね。そうですか、あやちゃんですよね。はい、はい、そして最後の緑マイクさんが、なんと、せーの、
1: クマ、
0: クマということで、お話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。で、皆さん新人職員ということで、この仕事はどんなお仕事ですかって聞かれても、まだお仕事されてからちょうど1ヶ月ぐらいしか経ってないんですよね。なのでお仕事の話は今日はちょっと置いておいて、皆さんがどんな方だったのかっていうのを伺っていきたいと思っております。はい、というわけで最初にトップバッター、はい、
1: はい、
0: 俺はトークは OK ですっていうことだったので、はい、トップバッターになっちゃってるんですが、はい、あの中学校の時とか高校の時って何か部活入ってましたか。
1: はい、サッカーをやってました。
0: お、サッカーはいつから始めたんですか。
1: はい、小学校3年生からです。
0: あ、はい、3年生始めたきっかけって。
1: 始めたきっかけは当時あの

0: ってみようと思って始めました。
1: はい、どうです、慣れました、ベッカム。
0: ベッカム慣れなかったです。あのお風呂場で髪型だけベッカムになりました。
1: ベッカム特徴的な髪型、はい、皆さんは知らない人もきっと、ベッカムわからない人もきっとなんかいそうな、首をかしげてなので、もし、リスナーさんも気になったらぜひ、ね、あのインターネットで検索していただきたいんですが、うん、ベッカムのどんなところがすごいなって思ったんですか。あの
0: 正確にあのボールを蹴れるっていうのがすごいなと思いました。
1: は
0: い、
1: あ、そう、なんかこうベッカム目指して練習したのは髪型だけですか。
0: いや、プレーも目指しました。
1: そうですよね。そして中学校の時に部活でやっていたっていうことなんですが、はい、ポジションはどこだったんですか。
0: ポジションはバックという守備のポジションやってました。
1: あ、じゃあ萩はここから先は点入れさせねえぞみたいな。
0: はい、
1: はい
0: はい、そうです、はい、そのポジションでした。
1: そしていつまでサッカー続けたんですか。
0: サッカーは高校3年生まで。
1: あ、
0: はい、
1: じゃあ結構長くやりましたね。
0: はい、10年やりました。
1: はいはい、そして今はどうですか、サッカーまだボールは追いかけてるんですか。
0: ボールは甥っ子と追いかけてます。
1: あ、そうね。甥っ子ちゃんは何歳なんですか。
0: 僕は今小学校4年生です。
1: はいはい、
0: はい、
1: あ、じゃあ教えてあげたりとか。
0: あ、教えられるほどではないんですけど、まあ、一緒に遊び程度で庭でボール蹴ってます。
1: はい、はい、甥っ子ちゃんからちょっと尊敬される存在ではある、は
0: い、ないです。
1: じゃあ一緒に楽しくっていうことなんですね。
0: はい、楽しくです。怪我せず楽しくやってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。さあ、そして青ちゃん、
2: はい、
1: どうでしょう、部活は何か入っていましたか。
2: と、中学生の時に吹奏楽部に所属してました。
1: はい、吹奏楽部、何の楽器をやってたんですか。
2: とクラリネットです。
1: クラリネットをやったきっかけは。
2: きっかけ、
1: ああ
2: 特にないんですけど。
1: もともと音楽は好きだったんですか。
2: あ、そうですね。
1: はいはいはい、はい、で、どちらかというとこう鍵盤楽器とか歌とかじゃなくて吹奏楽器だと。
2: あ、
1: と、
2: はい、はい、そうですね。
1: え、でも何かきっかけありますよね。
2: うん、あ、クラリネットはいろんな楽器体験して一番好きな音だったので、はい、クラリネットを選びました。
1: はい、それはあれなんですか、やっぱり激戦だったんですか、取り合いの楽器だったんですか、それともどっちかっていうと
2: すんなり決まります
1: ね。決まって、はい、中学の時に3年間吹いたの、
2: はい、そうです。
1: 今も吹けますか。
2: 今わかんない、吹けるかな。
1: でも吹けなくなることってないですよね、きっと。
2: まあ確かにそうですね。
1: はい、え、今は楽器持っているんですか。
2: 持ってないです。
1: 学校のを借りて吹いていた。
2: そうですね。
1: はい、なんかこう得意な曲とか思い出のある曲とかはあるんですか。
2: あ、あやかさんの虹色でした。
1: タンタンタンタンタンタンタンタン、
2: はい、それは思い出に残ってます。
1: みんなで吹いたみたいな。
2: あ、そうですね。
1: じゃあ青春の曲でもあるっていうことですよね。はい、今からこれからまたクラリネットやろうかなみたいな気持ちは、
2: まあ、ありますけどって感じですね。
1: でも実際青ちゃんにとってクラリネットを吹いていたその青春時代って結構最近ですよね。
2: 最近、
1: はい、つい最近。なんか人に、私のようなものは中学って遠い昔なんですけど、なんかあやちゃんちょっと数年前にって感じですもんね。
2: まあそうですね。
1: はいはい、ぜひね、はい、きっと長い人生の中、
2: はい、
1: よく機会があるかもしれないということ。
2: そうですね、
1: ありがとうございます。はい、さあ、そして黄色マイクのあやちゃん、部活、はい、どうですか。
3: 部活は中学時代は卓球部で、
1: うん、はい、
3: 高校時代は軽音楽部に所属していました。
1: 両方聞きたいんですが、
3: はい、
1: 今ちょうどあおちゃんつながりで軽音楽部っていうことなんですが、
3: はい、
1: 楽器は
3: ドラムです。
1: あ、何デキデキデキデキデキデキデキちゃん。それこそどうしてやってみようってなったんですか。
3: あのワンオクロックっていうバンドが好きで、そのドラム担当の方がすごいかっこよかったので、
1: はい、
3: 自分もやってみようかなと思って、
1: はい、
3: 始めてみました。
1: ドラムセットは学校にあったんですね。
3: 学校には、はい、ありました。
1: え、なんかこう私リズム感いけてんだみたいなことも。
3: あ、なんかあの小学校の時にあのカッパ祭りで、
1: はい、
3: あの小敵隊で太鼓担当でして、
1: はい、
3: それでちょっとあのリズム感がついたかなと。
1: 確かに。バッチ。

0: げることにそんな抵抗感なく。
1: はい、そうですね。
0: 太鼓とドラムセットの違いはどうでしたか？
1: やっぱり太鼓の数ってが多いので、はい、ちょっと大変、足もあるので、はいはい、大変でした。
0: でもいい経験ですよね。だってあれ家に買ったら必ず怒られるですよね。それで今はやってる？
1: 今はやってないですね。
0: はい、でもどうですか、自分としては何パーセントぐらい仕上がったんですか？
1: 70% ぐらい。
0: あ、じゃあなんかもしかしたらこの先なんだろう、バンドとか組んだら、はい、私ドラムできるんだと、
1: うん、そうですね。
0: ぜひね、あのもし市役所内とかで何かバンド組みたくてドラムスを探してる人がいたら、はい、ぜひご連絡をよろしくお願いします。ありがとうございます。あやちゃんでした。
1: はい、
0: さあそしてくまなんですけれども、どうでしょう、部活は何か入ってましたか？
2: 部活は小学校3年生からですね、野球やってました。
0: あ、野球なんですね。はい、野球はなぜやってみようと思う？
2: 野球はそうですね、やっぱりあの、まあ、父の方がやってたんで、はい、一緒にキャッチボールから始まって、
0: はい、
2: から始まったと思いますね。
0: はい、あ、お父さんは結構真剣に野球やってたんですか、それとも軽い感じで？
2: でも高校生ぐらいまでやったと思いますね。
0: はい、はい、お父さん、
2: はい、
0: はい、ちなみにお父さんのポジションはどこだったか？
2: 父はレフトだと思います、外野のレフト
0: とか。はい、あ、じゃあきっと強肩なんですよね。
2: ちょっときっとですね。
0: はい、きっと。そうして、じゃあクマはポジションは？
2: 私は外野で、はい、レフト、センター、ライトといろいろやってます。
0: はい、あ、じゃあクマファミリーは結構外野を守る？
2: そうですね、外野が好きですね。はい、
0: お父さんからこう外野を守るにはこういうコツがいるんだよみたいなの習ったんですか？
2: そうですね、もう打った瞬間に、分かるようにこう用意しとけっていうのをよく言われてましたね。
0: はあ、そしてそれから何年ぐらい野球続けたんですか？
2: 大学4年までやってました。
0: あ、じゃあ本当に長く、はい、あ、野球人生じゃないですか？
2: そうですね、もう学生時代も野球ですね。
0: はい、そして、じゃあずっと小学校3年生から今も？
2: そうですね、あ、今はやってないです
0: か？はい、はい、そうか、ずっと長く続けていって、はい、それから辞めたのはいつ頃なんですか？
2: 辞めたらもう学生時代でも野球はきっぱりと辞めて、
0: はい、
2: あとはもうあの自分の趣味とかね、
0: はい、
2: 楽しんでます。
0: そのきっぱりとっていう言葉が私の胸に届いたんですが、ってことは結構野球で俺は行くぞって思った時期もあったんですか？
2: いや、プロとかそういうレベルじゃないんですけど、はい、本当に学生時代の中で真剣にできればいいなと思って。
0: はあ、ずっと外野だったんですか？
2: ずっと外野ですね、はい、ポジションも変わりましたけど、外野の中でも、
0: はいはい、はい、あ、じゃあもう外野のプロフェッショナルだったクマなんですけれども、はい、今はどこか応援してる球団はあるんですか？
2: 今はそうですね、まあ、一応昔からジャイアンツなんですけど、やっぱり、ね、ジャイアンツも長嶋さんとかいたり、そういう時代が一番好きですね。
0: あ、伝説の時代、
2: 伝説の、監督時代ですかね、私はね。はい、
0: あ、
2: はい、
0: そっかそっか、わかりました。ということで、なんとなくね、この4人の今までの人生わかったかなというところで、この後はリクエストコーナーに行きたいと思います。今回リクエストを考えてくださったのが？
2: はい、私クマです。
0: はい、ありがとうございます。ケツメイシチームっていうことだったので、ケツメイシなんですよね、きっと選んだ曲が。
2: そうですね、
0: はい、
2: はい、ケツメイシの夏の思い出なんですけど、私が、学生時代、野球の合宿でですね、流れていた曲で、よく、きつい中やっていた思い出があります。
0: バンド名の紹介を、
2: はい、バンド名、ケツメイシの夏の思い出です。
3: それではどうぞ。

0: それでは後半です。もう一度所属のかとあとはニックネーム、名字とか名前じゃなくてニックネームでポッポッポッポッと自己紹介していただいてもいいでしょうか。では、
1: はい、道路整備課の萩です。
0: そして
2: 環境政策課の青ちゃんです。医療年金課のあやちゃんです。
3: 教育施設課の熊です。
0: はい、この4人で新人あるある丸抜質問コーナー見てみたいと思います。ありがとうございます、拍手。さあ、これから新人さんあるあるの質問をしていくので、もし、あるよなと思ったら丸、いやいやそんなことないよ、俺は私は違うよっていう人は×を挙げていただきたいと思います。では第1問目です。行ってみましょう。じゃじゃん。市役所を初めて見た時、ピンクと思った。思った方は丸、いやいやいや別にピンク普通じゃないと思った方は×。せーの、ほい。×と丸になぜか。

0: あ、そっか、もう子供の頃から慣れ親しんでる人もいるってことですよね。じゃあ、あのせっかくなので罰が上がっている人にお話を伺っていきたいんですけれども、どうでしょう。じゃあ、あおちゃん、
1: はい、はい、
0: どうですか。え、ピンクって思わなかったんだ。
1: そうですね、私地元が牛久市なので、まあ見慣れているというか、
0: はい、
1: ピンク可愛いですね。
0: はい、でなんかじゃあ他の市町村とか行って、あのこう景観にね、こうマッチしているようなアースカラーだったりすると、うん、あれとかって思ったりするんですか。
1: 確かに思いますね、
0: は
1: い、
0: じゃあピンクでもうもはや入庁するときに驚きはなかった。
1: そうですね、
0: はい、はい、まさかこのピンクに入るんだとも思わなかった。ってことですよね。
1: そうですね、
0: 慣れ親しんだピンクということで、はい、そして反対に、おっと驚いた方、ハギにも聞いてみたいんですけども、はい、どうですか、ピンク初めて見たとき。
2: はい、何箇所か、うん、あの受験したんですけど、ピンクは牛久市だけだったんで驚きました。は
0: い、そうですよね、
2: はい、
0: これなんでピンクなんだろうって思いました。
2: 思いましたね、
0: はい
2: はい、
0: 理由は分かりました。とうとう、
2: いや未だに分かってないです。
0: 多分牛久市、あ、分かる人います、ピンクになってる理由。分かる、あ、じゃあそれはあのぜひ謎を解明していただいて、これ微妙に理由があるんですよね。はい、後ろであの人事課の見守っている今年も登場の早川さん、はい、ドラゴンなんですけれども、理由はきっと知っていると思うので、はい、ぜひあの解明してみてください。でここでハテナを残して終わってしまうという。それでは次の質問に行ってみたいと思います。では行きましょう。じゃじゃん。初出勤の前日は髪を切りに行った、丸か×か。せーの、ドン。あ、まさかの全員×が上がってるんですけれども、じゃあちょっとクマ、
3: はい、はい、
0: 初出勤の前日髪、あの美容室行こうとはならなかったんですね。
3: はい、そうですね、前日ではなくて、うん、まあ3日4日前に、あ、そう、はい、慣れる感じで、
0: はい
3: はい、切った感をなさないような感じ。
0: わかる、わかる、あの切った感出すぎると洋服についてたりするんですよね、切った、はい、髪がね、
3: はい
0: はい、あ、でも行く前はやっぱりちょっと小ざっぱりしてから行こうっていうのは、
3: あ、そうですね、気持ちをあの引き締めてっていうのはあったんで、
0: はい、はい、そうだったんですね、
3: はい、
0: わかりました、まあ、でも整えてはいった、
3: はい、
0: ということ
3: で、 そうですね、
0: はい、もう一人罰が上がっていたんですけれども、あやちゃん、
4: はい、
0: 切らなかった。
4: 前日は切ってないですけど、私も2週間前くらいに切りました、はい、
0: 2週間前だと結構なんかこう元の姿にいてうるさいよって感じなんですか。戻ることもなく、
4: あ、でも切る前結構髪長かったので、
0: はい、
4: 20センチくらい切りました。
0: バッサリいったんですね、
4: はい、
0: 今もロングヘアっていうイメージなんですが、はい、もっと長かった。
4: はい、すごい長、腰ぐらいまでありました。
0: ああ、そう、切るきっかけは、
4: あの大学の卒業式が終わったタイミングで切ろうかなと思って、
0: はい、
4: 切りました。
0: 大学の卒業式、やっぱりあの袴とか着たんですか。
4: はい、袴を着ました。
0: あ、じゃあそれまで伸ばして、
4: はい、
0: で仕事だから私は切るぞと。
4: そうです
0: ね、よくわかんないけど2週間くらい前に切った、
4: はい、
0: ということなんですね。わかる、やっぱり皆さんでも、あ、待って、他の罰の人たちもちょっと気になっちゃったんですが、ハギはキミリに行かなかった。
2: 行ってないです、
0: はい、はい、数日前も行かなかった。
2: 行ってないです、はい、自然体で臨みました、は
0: い、自然体で、あ、はい、いい言葉ですよね、はい、そしてどうでしょう、あおちゃんも切らなかった。
1: はい、私もハギと一緒ですね、
0: はい、
1: 特に自然、はい、自然体で
0: ロングヘアですしね
1: 、はい、
0: 確かにね、わかりました、ありがとうございます。では最後の質問行ってみたいと思います。同じ科にすごい先輩がいる、丸か×か。すごいっていうのは、まあ、頼れる先輩っていうことですね。はい、丸か×か。これね、×が上がったら私も怖いんですけど言ってみたいと思います。せーの、ほい。あ、よかった、全員丸がね、綺麗にさっき×が上がったのでどうしようかと思ったんですが、じゃあこれはもう一言ずつすごい先輩に頼ってるっていう部分もあると思うのでお話を伺いたいんですが、じゃあ今日今度逆回転でクマどうでしょう。
3: はい、やっぱり何でも聞けば正確に答えていただけるんで、うん、すごく頼り

0: にしてます。
1: はい、はい、まだ入庁して1ヶ月っていうことなので、ね、慣れたといっても不安なとこってありますよね。
0: はい、そうですね、はい、
1: そういう時ってどうなんですか、先輩方ってどういう雰囲気なんですか、課の中の雰囲気は。
0: やっぱりコミュニケーション、課長はじめですね、コミュニケーションが結構取れてる職場だと思ってますんで、うん、まあ、そこはやっぱり安心して仕事に取り掛かれるなっていう環境はすごくいいと思ってます。
1: はい、さあそしてお隣のあやちゃん、どうでしょうか。
2: はい、頼れる先輩がいっぱいで、はい、とても助かっています。
1: はい、一人じゃなくていっぱいいるってことなんですよね。
2: はい、
1: きっと先輩方も新人の時の気持ち分かってくれるんですよね、きっとね。
2: そうですね、寄り添ってくれる感じがして優しいです。
1: なんか最近自分で困ったことがあって、はい、こんなことを頼っちゃったんだっていうことありますか。
2: 私の課は窓口対応が中心なので、
1: はい、
2: この前初めて窓口に出た時に後ろでずっと見守ってくれて
1: そうだよね、
2: はい、心強かったです。
1: 守護神がいるって感じですよね。はい、はい、じゃあそしてお迎えの青ちゃん、どうでしょう。
3: はい、私も皆さん優しく気さくに話しかけてくださるのですごく働きやすいです。
1: はい、そう、気さくにフレンドリーにっていうの大きいですよね。
3: はい、
1: どうでしょう、あおちゃんもなんか最近困ったこととかありましたか。
3: そうですね、私はどちらかというと電話での問い合わせがあるので、はい、わからないことあったらすぐに聞いています。はい、
1: 電話鳴るたびに心がねドキドキしますよね。
3: そうです
1: ね、私取っていいのかしらみたいなねそんな感じですよね。さあそしてどうでしょう、最後に萩、どんな課の雰囲気なんですか。
4: いや、楽しく仕事しようよっていうベースがありつつも、はい、みんなやるべきところはしっかりやってうまくまとまってるような課だと思ってます。
1: はい、先輩の中にこう面白い人とかいるんですか。
4: います。
1: はい、やっぱりその人ムードメーカー、
4: ムードメーカーですし、なんかその人に聞けば全てが丸く収まるような方が、はい、
1: そうしてくれるといいです。はい、なんか困った瞬間全員がその人の顔を見るみたいな
4: そうですね、はい、
1: きっとね皆さんも尊敬する先輩がいらっしゃると思うので、そこを目指してぜひねこれからも仕事頑張っていただきたいなと思います。さて、牛久市の新人職員さんにお話を伺ってまいりました。ここまでの放送、聞き手は亀田でした。そして
4: 道路整備課の萩原拓也と
3: 環境政策課の岡田葵と
2: 医療年金課の児玉彩奈と
0: 教育施設課の熊谷純でした。
1: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる街

市らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染野製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを想像し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。
視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロン

本ユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための共学共創コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FM 悠々854、サポーター企業のご紹介でした。

0: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 02-97-60-7181 02-97-60-7181、 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
1: 食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理製菓専門学校です。筑波栄養医療調理製菓専門学校は
2: 本気で極める気持ちに応えたい。
3: 専門調理師学科と
4: 老若男女調理師を目指す人集まれ。
5: 調理師学科と
6: お菓子パンのスペシャリストになろう。
2: 製菓製パン学科と
3: 食で健康を支え未来を築く
6: 栄養士学科と
5: 命をつなぐ救命学校牛国やり
4: 救急救命学科と最後に
6: 国家資格とお菓子パンを学ぼう。
1: 通信課程製菓製パン学科など
6: 技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。
1: JR 常磐線ひたち濃縮駅から徒歩5分、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理製菓専門学校。
6: オープンキャンパスも開催中。お問い合わせは 029-870-5454 029-870-5454。 学校法人光陽学園筑波栄養医療調理製菓専門学校、未来のあなたの夢に向かって
7: 紅葉に行こうよ。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は02976071番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。FM 悠々午後1時です。

0: こんにちは。本日も始まりました FMUU まちかつ、第2第4週のパーソナリティを担当させていただきます、パンダ大好きパンちゃんこと大塚アンナです。イエイ
1: よ
0: よ。そして本日もアシスタントを務めていただきますこの方、カメちゃん。
1: カメちゃんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてなんとなんと今日は、ゲストに牛久シャトよりタカちゃんに来てもらってます。
1: タカチ
0: ー、タカチー、タカちゃんじゃない、カメちゃんより修正入りました。タカチー、
2: はい、よろしくお願いします。
1: タカチカなの。
0: タカチカ、タカラチー。
1: そう、すごくない？タカチカって名前、みやびですよね。
2: そうですね、はい、ありがとうございます。はい、
0: 初めてを、なんかタカチカ、ずっと木本さん、木本さんって呼んでたから。皆さん、木本さん知ってます？牛久シャトの偉い人。
2: そう、偉くない。
1: あれでも、もともと市役所。
2: 市役所だよ、今も。
0: あ、そうか、今も市役所。その、本当はね、シャトー会っていうのは一週目なんですよね。そう、それが今月はゴールデンウィークでお休みだったので、一週ずれて京都なりました。はいはい、はい、木本さんがね、今日は一緒に番組を盛り上げてくれるので、はい、皆様お楽しみに来ていただいて、はい、ありがとうございます。はい、とか
1: なんかあのパンちゃんとタカチーは、ラジオを出演する前からお二人は知り合いなんだよね。
0: そうなんです、
2: いきなりぶっ込んでくるんだね。
1: もういきなりおかしいなって、
0: オープニングトークで
1: おかしいなってきっと思うもん、みんな。
0: そうですよね、はい、聞いてる方はなんでそんな知り合いなんだろうって。
1: そうだってさっきまで木本さんって呼んでたのに。
0: そう
1: パンちゃんも今はタカチーって言って
2: る。あなたのせいでしょ、それ。
0: カメちゃんがタカチーって言ってるから。そうそうそう、もう私ももうタカチー
1: 乗っかってる。
0: 乗っかりに行くんだね、基本的には、はい、そう、私と木本さん初めてお会いしたのが2年前。これ多分ラジオで何回か話してるんですけど、この牛久のね、ラジオをさせていただくきっかけにもなったんですけども、あのワインをね、楽しむ夕べっていう、
1: あったよね、
0: 牛久シャトーのワインを飲んでたしなみつつ、こうお食事をいただくっていう会があって、それに、ご招待いただいて、その知り合いの片付けに、それをきっかけにまずご挨拶、でその後また共通のお知り合いの方が牛久を案内するよって言ってくれて、あの牛久に遊びに来て、大仏行ったり沼行ったり、なんかカッパの像見に行ったり、して最後にビアガーデン、シャトーの行ったんですよ。ちょうどその時期だったんで。
1: フルコースだね、牛久ね。
0: もう遊び尽くして最後にビアガーデン行って、でご飯食べてる時にちょうど来てくださって、木本さんと相田さん、
1: はい、
0: が来てくれてご挨拶を、そこでまた改めてさせてもらった時に、なんか牛久関わりたいですみたいな。
1: あ、すごい、
0: 牛久、
1: じゃあ俺が俺に任せてくれよと。
2: そんなこと言ってない。
0: いや、そんなね、なんかなくて、あ、じゃあなんかね、打診してみますねっていうのを言ってくださって、その結果か、私はこうラジオにこう関わらせていただけてるんで、はい、もう恩人。
1: あ、よ、恩人、恩人たかし。
2: 何にも出ない。
1: いや、でもパンちゃんに会った時の印象はどうだったんですか、たかしは。
2: いや、でもね、こうお綺麗な方ですからね。
1: はい、
2: はい、もうなんかそう、もうなんかこう一緒に写真も撮ってもらったし。
1: あ、
2: 銀座でね、
1: 家宝だね。
2: そうです、そうです。
0: 嬉しい、嬉しい。
1: やっぱパンちゃんタレント性あるしね。はい、なので
2: オーラがあるよね。
1: まあ、我ら今日は浴びてね。
2: そうそうそう、
1: はい。
0: カメちゃんは毎週、月2回浴びてもらって、
1: いつもあのレッドブルのツッコミして。そうそうそう、はい、なんか2人がなんか共通の友達がいるっていうのもすごい不思議な気がするんですよね。
0: そうですよね、はい、確かに。
1: 年齢とか性別も飛び越えて、その人がまたキーパーソンになってくれた。
2: まあ、でもその人はね、すごいこう、お知り合いの多い方ですね。
0: そう、もう本当にお顔が広くて、交友関係も広くて、あ、でも一回来てもらいました、私ラジオに。
1: はい、あ、去年の夏の人だ。
0: そう、夏の人、
1: あの夏くん知ってるんだ。
2: いや、その人、そうそうそう。

0: なんです。茨城県の人って言ってましたよね、出身が。
1: あ、そうですね、そうですよね、そう、そういうのもあってつながりですね。はい、はい、そんな感じです。
0: はい、私会ってないけどね。
1: すごい、
0: 聞いてました、
1: まるで会ったかのように。あの方そう、いつかねまた来てもらってね、亀ちゃんとかにも会ってほしいぐらい面白い方なので、はい、
0: い
1: はい、そんなこんなでね、
0: うん、
1: あ、今日もまた絶対時間足りなくなるだろうな、
0: きっとね、
1: 企画やる時間あんのかな。
0: でも私まだ
1: 5分しか経ってない、すごい、
0: はい、
1: すごいのか分かんないけどはい、今日は5月12日の火曜日、時刻13時回りました。牛久の天気は晴れ時々曇り、現在の気温は23度です。
0: 暑い、なかなかね、
1: なかなか暑いです。
0: はい、高
1: 知も半袖ですもんね、
2: う
1: ん、
2: 外で作業するからね。
1: あ、そっか、焼けちゃう。
0: そう、え、なに、美肌守ってる系男子ですか？
2: 全然
0: 草刈りとか、
2: まあまあ、いろんなね、ちょっと施設の点検とかね、
1: はい、はい、あ、なるほど、
0: そうだ、大変だ。
1: 後でゆっくり聞きたいと思います。
0: はい、
1: さあ、恒例の、うん、今日は何の日。あ、これいつもやってるんです。たかち、
0: どうして私忘れるんだ。
1: なんで忘れちゃうんだろう。
0: でも今日テレビで言ってたから、
1: え、嘘、
0: 知っちゃってるわ。
1: あ、やばい、答えを知ってる、
0: はい、知ってる。
2: 俺は知らない。
1: あ、
0: ヒントは牛久佐藤。
1: ええ やばい、私もえってなっちゃった。一回見直しますね。
0: いや、ヒントなんて絶対これ合ってる。だってテレビで言ってたもん。
1: あれ、
0: え、ぐるぐる回って、
1: ぐるぐる回って
0: 佐藤ですよ。
1: ぐるぐる、うん、わかんない、
2: 意味がわかんない。や
0: ばい、今日だって5月12日、はい、
2: 後藤さんの日。
0: あ、確かにね。後藤さん、
1: 10日だったら後藤の日だけど、今日12ですよ。そう、
2: 失礼。
1: そう、しかも語呂合わせにかかってない時もあるんで、
0: はい、
1: 本当に知らんがなみたいな。
0: 今日私知ってる。
1: すごい、はい、亀ちゃん。
0: 佐藤にちなんでるので。
1: あ、じゃあもう亀ちゃんに、はい、自信を持って答えていただきましょう。
0: は
1: い、
0: それでは、
1: はい、
0: これ本当に。ちょっと残念、正解を言っちゃうのが。
1: なんで、なんで、わかんない、はい、絶対違うと思う。
0: だってマジで合ってるんですが、だってテレビで言ってたもん、は
1: い、まあ、そっか、
0: そうなの。
1: そうですね。
0: というわけで今日は、
1: はい、
0: ナイチンゲールの日です。
1: 大正解。
0: 残念、
2: あ、や
1: ばい、待って、やばいやばい、正し
2: くか。
0: そうなんです、はい。なんかね、ぐるぐる回ったんでしょ。
1: ぐるぐる、ぐるぐる、ぐるぐるすぎますね。え、ちなみにそのどうぐるぐる回った結果、
0: それはね、きっと価値が知ってる気がする。
2: そう、あの、
0: は
2: い、昨日だよね、昨日のその、うん、今ほら朝でやってる朝ドラのなんかそのナイチンゲールも一応なんかコンセプトに入ってるじゃん、うん、その撮影で使われて昨日ちょうどシャットが放送されたんですよね。
0: え、昨日、今日、あれ、
2: 昨日だ
0: よね。昨日か、私なんかもう日にちが分かんなくなってきちゃった。
2: 昨日
1: だ、あ、風カオル、
0: はい、
1: で
2: ちょうど今その病院の設定で、う
0: ん、昨日だ、昨日、
1: 看護師さん、はい、日本初の看護師さんを描いている。
0: そう、はい、で、うん、でそのナイチンゲールの意思をこう組んで
2: 継いだ
0: あの初の、まあ、看護師さんたちが頑張ってる風薫るっていうことで、
1: はい、
2: そう、その病院で研修するっていうところのその病院がシャトーっていう、
0: そう、ね、1秒でも2人ともその1秒狙って撮れてるんで、
1: すごい、写真に撮って、
0: すごい。ちょうど風薫るって、
1: はい、
0: あの
2: 出たところね、
0: そうそうそう、やって、あのこの季節なんですよ、薫風なんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ちょうど季語にもなっていて、いい季節にシャトーが、
1: はい、すっごい、みやび。
0: そうだから、もう残念、今までずっと間違え続けたのに、
1: ずっともう全然違うことかすりもしないこと言ってくれてたの、すごい、
0: かすりもしない。でもパンちゃんドキドキ、ドキドキで、あの毒画を私に刺してく
1: る。違う違う、そんなことない、すごい。
0: ありがとうございます。
1: 初の大正解ということで、
0: はい、せっかくそう、たかち来てくれたので、
1: すごいバッチリでしたね。
2: でも俺関係あんの？
0: だってシャトーをやっぱり、うん、あの1秒だったんだけど、うん、何分くらい撮ってたんですか、あれは。
2: 結構撮影は1日かかってやってましたよね、 NHK で。
0: 驚きだよね、
2: うん、
1: え
0: どの場面、シャトーの、記念館の方ですか。それとも
2: 記念館でね、記念館の方、ただちょっとこうだいぶ修正が入ってるんで、
0: うん、はい、

0: と見分かんないかもしれない。
1: 分かんない、
2: うん、最初でシャドウだと思ったけど、その写真をなるちゃんに見せたら、うん、違うんじゃないってなって、うん、確かにあれ違うよねって、はい、だったら修正が入ってるそうで。
3: なるほど、はい、そういう事情もね。
2: 一日ずっとそこの玄関撮ってたんですか。
0: あそこでそう、あのこうなんていうか、エキストラの人たちが何十人もこう歩いてるシーンを何カットも何カットも撮ってましたね。
2: そんなん撮ってたらあの番組だってもう10年ぐらい撮り続け
0: られる。でもほらこうね、やっぱ使われるのはやばああいうワンカットつ
3: が、そのためにエキストラさんたちも来てくれて、
0: 映ってないゲストさんいっぱいいると思う。
3: あ確かに
2: そうだよね。皆さん衣装で、あの明治時代の衣装で、
0: あそうそうそうそう、松葉杖ついてる人とか、こう包帯巻いてる人とかいっぱいいたんだけど、
3: そういうことか、
2: 映ってなかった
0: でしょ。
3: あら、
0: うん、ちょっとだからああいうシーンで出てくると思わなかったから、はい、ちょっと拍子抜けだった。
2: そうですよね、う
3: ん、なるほど。
2: もっともっとなんかね、うん、なんとかさん待ってとか言って言ってる、その松葉杖の、
0: あのなんていうかな、そのキャストはいなかったから、はい、まあ、ああいう感じで出るんだろうなと思ってたけど、はい、歩いてるシーンとかもなくてパッて出ただけだったから、
2: はい、
0: うん、ちょっとね意外でした。
2: でもまだね、うん、出るかもしれないし、
0: どうなんだろうね。
3: 確かにたくさんね撮ってたってことは、その分素材があるっていうことだから、ね、うん、どこかでね、はい、使われるかもしれないっていうことで。
2: だって撮影協力牛串って書いてあったよ。
3: あら嬉しい、
2: ね、ね、
3: 何それ、はい、
2: もしかしたらもっと他にも出るかもしれない
0: ですね。
3: ね、はい、うん、お楽しみにでございますね。というわけで今日はね、ナイチンゲール、フローレンス・ナイチンゲール氏のお誕生日にちなんで、
2: はい、
3: 赤十字社が5月12日に記念日を制定したナイチンゲールデーとなっております。一応他にも語呂合わせ的に、あのごま豆腐、ごごまご
2: ま
3: と
2: ま
3: はまはまはない、
0: 結構無理があるよね。
3: ごま豆腐でごま豆腐の日とかもあるみたいです。
2: みんないろいろ考えるよね。
0: ごま豆腐の日なんだ、
3: うん、なんか永平寺の、あ福井県永平寺のごま豆腐、
0: う
3: ん、
0: 夢だよね、
2: うん、夢、
3: 大輔さん、はい、あそうなんですね、うん、そちらが記念日に設定してるということで、そこのへえを引き出すためにこのコーナーをやっております。
2: そこじゃあ次回は6月9日なんだね。
3: あ、うん、次回は5月26かな、は
2: い、あそうか、5月頑張るね。じゃあ
3: そう、4週目、
2: これも考えとかなきゃダメってことですよね。
3: あ絶対忘れてると思うけど、
2: 忘れるの、なんで忘れるん
3: だろうね、毎回記憶なくしちゃうから。
2: 普通にルール来ちゃうここに。
3: それでいてほしい、はい、私は。
2: わかりました、
3: はい、ぜひそのままで、はい、というわけで改めまして、この番組は茨城県牛久市の素晴らしさをお伝えするべく、そして私自身も牛久の魅力について学びながら癒しの時間をお届けする1時間の生放送番組です。 FMUU まちかつ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: はい、というわけでここからはせっかくね牛久シャトーなら何でもお任せあれのタカチーが来てくれてるということで、うん、あのシャトーの近況やらを聞いていきたいと思いますが、まずちょっとメールを読ませてください。芋息子さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パンちゃん、カメちゃん、タカチー、リフスリスナーの皆さん、こんくちは。
1: こんくちは。
0: こんくちはからのアラホラサッサー。
1: あ、アラホラサッサー。
0: こんぱんちゃん、こんぱんちゃん。ラジオネーム、いも息子です。いっぱいあるんですよ。
1: タカチーめっちゃ OK が笑ってる。
0: タカチーとアイちゃん、アイタン、パンちゃんの取り合い。
1: 取り合いだ。
0: タカチー勝者。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。いや、
1: だからあれだよね、アイタンも時々来るんですよ。
2: あ、そうそうそう。
1: はいはい。
0: うん、あ、ね、アイタンも楽しみですよね。
2: そうですね。
0: 牛久シャトー、アイバーアイランドはその後落ち着きましたかとのことです。
2: はい、いや、まだお客さんはいっぱい来ますよね。

0: にゴールデンウィークは結構いらっしゃいましたよね。
1: 本当ですか、はい、やっぱこう聖地巡礼的な。
0: そうですね、やっぱり普段あっちの方にこう歩いてる人ってあの放送まではそんなにいなかったんですけど、
1: はいはい、
0: 明らかにこう滝めがけて歩いてる人が多いですよね最近はね。
2: なるほど。駐車場も無料開放してた時期があったんですよね。
0: そうですね、あれはちょっとあの機械の入れ替えがあったので、は
2: い、
0: まあ、その工事があるのでちょっとまあ。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、
2: であれチケット制じゃなくなりましたよね。
0: そうです、あのこうバー式じゃなくて、はい、最近多い子はカメラ式のね、
2: はい
0: はい、事前生産型に。
1: おそうそうそう、ハイテクな、
2: はい、そう変わりましたよね。
0: 変わりました。
1: おすごい、
0: まあ、それでこうなるべくねこう渋滞とかをねなるべく出さないようにっていうのでちょっと、
1: はい、工夫もされて、はい、すごい知らなかった。
2: そう、あれ今値段はいくらなんですか。
0: 値段はね多分平日は300円ですよね上限。
2: はい、あ上限、うん、
0: であとは1時間100円ですよね車
2: は。はい、まあね100円 でショップで何か買えば、
0: そうそうそう、
2: はい、
0: シャトーでは何かお買い物すると無料買いになる。2時間とか3時間とか4時間
1: とか、すごい、はい、だってねもう見るとこいっぱいですから、いようと思えばいくらでも言っちゃうっていう。
2: そうね、いようと思えばね。なんだ、でもこれからもきっと増やしていくんですよね、いられる場所を
0: ね、はい、まあ、そうなるといいですね。
1: 気になる。なんか今やられてるんですか、特に力を入れて。
0: 今力を入れて、
1: うん、
0: でもまあどちらかというとこう今をとりあえず維持してないといけないので、
1: あ
0: そう草刈りとかこれからね。
1: あ、そうだそうだ、う
2: ん、草刈り、そうどんどん生えてくるからね。あいたんだってなんか生えていたら、うん、あ生えてるのを飼っていたら、
1: はい、
2: 翌日張ってみたらもう生えてたって
0: 。ほんとそんな感じ。
2: 夏大変、
1: やばい。
2: で、ね、パンちゃんに、
1: はい、
2: ちょ、高知もきっともしかしたら知らないシャトーの秘密なんですけど、
1: う
2: ん、牛久シャトーを Google マップで調べて見た機会があったんですよ、
1: う
2: ん、はい、そうしたら Google マップにもう西風の滝が載ってるの知ってます。
0: 誰か登録したんだね。
2: ね、すごくない。調べてみて、でね、これね、もっと拡大していくと
0: ハイバーアイランドが、
2: そうハイバーアイランドまで載って、すごくないこの速さ。
1: すごい。
2: え、これ何、
1: 見よう見よう見よう、
2: どうすれば登録できるんですか。
0: でも Google でログインすればできますよね。
2: はい、え、たかちが電話したんじゃないんですか。
0: してない。
2: これ前まではだってきっと密林登録でしょ、ここは。
0: 多分だ、何もなかった。
2: で、私たかち、
1: そうなんだ、本当だ、
2: でしょ、はいはい、テレビからの。
1: え、これは西風の滝も書いてなかった。
0: 書いてなかったですか。
2: だってアイタンがね放送であれは西風の滝でございます。
0: 西風の滝とはね言ってたんでね、
2: うん、止まってたけどね、
0: うん、止まってた、
1: はい、あ、なるほどなるほど。それが正式にこう Google マップにも表示されるようになって、
2: うん、
1: 観光の人もここを目指していけばいいですから、うん、ありがたいですよね。
2: そうでね、この西風の滝からちょっと左の方に、はい、左の方で、うん、左の方にスクロールしていくと、
1: うんうん、
2: なんか見つけられません、シャトーの中に。パンちゃん
1: 中に、
2: うん、なんとかの像、
1: はい、ありますね、
2: はい、
1: これ私存じ上げない。
2: そう、
1: 何ですか、
2: これ何ですか。
1: 像がある、
2: うん、幼いっていう字に、まあ、幼稚園のように像って書いてあるんですが、
1: ね、これで見るとハイキングコースって書いてあって、はい、
2: これは何、
0: これはね、
2: これはなんか言う、なんかあるんですか。
0: いや、これはね、ここに歩道があって、
2: はい、
0: そこにあの昔この現代美術の先生たちがこう像を置いて置いてあるんで、市が設置したんだよね、
2: はい、
0: それがこうあるんですよ。
2: 今までもあったのかな。
0: ここにもこういう風に、
2: はいはいはい、あ、そっか、そうそう、シャトー通りにこう点々とある像ですよね。
0: そうそうそうそう、
2: はいはい、
1: はい、陽の像だそうで、う
2: ん、はい、
1: へえ。
2: だからこれなんだろうと思って、
1: 見たことない、
2: ね、新たな名称生まれてると思ったんですけど。
1: これもいつの間にか登録されたんですか。
2: は
1: い、
2: そう
1: そうそう、すごい、
2: 作者かな、やった
0: どうなんだろう ね,
2: ね
1: あるから
2: 私 の,
1: 私の像です、
2: はい、像がみたいな感じでね。そう、だから、そうなんです、面白いと思って。だから
1: 面白いですし、はい、マップで見ると広いですね、やっぱりシャトーって
2: ーね。
1: これを維持するの大変。
2: 頑張ってくれてるんです
1: よ。何名でどれくらいで頑張って維持してるんですか。
0: まあ、でも、ね、植栽は今あのちゃんと業者の人も入ってくれてるんで、僕らだ

0: 険ってわけじゃないんですけど、
1: うん、
0: まあね、やっぱり建物でね、いろんな不具合とか出るとそれチェックしていくしかない。
1: ボランティアの方々も入ってくださって
0: ですね、入ってます、入ってます、うん、はい、あのこう花壇とかね、はい、やってくれてますね、
2: すごい、
0: はい、
2: あれ夏とかは

0: 時差だ。え、開催地どこなんですか？
1: あっち、え、どこだっけ？
0: ワールドカップの開催地朝なんですね。もうみんなスマホ見て、
2: ね、
0: 聞いちゃいけないことですね、だからね、はい、ワールドカップの開催地、
2: え、どこ、開催国、あ、確かに、あ、はい、アメリカ、カナダ、メキシコ、
1: あ、そうだそうだ、
2: 3カ国、ね、
0: はい、
2: うわ、真逆とも言えないですけど、でもだいぶ、
1: ね、場所によ
2: だいぶ違いますね、はい、確かに。
0: そうか、
2: なるほど。
0: 朝からみんなであそこで盛り上がって、
2: ね、朝活して、
0: だってあそこゲート閉めないですもんね、基本的に、ね、
1: 夜は閉めてるよ。
0: え、何時に？
1: だいたいあのレストランのお客さんが出た後はもう大体閉めてます。
2: ってなる
1: で夜だいたいとか10時ぐらいから朝7時ぐらいまでは閉まってる、
0: あそこ の, あの一番最初の鉄の、
1: あ、そうそうそうそう、
0: あ、見たことない、
2: 逆に見たいですね、
0: うん、私シャトーがあの閉鎖された時は、うん、あそこがガシャンって閉められて、うん、そんな時しか見てない。もうあと開けっぱなし。
1: でも夜は閉まってます
0: よ。あら、そう、でも裏から入れますよ。 あ、裏もダメだ、ガラガラガラガシャンって。
1: そうそうそう、
0: ああ、
2: 夜に忍び込むことはできません。
0: できない。で、忍び込んでも何もない。
2: 確かに。
0: あ、そっか、は
2: い、忍び込まないでください皆さん。
0: シャトーはすごくいい場所なんで、これからなんかこう、はい、シャトーで言える新しいなんかこうニュースとかないんですか？う
1: ん、ないよそんなの。言える、だって言えるんだったら言ってるでしょ。
2: うん、
0: あのなんかニュースに載ってたのはちょっと公演がっていう話が、
1: うん、あ、そうだね、
0: ネットニュース、
2: はい、うん、何ですか、
0: うん、ね、
1: 今だからその公演としてね位置づけて、うん、まあ、来年からこう指定管理でねやっていこうっていうのはやってますけど、
0: はい、
1: それ以外別に、まあ、だからそれについていろいろ模索してるとか準備してるって感じですね。
0: あ、じゃあ私の中で公演って言うとなんかブランコができて、
2: そう、遊具
0: ね、
2: うんうんうん、
0: ね、そういうじゃない。
1: まあどちらかというと今も公園みたいじゃないですか。だって犬連れて散歩したりとか、うん、入園料もないし、
0: はい、
1: うん、だからそういう公園的な機能をまずは重視しようっていう。
2: いい、よりね人がこう飽きやすい、
0: うん、はい、でリピーターさんもこう来れるようなね。
2: あ、楽しみ。
0: 今タケノコ掘りだけだからね。
2: そのタケノコの話を聞きたかった。あの、ね、ラジオ始まる前にカミちゃんがタケノコタケノコ言ってて何のことだろうって、ちょっとすみません私わかんないんで、
0: はい、
2: タケノコを今掘ってるんですか？
1: 竹林で、うん、まあ、タケノコが ね出てくるんですけど、うんうん、こうやっぱものすごい数が出てくるので、で、まあ、そのタケノコをこう取ってね、うん、ちゃんとあの、はいはい、一部はちゃんと検査しですよ、ちゃんと検査して放射能とかの検査してちゃんと大丈夫で取ってからちゃんとそのタケノコを、まあ、朝どれタケノコとしてショップで販売してた。
0: あれ検査してるんだ。
1: そうそう、します、ちゃんと
0: しなきゃダメなんですか？
1: いや、今は多分その多分もういいのか分かんないですけど、はい、一応ちゃんとあの検査してくれるので市役所で。
0: 素晴らしい、はい、市役所近いですしね。
2: 確かに、はい、ね、
0: そうだね。
2: 取ってパッて持ってきて、はい、お願いしますって。
0: なんかゴールデンウィーク中は、うん、あの市長さんが、
2: はい、
0: 沼田市長も
2: タケ
0: ノコ取りしてくださったんです、
2: はい
0: はいはい、うん、すごくない？
2: 時期時期、
0: はい、市長の取ったタケノコ、
2: はい、
1: でポップがついて売ってたよね。
0: そうそうそう、
2: 市長が取りました、
0: はい、まあ、それ飛ぶように売れたんですか？
1: うん、だと思うな。ちょっとその日俺いなかったからね、
0: はい、あ、そうか、
1: はい、話しか聞いてないんだけど。
2: 気になる。
1: でも残ったとは聞いてないけどね。
2: じゃあもう振り切れて、
0: うん、そうか。市長の掘り具合はいかがなんですか？その腰の入れ具合とか。
1: 俺はその場をちょっとちゃんと見てはないからなんともお話がしよった。
0: え、タケチを掘ったことあるんですか？
1: あるあるある、掘ってる。でもやっぱ結構難しいんだよね、タケノコってね。
2: やったことないんですけど、あれって斧みたいなのでパーンって切るんですか？
1: う
2: ん、
1: いや、あのこうちゃんと周りを掘って、あのいっぱい出てくるとえぐみが強くなっちゃうから、こうちょっと土かぶってるぐらいの時の方が美味しいんですよ。それを周り掘ってスパンってちゃんと。
2: そういう感じなんですね。掘らなきゃいけないんだ。
0: そう、
2: 大変。
0: あれ、パンちゃんタケノコ食べられるの？
2: ギリ食べれます。
0: は
1: どういうこと？
2: あ、やばい、そっか、タケチはもうこの話何回するんだよって思われるかもしれないんですけど、
0: はい、
2: パンちゃんは野菜が食べれません。
1: あ、そうだそうだ、言ってたね。
0: うん、食べたか。タケノコは、あれは木なんだ。じゃああ
2: れは、うん、そう、ギリなんか野菜というよりかはジャガイモに近い感覚、私の中で。根菜というか。
0: はい、まあね、うん、
2: うんうん、だし、タケノコって絶対味がついてるじゃないですか。煮つけとか、はい、すごい

0: だからタケノコの、うん、そうそうなんかメンマはちょっと苦手なんですけど。
1: ダメじゃん。
2: なんで？なん
1: で？これメンマとタケノコだよね。
2: そうタケノコだよ、うん。でもダメなんだって。
0: ちょっとなんかえぐみ感じちゃうみたいな。
1: じゃあラーメン食べれないじゃんね。
2: うん。
0: ラーメンのメンマはお友達に。
2: 麺だけ食べてんの？
0: 麺だけです。
1: チャーシューだ。
0: とチャーシューと麺だけ、はい、ネギもタケノコも。
2: あじゃあ何？市長が取ったタケノコでも。あ、いけるか、タケノコはいける。
0: そうですね、お料理としてたくさん味付けしてお
2: る。味が分かんなくなるまで、
1: ね、
0: そうそうそう。
2: あタケノコ先っぽのところ美味しいんだよね。はい、タケノコご飯私毎年作
0: るのが。あタケノコご飯は好きです。
2: わがままだね。
0: はい、
1: 食わず嫌い。
2: あ、いや本当に食べられないんだと思う。
0: 食べて嫌い、うん、
1: 食べ過ぎない、
0: うん、食べて。
2: だってこの前たトマト食べさせたら丸飲みしそうになってたもん。噛まないで。
0: 本当は丸飲みしようとしたんですけどちょっとでかくて無理で。そう
2: プチトマトを丸飲みってしそうになって、うん、でこれ食べられますって言った後に水ガンガン飲んで流し込んでた。
1: 食べてないよね。飲んでんだよ
2: ね。喉越しトマト。
0: 喉越しでしたね。そうでもタケノコは好きなのでいつかね、うん、朝どれタケノコ、
2: はい、
0: 食べたい。
2: あれ今はもう
1: もうない。
2: もうない季節じゃないもんね。
1: 大体4月ですよね。
0: ああそっか。来年取りに行きます。じゃあ、
1: はい、
0: あタケノコ体験させてください、うん、掘りたい。
2: お偉い。いっぱいだもん。
0: やりたい。
2: だって竹林の真ん中にだって生えてきたのは困るね。ちょっと困った子ちゃんたちだから。
0: そっかそっか、はい、あじゃあ来年はそのお手伝いを、
1: はい、
0: させていただくということで。
2: 絶対しないよね。
0: したいです。
2: えらいえらい。
0: めっちゃやりたい。
2: 取った竹の子やっぱり竹林の真ん中の歩道っていうか、
1: うん、
2: 道のを主に取ったんですか。
1: いや中の
0: 全部。
1: ああ
0: じゃあ人でいくらあってもいいですから、
2: う
0: ん、
2: そうだね。
0: やらせていただきます。
2: うちのパンが行くということで、
0: はい。やってみたい。楽しみです。あとあれですよね、今週末にシャトーの休日。
1: あ、そうですね、シャトーで休日を。
0: あ、そう、シャトーで休日を、
1: はい、開催されますね。
0: 開催される、
1: うん、はい、
0: ちょっとなんかどんな催し物なのか教えて。
1: そうですね、これ、はい、だから時作り研究室さんってところが主催でやるんですけども、うんうん、毎年開催していただいてて、今年は、5月16日と17日、うん、はい、初めてこう2日連続で、
0: 今まで1日だったんです
1: か。そうです、1日だったんですけどね、2日連続で開催されて、一応10時から4時まで、
0: うん、
1: 場所はシャトーの園内のサンクンガーデンというあの噴水があるところですね、
0: うんうん、
1: そちらで開催されます。
2: はい、おしゃれなの。斉藤コーヒーさんとかもね。
1: あ、そう出ますね、
2: はい、毎回出てます。
0: そう、なんかすごい丁寧な暮らしな感じが、
2: はい、
0: するイベントだなと思って、
2: はい、定着するといいですよね。
1: ですね、
0: はい、で今回はそう両日、土日両日開催とのことですので、うん、皆様ぜひ行ける、
1: はい、
2: そう、あれがゆくゆくは何、伝米記念館の中に入って赤レンガみたいに店舗がこうね、ね、
0: いいですね。
2: なるかならないな、こりゃ。
0: ならないのか。
2: なんかやっぱりいろいろなんか規制があるんですか。
1: あるある、やっぱそういう規制をね、ちゃんとクリアしながらやってるんでね。
2: そうだね、うん、なのでシャトーに思いはみんな牛久市民はいっぱいあるけど、先走ってもいろいろなんかがあるっていうことでね、うん、
0: なるほど、
2: はい、温かく見守っていただける。
0: そうですね、はい、楽しみです、こっからも。
2: はい、
0: はい、あとなんか今あの売店とかで売ってるこう季節のものとかはあるんですか。
1: 季節のものっていうかわかんないですけど、最近販売したのは、はい、あのマスカットベリー A というワインをね、4月29日から
0: 発売してます。出たばかりで、
1: はい、
2: 2025
1: ですね。
0: あ、はい、なるほど。
2: ちょっと、
0: はい、
2: そうそう、あの私先週末っていうんですか、今週末になるのか、5月の10日の日、一昨日だに、
0: はい、
2: 何でも鑑定団に行ってきた、
0: う
1: んうん、
0: あ、そうだ、
2: そう、あの、はいはい、当たったので行ってきたんですよ、うん、その時にあの鑑定品のサンプルとして、うん、こうやってなんか膜みたいなのをパーッとあげたら、うん、驚いてくださいねって言われて、その練習結果したんですけど
0: はいはい、はい、
2: その時のサンプルがマスカットベリー A でした。
1: あ、そうなん
2: だ、はい、でもらったって言ってましたよ、スタッフさんたちが。
1: それ言っていいの。
2: だって言ってるもん、その人たちその場で。
0: ああ、
1: はい、まあまあまあまあ、
2: はいはい、でそれ放送で流れてないんですよ。
1: まあそうだろうね。
2: そうなんですよ。で、あの出てきたらこれ何のワインだと思いますかって言って、私がもうあの大きな声で、
0: うん、
2: はい、それは牛久シャトーのマスカットベリー A ですと。
1: これ見逃しに、
2: はい、行ってきました。
1: そら、
2: はい、牛久のワインでございますと。
0: 素晴らしい、はい、
2: お伝えしました。
0: すごい。
2: でも私2階席にいたんで聞いてたの、私の周りのもう本当

0: 半径1メートル
1: 空いてた、
0: はい、空いてない、空いてないです
1: 、空いてない、
0: はい、あ、そうなんだ。
1: 多分ね、こうほら町紹介みたいので、
0: はい、
1: 撮影に来てたと思うんだよね。
0: は
1: ー、多分その時に買ってったんじゃないかな。
0: はあ、そう、嬉しい、ね、
1: じゃあ、ね、
0: あれ、ね、20リー5だったのかな、
1: だと思います、多分
0: 遠くて見えなかった、全然
1: だったと思う、
0: はい、
1: だと思う、
0: めっちゃ遠くて、はい、味はどうなんですか、そう、去年の。
1: いや俺ほらワイン飲まないからね。
0: そうなのよ、
2: 高知、わだわだわ
1: 今年の F プラスは美味しいらしいです。
0: ほ
2: ー、 F プラスね、うん、F プラスと A プラスがあります
1: もんね。そうなんです。
0: で、4月29日に出たんですね。
2: 出たばかりということで、
0: は
2: いはい、今見た感じね、オンラインショップにもまだこの F プラスも A プラスもありますので、
0: はい、
2: これね、すぐ売り切れちゃうから、
1: う、
2: 店頭でもオンラインでも結構すぐ売れますよね。
1: そうなんですよ。
2: だから私も見つけたら割とさって買ってます。
0: お、じゃあ本当今日皆さんもしラジオ聞いたら、
2: うん、
0: まだ売り始めて、だって 1,2 週間ってことですもん ね、
2: まだある
0: ね。
2: まあまあまあまあ、
0: は
2: ね、お早めに、
1: はい、
0: はい、
2: そうだ、私だから桜エール買いましたよ。
1: ありがとうございます、
0: うん、私も飲みました。ほーんと、本当に桜の本の柄 ね、
2: う
0: ん、
2: ね、そう、はい、飲みやすかったです、うん、あれはビール苦手な方でも好きなんじゃないかなっていう、
0: はい、
2: だから、はい、ね、見逃せないですよね、常にこう張ってないと。見逃せ、
0: 本当に。え、ブドウの生育はどうだったんですか、去年は。
1: 去年はベリーエーはそうでもないですけど、
0: うん、
1: あんまり去年は良くなかったんだよね。
0: 暑いもん。
1: そうなの、暑いの、もっと下げてよ気温、
0: ね、さっきあのほら、ね、パンちゃんがその佐藤で休日をの天気どうかなと思って見たら、うんうん、最高気温27度で、でね、翌週はもう30度まで上がるっていう、
1: もう言ってましたよ、
0: はい、
1: 天気予報、夏だよね。
0: やだよね、
2: 夏、暑い夏しかも、はい、
0: 30度以上までいっちゃうみたいなんで、
2: やだ、
0: うん、あれか、ブドウだね、大変だ、うん、
1: ブドウ大変なんですよね。ブドウ
2: は暑すぎるとやっぱ良くない、
1: うん、そうなんです、今、あ、まあ、今うちかとで育ててるのはそういう感じですね。
2: あー、そうなん
1: だ、はい、あのここ寒暖差があった方がいいんだよね、ブドウって。
2: あ、は
1: ー、だけど夜気温が下がんないとダメなんですよ、
2: うんうん、あ、なるほど、ずっと暑いから、確かに
0: そうだよね、
2: 夜も暑かったですもん去年。
0: そうだよ、
2: やだ、
0: 佐藤は本当アイタンが温度上げてくれてるしね
1: 熱
0: い男ですって言ってましたよ、佐藤の温度を上げる熱い男ですと
2: 松岡さんみたいな、はい、
0: 本当に、はい、熱い思いもいっぱい、
2: いろんな意味で熱くしてくれて、
0: はい、
2: あ、そっか、いや、でも楽しみ、飲みたいですね、うん、こちらも、
1: ぜひぜひ、
2: はい、皆様もぜひオンラインでも店頭でもゲットしてください。はい、はい、というわけでね、近況報告で30分やっぱ使いますよね。
0: そうだね、
2: はい、聞けたところでいよいよコーナーに行きたいと思います。その名もマチコの指令
0: よ
2: よやっとやっとコーナーに行くんです、いつも。
0: ちょっとね、これね、手がちが困りまくるっていう、
2: 困らせます。
0: はい、
2: はい、冒頭マチコちゃんから今日は正しく空気を読めるようになるべしという指令がありましたよね、うん、まあ、確かに我々社会人ですからね、正しく空気を読まないと時に大変なことになったりします。そうならないためにも常に相手の考えや発言にアンテナを張って空気を読んでいくことも大切。というわけで今回持ってきたのはこちら、相手の思考を読め、回答を一致させないゲーム。
0: あ、できる、
2: あのね、
0: できる、
2: これ私できると思う。
0: できる、
2: 亀ちゃんとは一致しないから。
0: できないもん、うん、だからみんな素でいけばいいんでしょ。
2: そう、逆に素でいったらいいのかなって、はい、うん、
0: 私ち素で全然
1: はい、
2: どうかは、
1: はい、
0: このトライアングル交わらないもん。
2: あ、私とタカチはもしかしたら合っちゃうかもなので、ここはうまいこと
0: 合う、ね、俺合うんだぜの顔になってるタカチが。
1: いや、そんなことないけど、今意味がわかんない
0: 、はい、そうか、
2: はい、簡単に説明しますと、いわゆる感覚共感ゲームとは真逆で、出されるお題に対してみんなでせーので答えるんですけども、目指すのは誰とも被らないこと。まあ、例えばお題が日本国内のテーマパークといえばだった場合、なんか思いつきました？
0: え、那須の動物園。
2: いや、じゃあダメです、ダメです、テーマパークですよ。
0: テーマパーク？
2: あ、まあ、そういうこと。
0: 何パン？
1: ヒラパ
2: ー。ヒラパーって
1: 何ですか？知らないでしょ。
2: あ、そう、知らない。
1: らない、ほら、ここは分かって
2: る。ここは分かる、
1: ここは分かる、ここは分かる。
2: 一致しちゃうんですよ。
0: あ、そうか、あ、じゃあ、何？二人はあれなんだ、やっぱ心を離さなきゃいけないんだ。
1: なんで？
2: こう、あ、そう、読み合って合わないところ、ええ、だから、まあ大体ディズニーとかユニバと

0: かピューロランドっていうのがこうメインでね、うん、ある中 で
1: まだはてなんだけど何ヒラパって
0: ヒラ
2: パ
0: ヒラパ
1: ヒラパ兄さん知らないです。
2: ヒラカタパーク、
0: ヒラカタパーク、まあ、行ったことはないんですけど
2: 大阪にね、
0: うん、そうだからこうメインこ有名どころじゃないところを頑張って探して行った り逆にでもそこがねかぶっちゃったりもするので、
2: あえて王道、
0: そう、はい、あえて王道行くのも大事っていうね。
1: わかりました、はい
0: はい、ここで、まあ、みんなで会えば会えて、okay. 回答が一致しなければクリア。
2: なるほど、
0: はい、
1: いけそうな気がする。
0: まあ、カメちゃんは素で行ってもらえば大丈夫な気がしてる。
1: 私の知識のみで
0: そうです、そうです
1: 、思います。私の気持ちと知識で、はい
0: 、はい、まずはね、あの本題に入る前に、うん、ちょっと感覚をつかむために例題、はい、挑んでいきたいと思います。まずお題は食べ物の名前が入っているアーティストといえば、食べ物の名前が入っているアーティストといえば、これ結構あるんです。
1: うん、あるある、
0: いっぱいありますよね、はい、
2: そう、
0: え、食べ物何でもいいですよ。まあ飲み物もありとしましょう。食べ物飲み物ありでこうアーティスト名に、
2: 全然わかんない、
0: え、嘘嘘
1: 食べれりゃいいんでしょ。
0: やばいな、かみちゃんのその確認もちょっとやばい。食べれるもの、
2: 全然思いつかない、
0: 全然思いつかない。ダメ、ダメ、スマホ探してるパッと、
1: あ、
0: 出てこないです。
1: いや、私もう食べれりゃいい、
0: いっぱい出てくるんですけど、うん、
1: 食べれりゃいいんだもん。
2: アーティスト名でしょ、
0: はい、アーティスト名、うん、そう、グループ名とか、
1: はい、
0: ま、え、例題出します。うんうん、例えばこれがありますみたいな、
1: うん、え、待って、行ってみようよみんなで。あ、ゼロなんだ。
2: 全然全然
0: ゼロ。
1: 食べれないんですよ。
2: 食べられるもんです。
0: そう、食べれればいい、
2: 食べれればいいでしょ、
0: はい、うん、
2: いや、わかん
0: ない。絶対出ないであろう一つ例題出しますね、うん、
1: はい、
0: クリーピーナッツさん。
1: あ、はいはい、
0: ナッツが入ってます。
2: あ、
1: 私がちなみに思ったのは、あ、出てきました。あ、いいよ、行く、行ってみる。
0: 出てきたということで、うん、行ってみましょうか。
1: はい、
0: せーの、バンプオブチキン。あ、なんか違った気がする。待って待って、カメちゃんは一回置いといて、カメちゃん違う、アウトだからカメちゃん一回置いといて、私はバンプオブチキンさん。
2: あー、なるほど、あ、
1: はいはいはい、
2: あ、そうでもいいんだね。
0: いいです、いいです。え、タクチーは、
2: 俺、待って、俺もしあれアーティストなのかな。僕、キャンディチューンってあれアーティストなの。
1: キャンディ、
0: そう、うん、
2: だよね、
0: キャンチュー、すごい、待って、意外性がたっぷりで面白いんですけど、カメちゃんは、
1: はい、イルカ。
2: イルカって食べれんの？
0: 食べれない。絶対食べない。
1: よくシーチキンをアメリカで買うと、うん、ドルフィンフリーって書いてあって、うん、イルカがこれは入ってませんよっていう表示が載ってるんですよ。
0: 確かに。
1: そうなんだから、入っちゃってるの多いんですよね。
2: イルカ？
1: うん、そうなの。はい。それがパッと思い浮かん。でも本当はあの王道で行くとミセスグリーンアップル。
2: ああ
0: 、はい、ね。そう、私もそれ外したんですよ。だから誰かが言うかなと思って。はい、
2: なるほどなるほど、
1: はい、
0: そう。
2: でもイルカは出ないよね。
0: イルカじゃない、絶対カメちゃん
1: パッて浮かんだのはカメちゃん、それかな、
0: イルカじゃない、
1: はい、
0: ですけど、まあ、こういったことです。
1: こういったこと
0: か、はい、こういったことです
1: 、はい、いけるいける、はい、いける、はい、
0: ちょっとひどいな、イルカ
1: 、まあ、知識としてね。
0: まだクジラの方が
1: クジラっている
0: クジラさんって言いません
2: でした。
1: 知らない。
0: やばい。もうダメだ。あ、声優さんだ、クジラさん。ダメだ、危ない危ない。
1: まあでもいっぱいある気がする。
0: そう、探せばきっとあるんで、はい、ちょっと時間かけて探しつつ。
1: はい。
0: ただ、今日出す3、3つのお題。
2: 3つもあんの？
0: はい、3つのお題。
2: だって
1: め
2: ちゃ
1: くちゃ。いつも終わんないよ。
0: はい、
1: で、
0: ね、簡単です。
1: いつもとか20問ですとか出てもいい。
0: そう、今日3問な上に、簡単です。
1: そう、今日、はい、
0: もう全員がパッと思いついちゃう簡単なお題、
1: はい、
0: なので、
1: なんかちなんかもう息切れしてるけど、
0: やばいやばい、大丈夫、17分もあるんで曲かける余裕だってありますよ、きっと
1: 確かに
0: じゃあまず1個目いきますよ、
1: はい、
0: まず第1問、
1: はい、
0: 牛久シャトーでおすすめのお土産の品は、牛久シャトーでおすすめのお土産の品は、かぶらせないで3つね、紹介できたらいいじゃないですか。
1: 私あれ行くんで。
0: 私あれ行きます。
1: 私あれ行く。

0: 今
1: ね、私はあれ
2: そうなのよ、あれ行くんで、高知はあれ行ってもらいたい、
1: なんかそう、うん、
2: あっち
1: 私たちが思いつかない
0: よ、はい、そうそ
2: うそう、私はあれ、
1: 私はあれです、
0: あ、僕はい、できます、
1: うん、あ、はい、カメちゃん、カメちゃん、私はあれです、
2: で多分ね、パンちゃんはあれだと思う、
1: そう、あれ、う
2: ん、そうそうそう、あれだと思う、はい、なので私はやっぱりこれを、
1: うんうん、
2: シャトーはね、
1: あ、そう、シャトーは
2: 本当は、はい、これ
1: 本当はって言ったの、大丈夫か、
2: 嘘もないけど、
1: わかんないけど、はい、じゃあ行きましょうせーの、ワインケーキ、
2: バウムクーヘン、
1: これは、
0: うん、
2: バウムクーヘン、
0: オリジナルのバウムクーヘンがあるんだよ、ワイン味の、
1: え、ワインケーキじゃなくてですか、
0: ワインケーキと別に、
1: えこれはゆっくり聞きましょう、私は王道ワインケーキです、
2: はい、食べ物に、
1: はい、食べ物、ね、はい、これ美味しいんですよ、はい、ワインの風味がすごいしっかりしていて、これ何回かもあのラジオでもおすすめしています、
2: はい、
1: はい、そしてカメちゃんは、
2: 私電気ブランに行くよってもう二人には言ったので、
1: まあ、全然わかんない、伝わってはないんですけど、
2: なんで私の気持ちわからないんだろう
1: 気持ちわからないな、電気ブラン、
2: 電気ブランも
1: 珍しいですね、
2: テレビ送ったのにやっぱ神谷伝兵衛と言ったらね、
1: まあ、そうですね、はい、
2: 浅草で、
1: はい、はい、電気ブラン売ってますよね、なんかあれカップ付きなんですっけ、なんか、
0: そう、シャトーだけはね、こうショットグラス付き、
1: そうですよね、うん、それがもうまた可愛くって、うん、あの贈り物とかにもいいんでおすすめだと思います、
2: うん、
1: はい、そして、
2: 何、
0: バウムクーヘン、
2: ワインバウムクーヘン、
0: そう、ワイン味のバウムクーヘン、
1: 知らない、すごい、タコチ来てくれてよかった、
2: うん、
1: バウムクーヘンは1本、
0: なんかハーフ、いや、こう、ま、丸いこうハッとされたやつが、
1: あ、
0: 入ってる感じですね、
1: あ、そう、
2: え、最近売れ始めたんですか、
0: いや、結構前じゃない、もう 3,4 年前から、
1: お、結構前、
2: 美味しいんだ、それまずいと言えない、
0: うん、ワインケーキはちょっとほら、ワイン、なんていうかワインが強いじゃん、はい、お酒が、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それよりちょっと弱い感じの、
2: へ
1: え、
0: ちょっとピンク色っぽいしたバームクーヘン、
1: 何それ、
2: うん、知らなかった、
1: 知らな、え、カメちゃんが知らないって相当ですよ、うん、だってい
2: つもだからワインケーキに心奪われちゃってるんだよね、うんうんうん、
0: でも同じ並びにあるはず、
2: うん、あ、そうなんだ、うん、
1: え、オンラインショップでは出てきてないんで、ね、もしかしたら
0: あの数がね
1: 少ない、
0: あの一気に出ちゃうとこの補充がなかなか大変なんで、
1: あ、そっか、じゃあもう店頭で行かないと買えない、
0: はい、
2: それはあれですか、牛久シャトーで作ってるとかではなくて、シャトーのワイン使ってるとか、う
0: ん、
2: でも
0: ワインはなんかでもそのワインケーキとかと一緒の感じなんじゃないかな、多分、
2: へー、
0: うん、
2: 食べてみたい、
0: でパッケージはちゃんとシャトーのパッケージになって
1: 、うん、うん、私見逃してました、結構行くんですけど、
2: そうだよね、うん、私も見逃してる、
1: ね、いや、すごい、
0: 絶対
2: 買おう、さすが、よ
1: これだって
2: 忘れられないもん、
1: そう、うん、これは被せなければないほど紹介ができるっていうコーナーなので、
2: そうだね、
1: たくさん ね、 そ う、 ね、そう、頑張ってちょっと被せずに行きましょう、
0: はい、
1: あと2問ありますからね、
2: はい、あと2問、
1: はい、第2問は牛久シャトー内のおすすめスポットは、
2: うん、
1: 牛久シャトー内のおすすめのスポットはどこでしょうか、私はもうあそこです、
2: 私も絶対重ならない気しかしない、
1: 嘘でしょ、
2: 重ならない、
1: 嘘でしょ、
2: 私が一番好きな場所はあそこ、
1: え、あ、はい、え、でも私も王道じゃないですよ今回、
2: はい、
1: 王道かも、
0: え、ちょっとわかんねえな、
2: おすすめなスポットってことでしょ、
1: スポットです、
2: はい、いっぱいあるけどね、
1: そう、いっぱいあるんですよ、いっぱいあるんですけど、まあ私のね王道的な感覚で行かせていただこうかなと、
2: はい、
1: 高知よろしいですか、
0: はい、
2: はい、
1: おお、それでは行きます、せーの、ワインセラー
2: 記念館の、はい、
0: 入
2: って左側のところにある列車が置いてあるところ
1: あー、あ、分かったわ、分かりました、もうね、たけちがねって顔してますね、目つぶって、はい、私はもうワインセラーのあそこの匂いがすごい好きで、あの涼しいし、
2: 確かにね、
0: 涼しい、
2: どこ1階ってこと、
0: あ、地下でね、
1: 地下です、はい、そう、なんか私が初めて行った時が暑かったんですよ、それこそビアやってる時ですから、でもそこ入ったらすごいいい匂いだし、 こうひんやりした空気とか、あともう歴史をね感じられるスポット、うん

0: ポットで、あ、ここめっちゃ居心地がいいと思って、確かに素敵だなって思ったんですよ。はい、でカメちゃんが
1: 私は高橋があーって どこか分かってると思うんですが、うん、あの伝米記念館、
0: はい、
1: 樽が置いてある場所なんです、うんうん、の1階、ね、だからパンちゃんの上なんですが、うん、入って左側にトロッコ列車の
2: 何だろう、 SL ね、
1: そう SL、
2: ミニ SL がね、
1: ミニ SL が置いてある場所があるんですよ。
0: ありました、
1: はいはいはい、あれたまんないですよね。
0: マイナーというかこう
1: これ昔あの何食材運んでたんだなって思うと、
2: そうそうそうそう、バーベキューね、
1: ね、そうそう、
0: あ、
1: それがもう走ってないけどちゃんと置いてあるっていうのが、うん、はい、好き。
0: なるほど、はい、実際に走ってた電車の引退したものが、
2: そうそうそうそう、
0: 置かれて、うん、そうだったんですね、はい、かっこいいなぐらいの認識で
1: 見てました。あ、そうかそうかそうか、
0: はい、でも
1: あれ現役だったのは何年ぐらい前ですか。
2: あれ、でも俺で沼田市長は見たことがあるって言ってたよね、
1: 子供の頃に、
0: はい、それが今飾られてる、
1: 熱いです、飾られてる
0: のというか、
2: 飾ってあるんですよ、
1: あれ
0: 展示というか、
1: へ、あれは飾ってある高橋のどや顔が
0: 飾ってあります
1: ぜひ飾ってあるんで、ぜひあの展示見てみてください、
0: は
1: い、
0: ね、見たことない方もぜひ、
2: は
0: い、
2: あれ後ろ見ると、ね、ちゃんと線路があるんだよ、
1: なんだって聞いた、はい、あれもなんで飾ってあるんですね、
0: 飾ってありますよね、うん、展示してあります、
1: 展示してある
0: 線路は見てなかった、見ます、
1: あれなんか上のなんか乗っかってミネーセルで走ろうみたいなのやらないんですか。
2: あれ、ね、ちょっと壊れてんだよね。
0: あー、そう、なるほど、
1: きっと誰かは直せるよね、
2: 結構直す大変そうだけどね、
1: あ、はい、うん、ね、経営困難で高知ね、
0: ま、
1: 違う違う、高知じゃないか、あいたんだ番組で何回も言ってたからね
0: いろんな事情がある、はい、え、それで高知が言って
2: たの、僕は
1: 本館、やっぱりね、
2: 王道でね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: 本館行っちゃったんですね。本館の中でもどの部屋とかあるんですか、
2: う
1: ん、
2: いやいや、僕あの本館の外見が好きだよね、
0: 外観が、
2: そうそう、
0: あ、確かに
1: 蜂の絵があってとか、
2: そうそうそう、
1: トンボが飛んでてとか、
0: うん、はい、ね、ブドウが可愛いですよね、確かに外観が、ま、ザ・シャトーって分かりますし、
1: そうですね、
0: 一目でシンボルとなる場所で、でも逆に王道行ったのが被らなかったっていう、うん、
1: はい、
0: 素晴らしい、
2: 滝とか来ると思ったんだよね、
0: あ、まあまあまあ
1: 滝は
0: そう、さっき散々喋ったんで
2: 難しい
0: いやでもこれも被らず、
1: うん、
0: 一致ということで、
1: はい、うん、
0: はい、じゃああと8分になっちゃったんで、
1: はい、
0: ラスト1問、はい、いきたいと思います、
1: 駆け足で、
0: はい、最後の問題、牛久シャトーでのおすすめの過ごし方は、牛久シャトーでのおすすめの過ごし方は、これも季節によっていろんなイベントがあったりしますからね、うん
1: もう決まった、これはあの高知に花を持たせて、
0: あー、なるほど、ま、私はもう王道で、すいません、行かせていただきます、はい、あれです、王道であれです、
2: 何が王道なのかも分かんない
1: よ、もう分からないよね、
0: 王道であれです、
1: 季節、え、何、この時期にってことい
0: や、あの折々の季節のイベントごとでもいいです、牛久シャトーでの催し物とか、
1: 本当のおすすめはこれじゃないけど、
0: え、
1: はい、嘘、うん、でも、はい、
0: あ、まあ、一致しないのをね、うん、
1: はい、
0: まあ、確かに目標に、うん、それでは参ります、せーの、ビアガーデン、
1: コーヒーにあげる、
0: あー、ちょっと待ってねでもバラバラだった気もするぞ、
1: 高知が何を言ってるのか、
2: 僕ライトアップ、
0: すごい、さすが、
1: ライトアップいいですよね、ライトアップいいですよ、クリスマスぐらいのシーズン、
2: うん、あ、そうそうそう、興味あるし、はい、まあ、でも毎日、ね、夜はライトつけてるからね、
1: あ、そうなんだ、
0: そっか、
1: うん、ボワーっと浮かび上がって、ね、うん、
2: 本館はね、
1: はい、
0: うん、本館のライトアップが基本的に通年、
2: うん、
0: 1年通してやられていて、うん、クリスマスはまたゴージャス
2: イルミネーションつけたりとかね、
1: そういう
2: 時もありますよね、
1: くるくる回って、
0: あと、あ、そうだそうだそうだ、はい、あ、素晴らしい、ライトアップされたね、牛久シャトーとか本館を見ながらデートとか、
1: はい、
0: あ、
1: いいですね、
0: いいですね、はい、そして私はもう本当、私がね初めて 訪れた時にやってたビアガーデンがあのお得すぎてコスパが素晴らしすぎて
1: 本当そうだよね。あ
0: の飲み放題ってどういうことみたいな、しかも自分で好きな量を注げるっていうのも魅力的でしたし、うん

0: 種類も豊富だったんで、うん、ビールの
1: そう、それも樽出汁なんだもんね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 樽出汁ってかもう樽
0: 樽
1: が、
2: うん、タンク出汁 ね、
0: タンク出汁、
1: はい、タンク出汁、
0: いろいろ私もビアガーデン行くんですけど、もうどこよりも素晴らしいなと思ったんで、こう夏はね、ぜひともビアガーデンで過ごしてほしい、はい、そしてカメちゃん、はい、
2: もう無理だよね、合わせるの、ね、
0: 合わせるいいですね、逆に気にしなくていいから、
2: そうそうそう、
1: に餌をあげるっていうのがはい、はい、実は今滝ばっかりが目立っていて、う
0: ん、確かに、
1: であそこにね、たかちが設置したガチャガチャ、たかちが設置したんじゃないんだ
0: 違うんだ、
1: はい、鯉の餌もあってアイバーアイランドのね、ところの西部の滝にもあげられるんですが、そうじゃなくて大江戸ミュージアムの前にも滝っていうか、あの鯉いるんですよね、
2: います、います、
1: はい、
0: そうなんですね、で
1: 最近あの牛久シャトーでは、うんうん、あそこに人魚、人面魚、
0: 人面魚
1: なんかがいるっていうことを一生懸命推してるんですよね、
2: 誰が
1: だからあのね、インスタフォローしてたら
0: 誰がって
1: 出てきました
0: そっか、
1: あそういるって噂だよみたいな、
2: でもなんかね、そう、なんかそれっぽいのはいるんですよ
1: あ、ほんとってこと、
0: スマホ落としちゃった、
2: なんかこれっぽいよねっていうのは言います、
1: 人面魚、
2: 人面魚っていうか、そう昔流行ったね、
1: はい、うんうん、人面魚って知ってる、
0: なんとなく あのゲームで知ってます、
1: はい、
0: シーマンっていう、
1: はい、
0: あの人面魚のゲームが昔プレイステーションでありまして、はやってました、
1: あじゃああれなんだ、時を超えてみんな人面魚は、
0: あれ
1: バズりそう、嘘じゃないんだ、
0: バズりますよそれ、
1: 私そうそう、それを見てから、あ今これで押してんだと思いながら、
2: 押してるわけじゃない、
1: だったんですが、あじゃあ
2: ちょっといるいる、
1: うん、
0: いるんだ皆さん、
2: と思う、
1: はい、
0: 皆さん、
1: そうそうそう、あっちじゃなくて
0: じゃない方、
2: 手前だよね、
1: はい、なので
2: ミュージアムの前の、
0: ミュージアムの前の方のお池に、うん、鯉がいて、地面魚なるものが、
1: うん、トコチがいるっていうから、
0: トコチがいるって言ってるので、うんうん、ちょっと皆さん、はい、そちらの方にもちょっと足を運んで、
1: すごいすごいよ、であれ渡れるようになりました、橋
2: 直した、
1: あの橋はね、もう本当にね、命をかけて橋渡る橋だったんですけど、
2: 直しました
0: 命がけの、
1: そうそうね、
0: 安全にじゃあ
1: ちゃんと安全に渡る、あ、
2: はい、市長に直してください
0: って、あ素晴らしいよかった大爆笑かぶ
1: ちゃん、私今日後でちょうど行くので、ちょっと見つけに行ってみたいと思います、はい、
0: じゃあぜひ安全に、
1: はい、
0: 人面魚の写真を撮ってきてくださいよ、
1: 頑張る、はい、
0: ね、皆さんももしその人面魚なるものを見つけたら写真に撮ってね、うん、あのハッシュタグ牛久シャトーで、
1: はい、そうですね、
0: つぶやいてください、うん、これもしかしたらバズりのねちょっと気配がしてるので、
1: はい、
0: うわ面白い、
1: よかった、
0: これすごい、全部一致せずで、
1: そうですね、
0: はい、空気を読むことができました
2: 空気読んでんのかな、
1: てかシャトーに来た人たちって多分なんか大きな勘違いをしながら来そうな、う
0: ん、今日ね今日の発信だとねちょ大丈夫かな、いやでも全然、はい、いいお題が出たんじゃないかな、ね、以上、はい、マチコの指令のコーナーでした、はい、もうあと3分なのでこのままエンディングいきます、
1: はい、
0: まずはいただいたメール読んでいきたいと思います、今息子さんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: まっちゃんタケノコは食べれるのということで、食べれます、さっきも言った通りメンマはちょっと苦手なんですけども、それ以外は食べれるので来年は食べたいと思います、
1: メンマがダメだったら全滅だけするんだけ
0: どそんなことない、メンマってちょっと独特のね風味がするんで、
2: はい、
1: 竹
2: のご飯食べ
1: る
0: ね、竹のご飯にして食べたいな来年は、はい、そして、もう一つ、今息子さんありがとうございます、シャトーのおすすめの過ごし方、シャトーで休日をでのんびり過ごすことではないのかとのことで
1: 確かに
0: それも
2: それは正解、
1: それも、ね、それは大正解、
0: はい、そう、
2: あえて外したの、
0: そう、かぶるかなと思って外していきました、はい、はい、なので、先ほど3人でね行った過ごし方もありつつ、今週末はぜひシャトーで休日を、土日お楽しみいただければなと思っておりますあ面白あすごい2分もある、
1: はい2分もなんだ
0: 2分もあります
1: いい感じでエンディングができる ね、
0: 次回マチカツは、5月の19、
1: うん、はい、
0: で水沙ちゃん担当 MC 会となっておりますので、そちらもぜひぜひお楽しみください。さあ最後ね、まちこちゃんに今日の指令をどうだったか聞いてみたいと思います。
1: きっと大成功、大成功だね

0: わちこだべ。今日の正しく空気を読めるようになるべしという指令は不合格だべ。
1: なんでこんなに心がずれてたのに。
2: もはや合格が分からない。
3: あれかな、なんか心をね読む、空気を読むというよりかは素で行った結果。
1: そうそうそうそう。
2: 素ただのすれ違い、ね、
3: ただのすれ違いが起きただけっていうことかもしれない。もうちょっとすり寄りつつみたいなね、
1: は
3: い、
1: そうか、心はやっぱりそうじゃないよってことなんですね。
3: 空気を読むことではなかったねみたいな。
1: わ、
3: はい、
1: かりました。
3: いや
1: 精進しよう。
3: すごい Going my way の結果、
1: はい、
3: 一致せず、
1: はい。
3: そう、今日なんかシャトーさんね、何人来るか分かんなかったから、5人とかだったら大変だなとか思ってたんですよ。でも逆に良かったかもしれない
1: ですね。高知が一人で背負って
3: 来てくれていただきました。ね、はい、はい、というわけで、高知今日は来てくれてありがとうございました。はい、はい、ではね、本日のマチカツご愛聴ありがとうございました。
1: 最後ふにゃふにゃ
3: してる。本日お届けしたのはパンちゃんこと大塚アンナと
1: 亀ちゃんと、
3: はい、
2: 高知でした。
3: はい、シャトーから木本高知家さん、はい、おいでくださいました。
1: また来てくれるんですかね。
2: 多
1: 分、はい、よかった、
3: 楽しみ。ぜひ次回もお楽しみに。というわけで皆さん、せーのでさよなら。せーの、さよなら。

創業100年沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江秀夫。

0: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南一丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ヶ崎の住まいのことならエステートリンク、0120-870-286、 0120-870-286、エステートリンク。
1: FM ゆうゆう、午後2時です。

今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこスタートなのだべ。

はい、皆さんこんばんちゃん、火曜だよドットコ情報局、今日も元気にお届けします。さあ改めまして皆さんこんにちは。第2第4週のパーソナリティを務めさせていただきます、パンちゃんこと大塚アンナです。マチカツからね、引き続きこの時間まで、聞いてくださっている皆様ありがとうございます。そしてここからお聞きの皆様も最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

さあね、もう5月ももうすぐ中盤ですよ。前半はゴールデンウィークに母の日にってイベントが盛りだくさんの週でしたね。皆さんはどのように過ごしてましたか？私は今回ね、名古屋で今年の生誕祭イベントで販売するグッズの撮影をしてきました。私はね、名古屋出身で10月がお誕生日なんですけども、毎年生誕祭イベントをこの10月の誕生日付近で主催しているんですね。でそこでまあいつも T シャツとかグッズを作って出してるんですけども、今回はちょっといろいろね事情があって名古屋で撮影をしてきました。っていうのも、私の祖母が名古屋でもう何十年と喫茶店を営業していまして、名古屋といえばですよね、喫茶店文化。そう、喫茶店をねずっと営業していたんですよ。で私も子供の頃からそこで過ごしたりお手伝いしたりなんかしてきたんですけども、ちょっと事情があってね、お店を6月に閉めることになりまして、しかも建物も取り壊すことになるのかなっていうことで、どうにかこう形に残せないかなって考えてたところを、グッズにしちゃえばいいじゃないかってまあこう私だからできるね残し方を考えた時に、こう写真とかを撮ってカレンダーを作ろうかなって、写真集ではなくこうカレンダーにしたいなって思って、そのための撮影をゴールデンウィーク中は私は名古屋でやってきました。私のねルーツとなる場所、もちろん喫茶店がメインなんですけども、それ以外にも私が育ったこう親戚の教室親戚の教室って

ちょっと意味わかんないですよね。親戚のおばさまがあの習字、お習字を教えていて、で私そこに通ってたんですよ。その教室とかすごい雰囲気があるんですよ。ちょっと古い建物でとか、まあ、よく遊んだ公園とかで喫茶店とか、私のルーツとなる場所を巡ってたくさん撮影をしてきましたね。ここから10月までにこうお写真を撮ったり制作の準備をしていくので、皆様ぜひお楽しみに。ちょっと小出しにしていくかな情報は。いや、まずはね、何千枚とあるデータの選別を今していてでもすごい素敵なお写真をたくさん撮ってもらったので、こう消えないね思い出として大事な場所が残るのは嬉しいなと思って、はい、引き続き頑張っていきたいと思います。あと、そう、母の日、うん、5月の10日ですね。母の日でしたよね。皆さんは何かされたりしましたか？私は今回はホテルビュッフェにお母さんを連れて行きました。ずっとね、北海道行ってみたい、行きたいって言われていたんですけど、なかなかちょっと時間が取れなくって、旅行をする時間はね、だったので、ちょうど北海道フェアをやっていたホテルビュッフェがあったので、お母さん連れて行って、ちょっとでも北海道気分を味わってもらえればなって思って連れて行きました。あのね、カニが食べ放題ですごいね嬉しかったのと同時に大変でした。やっぱね、殻を剥くって大変ですよね。カニを食べるのはいいんです。カニの殻を剥いている時間がどうにもやっぱ無心になっちゃう、よく言いますよね、無言になっちゃうって。だからちょっと殻を剥くので時間がすごい経っちゃって、いや美味しかったです、すごい美味しかったです。うん、カニの殻だけ大変でしたねあとね、やっぱたくさん食べたい思いはあるんですけど、胃がね、胃が限界を先に迎えてしまうんですよ。そこにちょっと年齢を感じてショックを受けてしまいましたね。20代の頃もっと食べれたのになとか、もうお腹いっぱい、苦しい、怖いみたいなこうね、あの頃と違う部分でしたね、そこが。まあ食べ放題はもう無料しちゃダメなんだなと感じましたとはいえ、やっぱり好きなものを好きなだけ食べれるのはなんか久々ですごいね楽しかったので、皆さんもおすすめの食べ放題のお店があったらぜひ教えてください。パンちゃんに行きたいと思いますはい、というわけで以上、パンちゃんの近況報告でした。さあ、改めましてお届けしているのは火曜だよとっとこ情報局です。この番組では茨城県牛久市の情報やお知らせを中心にお届けしています。本日のラインナップは、社会福祉協議会インフォメーション、茨城県だより、そして、パンちゃんのトレンド番長というコーナーです。この後も地域の情報やお知らせなど盛りだくさんでお届けしていきます。そして番組の最後には、事前に募集していたテーマに関するメッセージもご紹介していきます。今回のテーマは、あなたの一番好きな映画はです。皆様ぜひとも、皆さんが一番好きだなって思う映画を教えてくれると嬉しいです。私映画見るの好きで、劇場にももちろん映画館にも行って見たりもするんですけど、お家でね、あれをサブスクを使って結構見るんですよ。じっくり見るっていうよりかは流し見、何か作業をしながら映画を流してるってことが多くって、そうだからぜひね、おすすめの映画を教えていただきたいなって思って募集してみました。すでに送ってくださった皆様、ありがとうございます。そして、まだ送ってないよという方もぜひ今からでもね、送ってくださったら番組の最後にこちらを読ませていただくので、お気軽に送ってみてください。それではこの後

というわけでお送りしたのはサザンオールスターズで津波でした。この曲は約26年前にリリースされていて、サザンの最大のヒット曲とされています。当時私はまだね、小学校低学年、小学校1年生とかかな、だったんですが、親が車でよく CD をかけていたため、自然とね、歌えるようになったのを覚えています。この番組では今後、パンちゃんの基準の懐かしいなって思う曲を流していきたいと思います。さあ、続いては社会福祉協議会インフォメーションです。本日は社会福祉協議会より原稿の方が届いておりますので、そちらを読み上げさせていただきます。社会福祉法人牛久市社会福祉協議会広報誌、こんにちは、社協です。への広告掲載事業所募集のお便りです。牛久市社会福祉協議会では、本会社会福祉協議会の活動や地域の福祉活動の紹介、さまざまな福祉に関する情報を提供することで、市民の皆様に本会活動への理解と福祉への関心を高めてもらうことと合わせて、多くの方に地域福祉活動にご参加いただくため、広報誌「こんにちは、社協です」を年4回発行しております。ただいま、本会広報誌へ広告を掲載いただける事業所様を募集しております。現在、河合畳店様、有限会社松坂ハウス様、シャレドコさん様から広告掲載をいただいています。事業所様からすると、実物を見ないとなかなかイメージが湧かないかもしれません。本会のホームページに広報誌各号を載せておりますので、ぜひ広告欄をご覧いただければと思います。改めまして、本会広報誌への広告掲載を通して、一緒に支え合い、助け合いのまちづくりを応援していただける事業所様からのご応募お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、広告掲載料は1枠1回で税込み1万2000円となっております。そして広報誌の発行月は年4回で、6月1日号、9月1日号で、令和9年の1月1日号、そして令和9年の3月1日号の年4回となっております。申し込み期限ですが、6月1日号分はもう受付は終了しておりますので、次回9月1日号分が6月の25日木曜が締め切りとなっております。9月1日号分が6月25日木曜締め切りとなっております。そして、令和9年1月1日号分が10月の23日金曜日

締め切りとなっております。令和9年1月1日号分が10月23日の金曜締め切りとなっております。そして第4回目ですね、令和9年3月1日

締め切りとなっております。広告サイズは1枠縦45mm、横85mm、A4 紙面の2色刷りです。広告サイズは1枠縦45mm、横85mm の A4 紙面2色刷りです。配布先は市内の全戸配布約3万世帯となっております。配布先は市内全戸配布約3万世帯となっております。申し込み方法は所定の申し込み書をお送りさせていただきますので、市社会福祉協議会総務担当へお電話、ファックス、E メールでお問い合わせの上お申し込みください。申し込み先です。社会福祉法人牛久市社会福祉協議会総務担当、牛久市中央3-15-1、牛久市牛久市役所分庁舎2階、繰り返します。申し込み先です。社会福祉法人牛久市社会福祉協議会総務担当、牛久市中央3-15-1、牛久市役所分庁舎2階。電話番号は 029-871-1295。 お電話番号は 029-871-1295。 ファックスは 029-871-1296。 ファックスは 029-871-1296 です。 E メールは SOUMU ですね、ローマ字で、英語の小文字で SOMUM SOMU @usikushakyo.jp、 SOMU @usikushakyo.jp までお送りください。はい、というわけで今回の社会福祉協議会のコーナーは原稿を読ませていただきました。今後もこのお時間では社会福祉協議会からゲストの方がお越しいただくこともあれば、こうして原稿をご紹介させていただくこともありますので、皆さんこの時間もぜひお楽しみにしていてください。それではここで一曲お届けしたいと思います。バンプオブチキンの天体観測です。どうぞ。

お送りしたのはバンプオブチキンの天体観測でした。この曲はドラマ天体観測の挿入歌主題歌で、この曲をきっかけにバンプの知名度がね全国的に広がったそうです。私ももう大好きな曲で、未だにカラオケで歌ったりしますし、ほんと広い世代に愛されている曲ですよね。はい、というわけで続いては茨城県だよりです。今日は茨城フラワーパークからお知らせが届いております。茨城フラワーパークからのお知らせ。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークでは、約900品種9000株の春バラが咲き誇り、1年で最も華やかな季節を迎えています。園内では春バラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや、開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど、味覚でもバラを楽しむことができます。見て触れて味わって五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上、茨城フラワーパークからのお知らせでした。はい、というわけでね、茨城フラワーパーク、皆さんご存知ですか？私もこう名前は聞いたことはありつつも、ちょっと行ったことがなくてですね、今ね本当に5月はバラがちょうど綺麗な時期ですもんね。この間私も別の公園なんですけど、バラ園が立派な公園があって、見てきました。

そう、この時期はどうやらお花が大きいみたいです。バラのお花がこう大きいものが多くって、ちょっと匂いがこう少ないというか抑えめなんですよね、この時期のバラは。確かにもうね、花がでかくてもうでかくてでかくてすごいなんか立派ゴージャスだなって思いました。で今が5月6日にちょうど春バラが開花宣言となり、今見頃ということです。ですごいですよね、900品種の9000株、多分めちゃくちゃ すごいこう光景が広がってるんじゃないかなって。なかなかそこまでこうバラに特化したね場所に行ったことがないので、私も気になります。しかもね、なんかアクティビティがあったり、こうグルメスイーツがあったり、味覚でもバラを楽しめるっていうね、五感すべてを使って楽しめるということなので、でしかも品種がねたくさんあるっていうことはカラフルなんですよね、きっと。赤、黄色、オレンジ、ピンク、紫みたいな。ぜひぜひ皆様今のうちに素敵なバラを楽しみに行ってください。入園料は大人が1800円で、小中学生の方は600円、未就学児が無料、ペットが200円となっているようです。営業時間は9時から17時、火曜が休園日となっているので、そちらお気をつけください。でしかもね、無料の送迎シャトルバスがつくば駅から出てたりするみたいなので、ちょっと詳しい情報は先ほども、申し上げましたが、茨城フラワーパークで、調べてからぜひ足を運んでいただければなと思います。さあ、続いては前回からの新コーナーに移りたいと思います。その名もパンちゃんのトレンド番長。はい、こちらのコーナーは世の中にあふれる流行りの曲やものを現代のトレンドに置いていかれないよう勉強しつつね、皆様にもご紹介していこうという趣旨のコーナーです。私もね、本当に流行りに疎くて友人との話題についていけない時が多々あったりするので、これを機にいろんなトレンドにアンテナを張っていきたいなと思っております。皆様もパンちゃんと一緒にトレンド番長を目指しましょう。というわけで、本日皆さんにご紹介する今熱いグループを発表していきたいと思います。今日ご紹介するのはミルクというダンスボーカルグループです。知ってる知っていますか？ミルクはスターダストプロモーション所属の5人組ダンスボーカルグループ。2014年に結成されて以来10年以上王道アイドル感と全力の面白さを両立している唯一無二の存在として人気を集めています。ちなみにグループ名のミルクには何色にも染まることのできる存在にという意味が込められており、実際爽やか系からネタ全開ソングまで幅広くやっちゃうグループなんですよね。で、彼らの魅力なんですが、ただキラキラしてるだけじゃなくて、ちょっと癖になる攻めた楽曲を本気でやりきるところが面白さなんじゃないかなと思っております。実は私も最近知りました最近知ったんですけども、そのきっかけが SNS で大流行した好きすぎて滅という楽曲なんです。もうタイトルからインパクトが強いですよね。この曲 TikTok というね動画アプリを中心にかなり話題になっていて、好きすぎて滅っていう強烈なワードと、一度聞いたら頭から離れないサビが大バズりしたんです。しかも振り付けがこうなんだろう、キャッチで
真似しやすいので、アイドルファンだけじゃなくって普段あんまりアイドルを聞かない人たちまで拡散、こう巻き込んで拡散されていったんです。ということでね、ここで実際にその好きすぎてメツ楽曲を聴いていただきたいと思います。ミルクで好きすぎてメツです。どうぞ。

さあお送りしたのはミルクで好きすぎて滅でした。これ癖になりますよね。というか好きすぎて滅ってどういうことみたいな私も最初はどんな歌みたいな思わずどもってしまうぐらい謎だったんですけど、でもそのつかみもうまいですよね。タイトルでずっとどういうことってなって、で曲の入りでもどういうことってなって、でもこう癖になってしまう、そのメロディーとか好きすぎて滅っていうこの語呂そう、あとね実際にちゃんと曲を聴いてみると歌詞もいいんですよ。意外とって失礼かな。でも失礼ながらそりゃ流行るなって思いました。でちなみにこの好きすぎて滅っていうのは好きっていうレベルじゃなくて、理性が飛んでしまうほどの感情を滅びるというインパクトのある言葉で誇張して表現しているそうですもう真面目に解説するとなんか恥ずかしいネットでもこうハッシュタグ好きすぎて滅みたいに、こう推しに対して可愛すぎて滅とか尊すぎて滅とかね、汎用性があって、これもまた流行語のようなトレンドとなりました。あとやっぱこの方々の素晴らしいところは、全力でこうふざけてるように見えるのにパフォーマンスの完成度がめちゃくちゃ高いんですよね。歌もダンスもすごい上手で、やっぱこう歌もダンスも本気だからこそネタ曲じゃ終わらない中毒性があるのかなって思いました。あと曲のね勢いもそうなんですけど、音楽番組に出てる皆さんも見るとやっぱ本人たちが本気で楽しんでいる感じが伝わってくるからこそ、聴いてる側もね自然とテンションが上がっちゃうっていう。あとね、私のように SNS の切り抜きとかで気になったなーって人がフルで聞いて、え、思った以上にちゃんとしてるみたいなで驚くパターンもかなり多いみたいで、やっぱねこうまさに今ネタっぽい入り口から実力で沼に落とすという状態になっているグループなんですよね。さてここまではミルクの入り口をお届けしたんですが、ここからはまた違った魅力を感じてもらえる楽曲をご紹介したいと思います。次に聴いていただくのは爆裂愛してるです。このタイトルもかなり強めですよね、癖が曲を聴くとでもこうアイドルが全力でねファンの皆様に愛を届けに来ている感じがすごくって、なんだろう、好きすぎて滅がちょっとコミカルで中毒性重視かなって曲だとしたら、この爆裂愛してるはライブでねこう一緒に盛り上がれる熱狂するタイプの激しい楽曲となっております。まあ、とにかくエネルギー量がすごいなっていう印象です。こう愛してるをここまでね真正面から叫べるのはねアイドルさんならではだなって思います。こういうまっすぐな曲を照れずに全力で届けられるところにもグループとしての強さを感じますのでね、ぜひ聴いていただきたいと思います。ミルクで爆裂愛してるです。どうぞ。

お送りしたのはミルクで爆裂愛してるでした。どうですか、なんかちょっとね、さっきの好きすぎて滅とは全然違う空気感でしたよね。このなんだろう、絶妙な平成感わかります、こうフィーバータイムとか、なんだろうな、要所要所に含まれる平成感が世代的には刺さるんですね。思わず口ずさみたくなる爆裂とか初めて聞いた時ね、びっくりしましたよ。なんかこうグッとね、心をつかむのがうまいなって感動しっぱなしでしたね。あとやっぱ好き滅、あの好きすぎて滅と略しちゃった爆裂、どっちの曲にも共通してるのはこう熱量というか勢いっていうんですかね。うん、個人的にはこうデビューして12年、しっかりとした下積みを経て常に上を目指し、歌もパフォーマンスも手を抜かずに磨き上げてきたからこそ、よりミルクに今ハマる人が増えていっているんじゃないかなって思います。そしてそんな彼らがね、今年の4月の27日にリリースしたばかりの新曲アイドルパワーでは、今日紹介した2曲ともまた違う突き抜けた明るさと言葉の通りパワーをもらえる楽曲となっているのでね、最後にこの曲聴いていただく時間がギリあるので聴いていただきたいと思います。それでは早速ミルクでアイドルパワーです。どうぞ。

BGM 間違えてますね、これ絶対にこの曲じゃない。変えます。はい、失礼いたしました。改めましてお送りしたのはミルクでアイドルパワーでした。この曲はアイドルを応援する全ての人を肯定し、ミルクも元気をもらうアイドルという存在の尊さを歌った楽曲だそうです。なんかいいですよね、いろんな好きとか愛の形をこう全力で歌って届けてくれるすごいパワフルな方々だなって、今回のね放送で気になった方はまず好きすぎて滅で中毒になっていただいて、そこから他のね楽曲やライブ映像にも触れてみてください。でいただいたね芋息子さんからのお便りによると、ミルクさん木曜日の深夜に文化放送でやってる番組が面白いそうです。ちょうど配達帰りに流れてるので眠気覚ましにはもってこいの番組です。好きすぎて滅ゴールデンボンバーのような曲調ですねって、ちょっとわかる。なんかマジキュンキュンキュン好きすぎて滅ですよね。でめめしくてめめしくてなんかこう似てるというか、なんだろうね、バイブスが一緒なのかな。はい、というわけで今回、ご紹介したのはミルクでした。以上、パンちゃんのトレンド番長でした。

ここからは、募集していたメッセージテーマ、あなたの一番好きな映画は？にいただいたお便りの方を読ませていただきたいと思います。まずは芋息子さん、ありがとうございます。パンちゃんリスナーの皆さん、こんくちは、こんくちは。ラジオネーム芋息子です。ありがとうございます。好きな映画、ジブリ作品の風の谷のナウシカが好きです。ひー、私も好き劇場では見たことはなく、ほぼ毎回、某金曜ロードショー某はい、見ています。録画してるけど毎回放送があると見てしまいます。わかる。どの作品にも言えることですが、登場人物の年齢に近づいたり上回ってくるとちょっと悲しくなります。それもめちゃくちゃわかります。メンター店コナンも年齢は一切変わってないので、どれぐらいの頻度で事件に巻き込まれてるんだろうと思いますよね。もうね、そこ闇だからね、深掘りしちゃダメなんですよでも風の谷のナウシカ大好きです。私ジブリ作品は多分全部とは言えない、ほぼほぼ見てます。大好き。その中でもね、風の谷のナウシカいいですよね。姫姉様に憧れて、この者青き衣をまといしみたいなおばあ様が言うやつをなんか覚えて

映唱していた記憶があります。金曜ロードショーでねやってくれるのありがたいですよね。はい、そしてもう一つ、スティーブン・スピルハンバーグさんありがとうございます。パンちゃんこんにちは。こんにちは。今日のメールテーマが一番好きな映画ということだったのでついメールしてしまいました。確かにこの名前このラジオネームだったら確かに好きな映画たくさんあるので回ってしまいますが何度も見たということでクレイマーが好きです。お、古い映画なのでパンちゃん見たことないかもしれませんが、そう見たことない。ダスティン・ホフマンとメリル・ストリープさん、あ、聞いたことある、夫婦役で妻のメリル・ストリープが家を出て行ってしまい父親と小学生の幼い息子の二人暮らしが始まるお話です。二人でフレンチトーストを作る場面が何とも言えないシーンとなりとても感動しています、機会があればぜひ見てください。めちゃくちゃ気になるので見ます嬉しい。そう、ぜひね新しいものを開拓したかったので嬉しいです。ありがとうございます。というわけで本日の FMUU 火曜だよとっとこ情報局お聞きいただきありがとうございました。次回5月19日水サザン担当 MC 会です。次回もお楽しみに、ここまでお届けしたのはパンちゃんこと大塚アンナでした。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。

日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号02987636600、02987636660、つくばボタン園です。FM 悠々、午後3時です。

0: んにちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後、彩るアフタードンパラダイス。なんだよ私、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦でお送りをしております。ちょっとつられて笑ってしまいますが、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしておりますということで、ここから全国枠でございます。
0: いやもう何このいちいちこの噛むの
1: 、いろんな伏線がありまして、ちょっとね、今この3時になる前にね、先ほどでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながらね、サンジがやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもありますし、
1: はい、
0: 口紅も塗りたかったりとかいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: もう机の上がもうぐちゃぐちゃになってしまってもうどうしますか。もう
1: まあでも先ほどね、今日は1時台にですね、
0: はい、
1: 昭和歌謡パラダイスというコーナーがありまして、
0: はい、
1: そちらの方でね、はい、広田美恵子さんの人形の家を、弾き語っていただいたので、ちょっと通常と比べてね、はい、机の上が、いろいろと、はい、いろんな荷物が あるという状態の中でお送りしていたんで
0: 一生懸命フォローしていただいてありがとうございます。それとこそは別と思います。
1: いやいやいやいや。

0: 当に。
1: まあまあまあそういった中でもね、楽しくお送りをしていて、はい、今日もですね、はい、ね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、はい、いい天気ですね。
0: 晴れましたね、あれから
1: ですね。
0: オープニングから途中からブワーって晴れてきて、
1: はい、うん、かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
0: 日産ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、ほら私のこの感じ映っちゃったね、はい、
1: もう大変ですね。もう、もう
0: 私もなんかこう、はい、本業一応音楽ですから、
1: 私も本業一応アナウンサーなんですけど
0: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
1: いやー、私
0: モードがなんか、うん、こっちに戻れないっていうか、
1: ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風に、あの、はい、モードが戻れなかったって言いますけど、私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから。
0: いやいや、そんなことない。
1: もうね、
0: い
1: やいやいやいや、まあそんな感じで、あの、はい、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども。
0: そうですよ。
1: はい。
0: はい、
1: さあ、そんな中ではありますけども、本日の番組のラインナップご紹介しましょう。
0: はい、
1: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします。ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆきえさん、はい、この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、
0: はい、
1: 久しぶりですか、西村さんとお会いするのは。
0: 去年かな、去年の、5月か、
1: はい、
0: 春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、
1: はい、
0: で西村ゆきえさんが弾かれるキーボードを、そして私歌う、はい、
1: わ、
0: そんな贅沢なことやらせていただいて、
1: はい、
0: その後森口博子さん の、はい、あの周年 の、 あのアルバムですね、
1: はい
0: はい、私もコンサートを見に行かせていただきましたけれども、
1: はい、
0: そのアルバムの中に、
1: ええ、
0: 西村ゆきえさんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、
1: はい、
0: これはあの Your Flower というあの
1: 堀内さんの、ね、記念アルバム、はい、
0: そうですそうです、はい、ね、すごいなこのアルバム、三段になってる、
1: はい、あ、そうですね、あの、
0: はい、歌の花束をという、はい、うん、あのね、すごいんです、ニール・セダカさんも曲書き下ろされてて、
1: すごい、
0: あの TM ネットワークの木根直人さんとか、
1: はいはい、
0: それから広瀬香美さんとか、
1: かなり幅広いですね。
0: 本当にすごいアルバムなんですよ。
1: 大御所の方々が皆さん、
0: いや
1: ー、
0: 結構もうちょっとまたね、あの今度詳しく、
1: はいはい、
0: ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、
1: この森口さんのアルバムに、はい、あの西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると、
0: そうなんです、
1: いうことですよね、
0: はい、はい、そうなんですよね、
1: ということでそんなあの西村さんにね、はい、今日お越しいただくということで、そんな形でいきますよ、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは、
0: はい、今日のテーマは、
1: はい、
0: こだまん、
1: こだまんでございます、はい、ということでございましてもうね、あのだんだん私あの読めてきて、はい、大丈夫ですよ、あのこんなもんです、
0: はい、はい、本当申し訳ないです
1: いい、
0: か、持ってた紙が全部机の下に落ちまして、
1: はい、
0: 本当に拾っていただきましてありがとうございます。
1: 大丈夫です、あのもうあの、今あの、ね、アルバムの話が出たら多分もう森内さん の、 そのアルバムの方にあの気持ちが
0: そう、もう一点集中型なんで、
1: 一点集中型で行かれているので、
0: い
1: え、もう大丈夫です、大丈夫です、
0: はい、
1: そんな感じで今日はコナモンということになっておりまして、
0: はい、
1: ぜひ皆さんから、ね、メッセージお寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
0: はい、
1: 今日はもうエリさんがですね、
0: はい、
1: 2時台にご自身のおすすめのお店、うん、
0: はい、
1: ご紹介いただきました。神戸駅からちょっと南側の方に行った、
0: はい、
1: お店の名前が、
0: はい、光、
1: ね、光、
0: はい、
1: いいお店の名前じゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、いやでも海苔のね、お好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、
0: はい、
1: そんなお店も含めて、
0: はい、
1: ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。で、
0: はい、
1: あの粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のもんなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、
0: うん、
1: もうあの粉、つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉物を使ったものであれば、料理何でも結構ですので、
0: はい、
1: お寄せいただければと思っております。
0: はい、
1: 宛先は、メ

0: mail@afpara.jp、 アルファベットはすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
1: はい、じゃあ私曲いきますか。
0: はい、
1: 私の、神戸の、スマークで育ちましたけれども、はい、山陽電鉄というのが通っております。
0: はい、
1: でそこ の駅のない遮断機がある駅がありまして、
0: はい
1: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東諏訪駅というんですが、
0: は
1: い、月見山駅との間にあるここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松絵里で駅のない遮断機。

0: モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。はい、ということで時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました。
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。確かに家でこういうの作るとまた美味しくてね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。で作り方はフライパンに油を敷いて、よく溶いたその粉を薄く引いてそれをひっくり返します。焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです。エリさん、よかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
2: そうですね。こちらね、
0: はい、
2: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
2: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: はい、
2: ち
0: ょっと食感が違うんですね。
2: これ、
0: はい、
2: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: はいはい、私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうです そうじゃなくて、これ確かに、いや、あの今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから分かんなかった。
2: その通り読んでるけど、
0: はい、
2: でも多分読み抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
2: さっきあの混ぜたっていうのね、
0: そうじゃないですか、
2: 混ぜたもゼタしか読まなかったから、私ゼタ焼きって言ったから。
0: そんなことないです。いや、あの一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、それで行ったんですけど、何が違うんだろう。いや、てか見た目もホットケーキじゃないですか、これ。
2: でもあのロイヤルホストのホットケーキってこれが

0: 枚も重なっててホットケーキって言ってません？
1: あーね、そうですよ ね、
0: いいんですよこれで。だから
1: そっか、じゃあ言い方の違いで流し焼き、うんうん、ここ岡山では流し焼きという。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういう感じ。それだったらすぐ作れるな私も。
1: ですね、うん、はい。
0: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
1: 確かに、あ、うん、そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
0: そうです、そうですね、すぐできますね。
1: なるほど、
0: あ、やろう。
1: ありがとうございます、はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
0: 疑われてる私。
1: 疑ってはいない
0: すいません、信頼されてない平松かなこちらは、うん、お名前書いていないな、はい、粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
1: はい、
0: 須磨永田はソース屋さんが豊富で、バラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
1: バラソース、ブラザーソース、
0: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
1: ブラザーソース、え、知らないです。
0: よく売ってますよね。
1: ブラザーソース、
0: 本当、
1: ブルドッグソースならよく知ってますけど。
0: あ、そう、ブルドッグソースだそれ
1: ごめん、ブラザーソースってこれあれなのかな、
0: ブラザーソース。うん、なんか普通に自宅で、あ、実家で見たので私なんか普通だと思っちゃいましたけど。
1: あ、今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの、
0: あ、本当、
1: ご当地っぽいですね。
0: あ、おー、じゃあちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか。ドロソースはあの辛いの、スパイシー、
1: あれは
0: どこ、
1: あれ、あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
0: 神戸ですかね、
1: 多分
0: 長田かもし、はい、れないかな
1: ですね、ちょっと今あの見切ってみたところ、
0: 辛いですよ、辛いっていうか、う
1: ん、神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、ドロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
0: なるほど、
1: はいはい、全然知らなかったです、あの今のブラザーソースっていう会社が。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、
0: あ、すごい普通だった私。
1: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
0: そうですね、うちの平松家では。
1: ですよね、
0: はい、
1: はいはい、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 続いて、ドラピさんです、はい、名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか。
0: え、
1: 鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
0: はい、うん、
1: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
0: うん、
1: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、うん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
0: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
1: 確かにお味噌流しそう
0: ねえ、はい、ウニシューと溶いたお味噌ね。
1: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
0: 美味しいですよねきっと。
1: 多分、はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
0: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
1: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
0: たこ焼き、たこ入んの。
1: あ、たこ焼きって、
0: え、たこ、それたこ焼きの話。
1: そう、たこ焼きの話。
0: あれ、なんか、たこ入ってんの。
1: そう、たこ入って
0: んのすいません、なんか聞いて、いや信用してないわけじゃないんですけどたこ、あ、ほんと、あ、そうなんですね、あ、じゃあお味噌入れていいですよ。
1: お味噌入れていいですよね。
0: オッケー、
1: ありがとうございます、ということで
0: なんでありがとうございますわっけわかんない
1: 続いていきましょう、
0: はい、はい、広島田舎広し
1: &船さん
0: 、はい、広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
1: うん、
0: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、
1: はい、
0: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、はい、あの東京の方はどうなんですか。あんま食べてない。
1: いや好きですよ。
0: あのそうですか。
1: お蕎麦、ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね、
0: はい、あの、はい、すんごいキャベツが多い。
1: あ、そうそうそうそう、
0: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
1: で

いている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

0: さあ5月もね、はい、もう中盤になりますけどもね、はい、皆さん体調気をつけてね。
1: ほんとね、
0: うん、みやさんも体調どうですか？
1: 体調ね、うん、なんか今年の初めにゴーンと高熱出てちょっと焦ったけど、
0: うん、
1: なんか出たかったんだね。
0: うん、そうだよね、
1: うん、あのあとは元気でございます
0: ね、
1: う
0: ん、まあ一年やっぱ健康がなかったら何もできないですけどね。
1: そうなの、もうねそれです、
0: うん、
1: 健康は宝です
0: ね、
1: うん、
0: だからもうあれですよ、それこそさ、
1: うん、
0: これからみよさんね創作の時期になってくると思うんですけどね。
1: あ、もう入ってますね。
0: 入ってますからね、
1: はい、
0: あの研ぎ澄まして
1: そう、ね、
0: いろんな感覚を、
1: うん、そうなの、うん、なんかちょっとこれまでじゃよりも、
0: うん、
1: そうだね、こうもうちょっと自分の世界観を突き詰めてね。
0: 結構煮詰まんない？俺煮詰まっちゃうんだよね。
1: なんかね私は初めてかもね、
0: うん、
1: この取り組みが。
0: あ、
1: だから、うん、その本当の意味での自分の世界観だからね、うん、今まではこうこういう世界観、ああいう世界観っていろんなところを旅するじゃないけど、うん、そういうオリジナルが多かったですけど、
0: うん、
1: ゴーンとね、なんかその世界観だけを打ち出すっていうことを考えるのは初に近いので、
0: うん、ねえ、なんかそんな話もね、うん、今月ラジオでできたらね、
1: そうですね、
0: うん、いいなと思います、
1: はい、
0: 皆さんもねぜひ楽しみにねしていただけたらなということで、うん、
1: はい、
0: もうこんな時間ですね。こんな時間、ね、これからか夜は。
1: そう ね、まだまだ皆様、うん、
0: 今まではおやすみなさいですけど、
1: そうだね、
0: じゃあどうす今 ね、
1: また来週ですね、
0: 生で決めましょう。また来週にしましょうか、う
1: ん、来週もだもん ね、
0: はい、じゃあ皆さんご一緒に
1: また来週。

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りしました。ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで、各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181、受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

おはようございます。5月12日火曜日、ゆうゆうラジオ854、この時間のお相手は中野水沙です。よろしくお願いします。はい、私5月に入ってからこう火曜日は一番最初の放送になりますね。先週は祝日でしたので、火曜日お休みで、今月一番最初のゆうゆうラジオでございます。皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？牛久ではね、恋祭りが開催されたり、図書館でもねイベントがあったりと、お休みの日もこう牛久市内でいろいろなイベントに参加されたり、牛久から外に出た方もいたと思うんですが、比較的今年のゴールデンウィークはお天気も良くて過ごしやすかったかなと思います。今日はね、この後私もゴールデンウィークどうやって過ごしたかとかちょっとお話ししたいなと思いますので、1時間の生放送、広報牛久の広報番組をお届けしてまいります。本日もよろしくお願いします。

育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。

はい、皆さん改めておはようございます。5月12日火曜日、ゆうゆうラジオ854、この時間のお相手は長野水沙です。はい、先ほどオープニングで、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたかというお話をしたと思うんですけど、本当に最近お天気が良くて、過ごしやすいですよね。で、過ごしやすいんですけど、だんだん暑さを感じてきたなと思います。まだね、そのジメジメしてるとか蒸し暑いなまではいかないんですけど、もう今日もここに来るまで日差しが強くてですね、私もう10時ぐらいだったんですけど、もうすでにもう日の光がこう車とかに差し込んできて、あ、日焼け止めしっかり塗らないといけない時期になったなぁなんて思ってました。私ですね、もうこの気候になると、もう早くもプール開きのことを思い出すんですよ。なんか私の学校結構プールの時期が長くてですね、だいたいプールって多いのが、夏休み入る前、6月末とか7月、そして夏休み入ったらもうプールないっていうところが多いと思うんですけど、私の学校はですね、学年によって違うんですけど、早い時は5月の下旬からで、後ろがそのプール最後やるのが9月の下旬まであるんですよ。だから結構ちょっと暑くなってきたなって思うと、もうすぐプールに入る環境にいたので、もうこの気候だったらプール入れるでしょうってずっと思ってますね。で、そんな今日のお天気ですが、今日牛久市内のお天気、5月12日は晴れで、最高気温が25度、最低は一応14度になってるんですけど、もうでもだいぶあんまりこう寒暖差っていうものがなくなりましたよね。朝と晩とか、こうお昼前はね、ちょっと前まではお昼結構暑いなって思ってても、朝晩寒くて上着ないと寒いっていう時があったんですけど、最近はもう朝家を出た時からある程度暖かくて、で昼はもう暑くて半袖で歩いてる方とかもいるなって印象なんですけど、だからなんか私もちょっと寒いなっていう時期が短すぎて、その朝晩の冷え込みが強くて昼は暖かいっていう時期が一瞬だったので、まだ上着を持たずに出かけるっていうことができないんですよ。だからこの、連休とか、あとお休み期間とかに外を出る時も怖くて、とにかく上着を持ち歩いちゃうんですよ。で、結局使わなかったななんてことがあるんですけど、結構ね、電車とか屋内はもうすでに冷房を入れたりする、会社であったりとか、そういう施設もあると思うので、上着を持つことは別に悪いことじゃないと思うんですけどね。何せこれくらい暑くなってくると、さっきも話しましたけど、日焼けだったりとか、あと、水分ですね。こう冬とか春ちょっと冷え込みが強い時期って、あんまり意識的に水分補給しないと思うんですけど、急に体が熱くなると今までの水分量で足りないなんてこともあるので、皆さんこまめに水分補給はしてください。そしてですね、お天気はゴールデンウィークも良かったですけど、明日も晴れ時々曇りということで、降水確率一応 10%、 午後 40% とあるんですが、でもそんな土砂降りとかにはならないのかなっていう印象ですね。なので皆さん、このちょっとずつ暑くなってきてますが、過ごしやすい気候、お天気のいい日はぜひお散歩なんかして日の光を浴びてくださいね。ゴールデンウィーク、恋祭りすごく、私も結局行けなかったんですけど、 SNS でにぎわってる様子とかは見てました。皆さんは恋祭り行かれましたか？私実家にちょっと帰ってくることができなくて、ゴールデンウィークは自分の住んでる家で暮らしてたんですけど、連休の一番最後の日にディズニーに行ってきたんですよ。で、突然行こうと思い立って行ったんですけど、連休最後の日ってすっごい空いてたんですよ。やっぱりみんなあれなんですかね、翌日から仕事があるから、もう前日はゆっくりしたいのかなって思ったんですけど、そのディズニーも、やはり遠方から来てる人はいないなっていう印象がありました。多分きっと普段からディズニーに来てるような人が来ていて、で
なんか本当に空いてたんですよね。混んでる時ってワゴン、餃子ドッグとかチュロスとかそういうちょっとお店の中に入らなくても食べられる飲食系のものもかなり並ぶ、ひどい時とか本当40分とか50分待たされることもあるんですけど、なんかその時はもう先が見えてる状態なんですよね。本当数人並べばすぐに買えるっていう状態で、お天気も、ちょっと夜雨降ったんですけど最終日でもすごくこう空いてて、お天気も良くて心地いい連休最終日を過ごしました。なのでね、ぜひ皆さんも今後ね、ゴールデンウィークってディズニー混んでるだろうなって多分毎年毎年思うと思うんですよ。混んでるなって、私も思ってるので。ですが連休最終日は空いているっていうのをちょっとね、今年私はしっかりと身をもって体験しましたので、皆さんはぜひ今後連休の時にディズニー行こうかなって思ってる時はゴールデンウィークに限らず最終日狙ってみてください。はい、というわけで私の連休エピソードでした。では、早速ですが本日1曲目の曲に行きます。本日1曲目はオフィシャルヒゲダンディズムでノーダウトです。

0: はい、大好き牛久のコーナーです。この時間は、図書館情報をお届けします。本日も牛久市中央図書館からゲストの方にお越しいただきました、竹吉雄介さんです。よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 改めまして今年度もよろしくお願いいたします。はい、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク中は、うん、はい、いかがでしたか図書館は。
1: まあ、図書館がやっぱりお休みということで大人気がありまして、はい、うん、あとはですね、4月の末に、はい、ゴールデンウィークの中でですね、うん、子ども図書館祭りを開催いたしまして、はい、それでもうたくさんの方が来てくれてですね、うん、非常に賑やかなゴールデンウィークになりました。
0: はい、もう先月ですかね、はい、4月に、はい、その図書館情報の時に、はい、その図書館祭りのお話ししてくださったじゃないですか、はい、でそこでキーホルダー作り、
1: はいはいはい、
0: 私結構あれにかなり惹かれてしまったんですけど、はい、やはりあれもとても人気でしたか。
1: 大人気でしたね。
0: そうでしたか。結構自分でデザイン作ったりする方も多かったですか。
1: そうですね、お子さんだけではなくて、うん、年配のご夫婦とかが、はい、デザインされる方もいらっしゃいましたし、はい、昔のご自身の写真とかをとか、
0: いいです
1: ね、素敵だなって思いましたね、
0: はいはい、何か他にもその図書館祭り、うん、もうたくさんお話し会とかいろいろあったと思うんですけど、はいはい、そうですね、はい、竹内さんが振り返ってみて、はい、これは良かったなとかありますか。
1: そうですね、一番本当に毎回思うんですけども、はい、私たちだけしか味わえないんですけども、
0: はい、
1: 帰られるお客さんの笑顔というのがですね、は
0: い、
1: また、は
0: い、すご
1: いちょっといいことを言ってしまいましたけどもこれこそ
0: でも一番大事ですね、
1: はい、そうなんですね、はい、今回キーホルダー作りがメインだったんですけど、皆さん見せてくださるんですね、
0: はい、もう作ったよって感じですよね、
1: もう可愛らしくてですね、はいはいはい、もう明日も図書館祭りやろうかなみたい
0: もうぜひこの図書館祭りは、はい、そのゴールデンウィーク今回祝日にやったじゃないですか、はい、今後の予定としてはいつとかあるんですか。
1: 一応ですね、子ども図書館祭りは、はい、その例年ですね5月か4月の末頃に、はい、まあ、うんうん、子どもの日に合わせてっていうような形なんですけども、
0: はい、
1: 他はですね文化の日に、子どもはつかない図書館祭りっていうのがありまして、はい、こちらはまあ子ども図書館祭りがちょっとですね年齢層低めな形やってるんですけど、うん、はい、図書館祭りは全年齢の方々がですね、うん、楽しめるようなイベントをですね、はい、現在鋭意考えております
0: じゃあまたちょっと違う楽しみ方があるんですね、はい、そうですね、はい、ぜひねそちらもまた時期が来れば、
1: はい、皆さん笑顔で帰っていただきたいと思います
0: んでそんな笑顔いっぱいで溢れる、はい、図書館になったと思うんですけど、
1: そう
0: ですね、はい、連休が明けてからは、うん、はい、まあ、もちろんね学校がお休みじゃなくなってしまうので子供減っちゃうと思うんですけど、はい、最近の図書館の様子とかはいかがですか。
1: あ、そうですね、割と、まあ、その子ども図書館祭りが落ち着いて、
0: はい、
1: ちょっと落ち着きにはなるんですけども、
0: はい、
1: それでもまあなんというか結構お客さん多くてですね、
0: はい、
1: まあ、そろそろ勉強しっかりしなきゃみたいな学校の新入生さんとかが帰りに寄ってくださったりとかですね、そういった風な形で賑やかになっております。
0: そうですね、5月ってなると、はい、その4月から新生活とか、はい、その新学期、うんうんうん、新年度が始まって、はい、まあ

0: お子さんとか1ヶ月、うん、まあ、まだ慣れないクラスで取り組んで慣れてくるって状態じゃないですか。はい、じゃあやっぱ図書館もそういう、 こうサポートというか、なんかこう、まあ、五月病なんて言葉よくありますけど、なんかどんな学生さんとかありますか。
1: あ、まあ、やっぱりあの4月とかで、まあ、おっしゃったように友達とか作って、で5月になると、まあ、高校生さんとか結構家から離れてたりっていうのもあると思うんですけど、じゃあ学校近くをちょっと回ってみようみたいな余裕ができて、だからあの、1年生さんとかがお友達と一緒に、あの図書館来てカード作ってくれたりとかですね、そういった形でですね、結構、まあ、まだフレッシュさが十分あるような感じですね。
0: そのまあ、小さなお子さんとかはやっぱり絵本だったり、こう児童 の、 あの学童の本とかたくさんあると思うんですけど、そ高校生とか中高生ってどんな本がおすすめとか読んでるなって印象ありますか。
1: 今まさにですね、私どもがご用意しておりますのがですね、
0: 何ですか、
1: 部活動ブックリストというですね。
0: 部活動ブックリスト、部活動は普通にあの中高で入るような部活動ですか。
1: はい、こちらの、まあ、部活動も始めて1ヶ月ぐらいで、まあ、これから頑張っていこうというところだと思うんですけど、そこでですね、あのライバルたちに差をつけるといいますか、
0: そうなんです、参考書的な感じですかね。は
1: い、もう本当に、いろんな部活に関する本を集めております。こちら、1階の方に、集めておりますので、皆さん手本の取れるような形で部活動の例えば、まあ、科学部、美術部とかですね、他にも
0: 一覧になってるんですね。
1: そうなんです、吹奏楽部、合唱部、演劇部、和太鼓といった文化系ですね、こちらと他に運動部として陸上部、バスケットボール、バレーボール、サッカー、ソフトテニス、バドミントン、卓球などですね、もう様々な、部活の、あ、他にも体作りというのがありますね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、こちらの本をたくさん集めておりますので、
0: ちょっと拝見してもいいですか。はい、どうぞ。これはあの誰でも手に取れる状態なんですよね。
1: はい、もちろんです。
0: あ、すごいですね、本当に部活ごとに、なんか卓球だったら、卓球の新しい教科書とか、
1: そうですね、こういうのって、結構上手い方って読んでたりとかってするんですよね。部活とかはやってらっしゃいます。
0: 私はですね、バドミントン部に入ってたんですけど、やはりこう、合宿があったんですけど、合宿とかで先生に、なんかこ、コピーしたものを配布されて、この教材のここにあるこのトレーニング方法はとか聞いてて、竹内さんは部活動は何をされてましたか。
1: 私はもうあの根っから文化部なもので、あの吹奏楽をずっとやってましたね。
0: そうだったんですね。ちなみにその担当の楽器といいますか、
1: トロンボーンをやっております
0: 。そうだったんですね。じゃあ吹奏楽部も、あ、吹奏楽部はもうすごくたくさんありますね。
1: やっぱりどうしても図書館員文化部が多いもので、こういう本がいいんじゃないかってことで、吹奏楽部系は結構強いですね。
0: 本当にたくさん、ちょっとリスナーの方には、そう見れてないので伝わらないんですけど、竹内さんがこれがいいんじゃないかなって、もう吹奏楽の本って
1: 私ですね、逆に吹奏楽部だと、まあそれぞれの、ものがある。あ、あの吹奏楽部の取説なんていうのは、こちらはどちらかというと、なんだろう、吹奏楽部ではこういうことをやろうみたいな形ですね。 あと私がおすすめは、実はこの吹奏楽の中ではなくて、体作りの方を

0: 吹奏楽って、はい、私の中の、私のあくまで学校の印象ですけど、はいはい、あの文化部の中では、はい、運動部クラスのなんか運動量ですよね。そうですね。はい、厳しさとかも、
1: そうですね、
0: 上下関係も含めて、はい、なんか吹奏楽部って運動部でいいんじゃないかなっていうぐらいハードな印象があるんですけど、
1: 縦関係とか全部体育会系でありましたね。
0: そうだったんですね。
1: 今はどうかわかんないんですけど、はい、子供の頃とか平然と、ね、先生方に怒鳴られたりとか、
0: はいはい
1: はいはい、なんか掃除ができてないっていう理由で1時間ぐらい怒られたりとか、
0: 掃除が、はい、それはあれなんですね、楽器の演奏とかそっちではなかった
1: ですね。
0: なんかその吹奏楽のお話ちょっと聞きたいんですけど、やはりその楽器によって使 う、はい、こうなんていうんですか、腹筋とかその場所違ったりするんですか。
1: まあ、基本金管楽器、まあ、木管楽器もそうか、あの肺活量なんで、はい、とにかく肺を鍛えるっていうのがありまして、はいはい、もう今なんか私はもうおじさんなんでもう吹けないかなってあるんですけど、
0: はい、
1: ただ、木管系、あのトロンボーンはこう、はい、腕を伸ばしてっていうのがあるんで、はい、割と、うんうん、あの右腕だけちょっとたくましくみたいな、中学の時はそうでしたね。
0: じゃあやっぱり本当に体育会系と言っても過言ではないですね。
1: 私今あれやれって言ったら嫌ですよ
0: ね。嫌、は
1: い、
0: だって
1: 給料もらえないのはやらないよっていう
0: 社会人になっちゃうとそうですよね。はい、じゃあまあお話をちょっと一度戻して、その部活動ブックなんですけど、こちらはそのブックリストを手に取って持って帰ることはできるんですか。
1: もちろん大丈夫です。
0: 持って帰って、はい、で、まあ、もちろん図書館で取り扱いがあるので、はい、通常通り借りるって形ですか。
1: はい、この本がっていうような形、はい、あとそれで、あの並んでる本がもし、はい、パッとその時例えば野球部の方が全部借りられていたとしても、
0: うんうん、
1: この、ブックリストがそこの上に置いてあります、はい、冊子として置いてありますので、はい、そちらの方、あ、この本ちょっと読んでみたいな、うん、じゃあ予約入れようとかですね、
0: はい、
1: でちなみに牛久図書館は、はい、あの市内の学校、はい、中高、もちろん小学校もそうですけど、
0: はい、
1: 通ってらっしゃって、で牛久市以外に住んでる方でもあのカードは作ることができますので。
0: そうなんですね、はい、ちょっと私も結構この部活動ブックリストかなり気になっていて、あの、まあ、スポーツに興味がある人でも借りられますよね、運動部とかは。
1: そうですね、あの結構あの大人の方が手に取ってうわーこんなんだったなみたいなのも絶対楽しいと思うんですよね。
0: はい、そうですね、なんか知らない世界を知るって意味でも、うん、でね、自分が経験しなかった部活とか見ると、
1: はい、そうです、私はあの頃私に、
0: はい、
1: あのおいなんで走ってんだよって言ったやつらに全員この吹奏楽のとこ読んでもらいたいですね。こんなに使うんだよ肺をって言ってますね。
0: もうじゃあしっかりと竹内さんの記憶に残ってるんですね、
1: はい、
0: ですね、
1: はい、許せねえって思って
0: 温厚な竹内さんが。はい、まあ、じゃあこの中央図書館も、うん、まあ、ゴールデンウィーク明けて、はい、引き続きで5月も、
1: ね、
0: まあ、学生さん、はい、そして、まあ、
1: う
0: ん、子どもの方も大人も幅広く本を、
1: うん、はい、ですね、あとですね、まあ、はい、ちょっと暑い日が続いてますので、そうですね、はい、で、まあ、ちょっと、まあ、そこまで涼しくはないんですけども、うんうん、まあ、お休みの日とかにフラッと来て、うんうん、なんか本でも読んでみようみたいなですね、うん、こともいいと思いますので、
0: はいはい、
1: ぜひ中央図書館までお越しください。
0: はい、最後にね、あのメッセージをと言おうと思ったんですが、はい、竹内さんがもう、はい、慣れてらっしゃるのでしっかりとリスナーの皆様へ、
1: 今年度もたくさん私出演する予定になってますので、
0: はい、ぜひ多分私が担当だと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日は牛久中央図書館より竹内裕介さんにお越しいただきました、は
1: い、ありがとうございました。
0: 今年度もよろしくお願いいたします。

はい、この時間はですね、牛久の広報誌広報牛久から情報をお届けします。広報牛久の5月1日号ですね。私の町牛久大好きというキャッチコピーのもと、表紙には、牛久市栄町保育園の子どもたちが写っています。もう子どもたちがたくさんいて、牛久市制施行40周年をお祝いするため、記念作品として私たちの牛久地図を作成しました。子どもたちがですね、牛久の地図をその名の通り作ってるんですけど、自分たちの似顔絵だったりとか、あと牛久大仏、そして牛久シャトーのイラストがしっかりありますね。もうとっても可愛らしい表紙となっています。5月1日号は表紙がカラーになってますので、ぜひ皆さんこの可愛い表紙をチェックしてみてください。そして、開くとですね、早速2ページ目には昨年募集しました牛久市制施行40周年記念企画の牛久と私のフォト&エピソードコンテストの結果発表が、はい、ここに載ってますね。かなり見開き1ページと次のページにもですね載ってますね。本当にこうたくさんの募集があったみたいで、こちらですね、市内外から83人、109点の応募があったそうです。そして厳正なる審査の結果、入賞作品が決定してここで発表されています。エピソードも、それぞれの写真のエピソードもこう抜粋されて載ってますので、ぜひ見てください。本当に牛久の40周年の歴史の中で、まあ40年って長い歴史だと思うんですけど、その中の時代、いろいろな時代の写真がノミネートされているので、もうこれを見て、あ、この時代のこと結構印象的だなとかあると思いますね。私も牛久に住んでいたというか、牛久で過ごしていた時代があったので、あ、なんかこれ私の知ってる牛久だなみたいな写真とかもあるので、皆さんこちらを見てください。そして入賞者の方には牛久市特産品の豪華商品を贈呈いたします。はい、すごいですね。本当にたくさんの写真があって、これ最近の写真とかもありますね。それこそこの間ゴールデンウィークに行われた恋祭り、今年じゃないんですけど、恋祭りの2016年の写真とかもあったりするので、まあ、これを見て今の牛久、そして昔の牛久を知ることができる企画だったかなと思います。さあ、そして続いてですね、そのフォト&エピソードコンテストの次のページ

ページですね。5ページに、親子特区牛久親子通信の、お知らせが載っています。市では令和7年10月より新たなブランドメッセージ親子特区牛久を掲げ、親子が共に育て合える街を目指し、親子の思い出や心の豊かさを育む街づくりを進めています。このコーナーでは親子特区牛久の取り組みやイベントなどをご紹介していきますとのことで、イベントの情報が載っています。親子特区牛久×牛久自然観察の森、牛久シャトーで初夏の生き物探しというイベントです。こちらは5月23日土曜日午前9時30分から11時まで、集合場所は牛久シャトーオエノンミュージアム前で行われます。内容はですね、春から夏に向けて活動的になる昆虫や両生爬虫類、そして緑あふれる牛久シャトーの敷地内で初夏の生き物探しを行います。またモンシロチョウの模型を使った簡易的な実験を通じて、その生態について親子で楽しく学びましょうとのことです。参加費は無料となっています。こちらですね、写真にですね、菜の花を探してモンシロチョウを呼んでみようという企画の写真があります。対象の方は5歳から小学6年生のお子さんとそのご家族、定員は先着15名様。講師の方は牛久自然観察の森自然解説員の方がご担当されます。お申し込み方法はこの広報牛久5ページにある、QR コードですね、こちらからお申し込みができます。お問い合わせ先は親子のためかですね、こちらに連絡をお願いします。また公式のインスタグラム、市のホームページでもご確認できますので、ぜひチェックしてみてください。そして、6ページには先ほど竹内さんがいろいろお話ししてくださった図書館だよりがあります。でですね、こちらでもう1点ご紹介しましょう。続く7ページで牛久で頑張る元気な団体をご紹介というページがあります。まずはですね、牛久市文化協会だよりでは、日本舞踊の花やぎ流八重歌会の皆さんの、活動情報が載っています。八重歌会の皆さんは文化協会やカフェ、市地域の文化祭に参加して、9月には浴衣開き、そして12月には、会員同士の親睦を含めるためのクリスマス会を行っているそうです。で、活動をして、幼い頃から教えてきた子どもたちが成長して大学生や社会人、母になっても稽古を続ける方もいるそうです。で、まあ、その舞台で踊る姿を見ることが何よりの喜びと、記載してくださってます。中にはですね、海外で踊りを披露する方もいるそうで、習っていてよかったと話す人もいるそうです。で、今後は親子や友人と参加できる体験会を通じて日本舞踊の楽しさを知っていただき、会員の人数を増やしていただきたいとのことなので、皆さんぜひこれを機に日本舞踊に興味を持っていただきたいなと思います。なぜこれを取り上げたかと言いますと、まあ、私もですね、3歳から日本舞踊を牛久で習っていまして、私は流派、日本舞踊の5大流派があるうちの若柳流という流派だったんです。で、若柳流は花柳流ともともと一緒だったんですね。花柳流から分かれて若柳流になったんですけど、私も日本舞踊をしていて、この牛久で踊る機会がたくさんあったんですよ。カッパ祭りであったりとか、あと牛久のその文化祭、中央障害学習センターでステージで踊ったりもしました。その時この花柳流の方たちとね、楽屋でお会いすることもたくさんあったんですけど、もう本当に日本舞踊って年を重ねれば重ねるほどやっていてよかったな、経験してよかったなと思えることなので、皆さんぜひ踊るだけでなく見たりとかすることで興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。ぜひね、この牛久の花柳流八重歌会の皆さんの活動にも今後もご注目ください。そしてまだ時間があるのでもう一つご紹介します。今度は牛久市スポーツ協会だよりですね、牛久ウォーキングクラブの皆さんです。健康で楽しく仲良くをモットーに、ウォーキングによる会員の健康づくりを図っています。市内や近郊のウォーキング以外に JR やバス利用による県外の研修旅行も企画しており、多彩な活動を行っています。
はい、また牛久市と共同でウォーキング

による市民の健康づくりの支援も行っています。高齢になっても自立歩行できるよう私たちと一緒に歩いて楽しく健康な体づくりをしてみませんかとのことです。入会金はなしで会費が年4000円です。年間4000円です。また会費と別途、保険料ですね、こちら、年間費600円が必要となります。ぜひ皆さんこちらのウォーキングクラブチェックしてみてください。そしてもう一点、スポーツ協会だよりからです。 NPO 法人ミラクルスポーツキングダムの皆さんです。子どもたちの健康健全育成を目的に発足し、県南を中心に活動しています。種目はキッズスポーツ、陸上、フットサル、チアダンス、ヒップホップなどなど、ぜひ私たちと一緒にスポーツを楽しみましょうということで、こちらはですね、一つの種目ではなく様々な種目がありますので、ミラクルスポーツキングダムぜひチェックしてみてください。ご紹介しました、団体の情報ですね、こちらは市のホームページ、そして広報牛久の7ページに記載してある QR コードから情報チェックできますので、皆様ご確認をお願いします。はい、以上広報牛久5月1日号からお届けしました。そしてもう1点、ご案内がありますね。こちら昨日の生放送でもちょっとリポートをの放送があったようなんですが、企画展示牛久市所蔵歴史資料作品展示開催のご案内です。会場は旧お江戸ミュージアム牛久シャトー内ですね。時期は令和8年3月7日から5月24日まで、開館時間は午前10時から午後4時、入館料は無料です。休館日は、牛久シャトーが臨時休園した場合のみとなっています。こちらはですね、市の歴史に関する資料や郷土の偉人に関する作品など、所蔵しており、なんとですね、市の指定文化財に指定されたことをきっかけに、これを市民の方にご覧いただくとともに、市所有の貴重な文化財などを広く鑑賞いただくため、このお江戸ミュージアム、旧お江戸ミュージアムにおいて企画展示を行っています。ぜひね、皆さんこの機会にチェックしてみてください。5月24日日曜日までとなります。開館時間は、午前10時から午後4時、牛久シャトーが開館している時はやっていますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。以上、牛久ホット情報のコーナーでした。では本日の次の曲に参りましょう。続いては 2PM でネクストジェネレーション。

お送りしましたのは 2PM で NEXT GENERATION でした。はい、あっという間に45分になりました。放送時間は残り15分です。この今週ですね、午後マチカツはパンちゃんが担当します。そして、その後のとっとこ情報局も今週はパンちゃんが担当します。今週はですね、パンちゃんにメール何にしましたかとメールテーマをしっかり聞いてきました。パンちゃんの今週のメールテーマは、あなたの一番好きな映画は、あなたの一番好きな映画はだそうです。なのでぜひ皆さん、パンちゃんへの、テーマのメールですね、そしてパンちゃんは応援メッセージやご意見などもいつも募集しておりますので、ぜひメールを送ってください。メールの宛先は、うしくアットマーク fmuu.jp、 うしくアットマーク fmuu.jp までお願いします。 fmuu の公式ホームページからお問い合わせフォームですね、そちらからもメール送れますので、ぜひ皆さんたくさんのメールをお待ちしております。さあ、先ほど流した曲はですね、 2PM というアーティスト、 K-POP のアーティストなんですけど、まあこのね、最後の15分は私毎週いつも自分の好きなことだったりとか、まあ言ってしまえば私の推し活の話をしているんですが、今週はそのアーティストについてお話ししたいと思います。皆さん 2PM ってご存知ですか？聞いたこととかありますか？まあその最前線で活躍していた時期というか、日本でもこう定期的にコンサート開いたりとかしっかり活動していた時期はもうおよそ10年前になるんですね。で、なぜそんな10年空いてしまったかというと、まあ、韓国のアーティストなので兵役というものがあるんですよ。交代で韓国人の方はこう兵役に行かなければいけない時期があって、でメンバーが6人いるんですけど、もう本当交代交代で兵役に行ってしまったんです。なので2017年から2022年ぐらいまではもうずっとメンバーの兵役で全員揃っての活動ができない状態で、でまあもちろん活動ができないってなると、おのおのもソロ活動をするわけです。でまあドラマであったり、まあ、韓国はドラマが結構有名ですよね。ドラマにそれぞれ出て、それぞれがこう話題作に出て、人気作になって、もっともっとファンを増やして

してっていう時期を送っていたんですが、今回10年ぶり、東京ドームでは10年ぶりに全員メンバー揃った状態でコンサートをしてくれたんですよ。で、私 2PM にハマったのが大学生に入る前かな、高校生ぐらいだったんですけど、きっかけはドラマでした。もともと母親が見ていたドラマがあって、で、母親はペヨンジュンさんの大ファンだったんです。で、そのペヨンジュンさんが出ているドラマが結構世代的にも私にもヒットしそうなドラマ、学園のドラマだったので、面白いから見てごらんと言われて、当時私もね、高校生で学生だったので、見て、わ、すっごく面白いと思ってドハマりしたんです。で、そこで出演していたキャストが何人かいるんですけど、その中のメインキャスト3人の男性のうちの2人が 2PM のメンバーだったんです。で、その一人がもう本当にかっこよくて、今で言う推し活をするきっかけになったんですね。で、あまりに、その急にハマって、で、母親と韓国に旅行にも行ったりして、で、その直後に大学に入学したんですけど、もう大学って、私の大学、第二外国語を選ばないといけないんです、必修科目として。で、英語の学部だったんですけど、それ以外にどの外国語にしますかっていう時に、人気があったのはフランス語だったんですね。やっぱりこうフランスって女性って憧れがあるので、フランス語喋れるようになりたいなって思って憧れてたんですけど、母親と相談して、でも韓国語の方が、話すペラペラにならなくてもハングル読めるだけで旅行に行くとだいぶ違うよねって言って、で、韓国語を選んだんです。で、3年間韓国語を勉強したんですけど、もうおかげで、ペラペラではないですけど、そのある程度のハングルは読めるんですよ。単語とか簡単な単語とかは読めるようになったので、もうこれがですね、旅行に行くとかなり便利なんですよ。歩いてて、じゃあここの目的地に行きたいってなった時に、日本語のサイトで調べてるので日本語の音はわかるんですけど、ハングルで書かれてるじゃないですか、街中は。でも、それを見て読むことができるんです。で、韓国語得意だよっていう方はわかると思うんですけど、韓国語ってすごく日本語と似てるんです。その、文法であったりとか、あと、そもそもそのハングルって2つの母音と子音を組み合わせてるので、日本でいうあいうえおとか、そういうのがこうハングルの文字で決まっていて、こうパズルみたいな組み合わせになってるので、ハングルの最初のその母音と子音を覚えてしまえば誰でも読めるようになるので、なんかちょっとハングル興味あるって方は、簡単で、もう独学とかでもかなり話せる人は話せるみたいなので、興味を持っていただけたらなと思います。で、2PM から韓国の話になったんですけど、この 2PM のコンサートのタイミングがすっごくこう私にとってありがたい時期だったんですよね。10年ぶりに東京ドームでのコンサートということで、私10年前も行こうとしたんですけど、高熱を出してしまって当日行けなくなったんですよ。もう今でもその日のこと覚えていて、で、もう駅まで来て、もうこれちょっとダメだ、歩けないってなって、こうね、悔しかったんですけど、キャンセルして、で、悔しくて DVD はしっかり買ったんです。行けなかった分しっかり見ようと思って、で、そこからやはり活動しなくなっちゃって、あまり追いかけてなかったんですけど、私が他に好きなアーティスト、FM ユーユーでもちょこちょこお話ししてると思うんですけど、まず嵐、そして Perfume、あと、邦楽ロックバンドのキートーク、もうこの3つのアーティストだけは特に好きで、もうたくさん曲も聴いたし、ライブにも行くっていうぐらい好きだったんです。で、しかしこの数年ですね、2年ぐらいで嵐は活動終了、 Perfume は活動休止、キートークも活動休止。もう本当に、私なんか時代が変わったんだなって思ったんですよ、単純に。もう私が推す、今からね、新しい推しを見つけることはできるんですけど、私がもうあの頃みたいに

こうコンサート会場ライブ会場に行ってうわなんか楽しいってなることってもうできないのかなって思っていたタイミングで 2PM のコンサート東京ドームで全員揃ってやりますっていう発表があったんです。で、まあ、あのアーティストって、まあ、他のアーティストも全部そうか分かんないんですけど会員制度があってオフィシャルファンクラブとあとモバイルですね、モバイルのこう簡単なメールとか読む会員があって、で私 2PM モバイルは入り続けてたんですよ。でオフィシャルはやめちゃったんですけどもうこれを機にまた入り直しました。で10年ぶりにあのコンサート会場で彼らの歌ダンスそしてトークがね、まあ、あのみんな日本語上手なので日本語で片言で話すんですけど、まあ、トークもとってもユニークでしたし、なんかまた火がついたというか、あ、このアーティスト好きでよかったなって思える瞬間でした。もうなんかブランクはあったんですけど正直、でもやっぱりあの頃推してた曲とかはもう何度も何度も聴いてたので、イントロが流れた瞬間人間の記憶ってこう蘇るんですね。なんかあ、全然最近口ずさみもしてなかった曲とかもしっかり私歌えるわって思ったので、なんか今後もねあの 2PM、ま、年齢のこともあって定期的にやるかはわからないんですけどまたチェックしていきたいなと思います。このゆうゆうラジオでもゆうゆうラジオ以外でもきっと流すと思うので、あ、2PM も好きなんだなって皆さんどこかで思っていただけたらちょっと心にね留めといていただければ嬉しいです。というわけで今週は私の推しアーティストのお話でした。

はい、あっという間にエンディングの時間でございます。本日は午後まちかつパンちゃんが担当します。その後のとっとこ情報局もパーソナリティはパンちゃんです。パンちゃんへのメールのテーマはあなたの好きな一番好きな映画はです。皆さんパンちゃんへのメールたくさん送ってください。5月最初のゆうゆうラジオ854いかがでしたでしょうか。もう本当にお天気も良くてですね、ゴールデンウィーク明けってとっても行きづらいと思うんです。なんかもういやなんか理由のわからない気だるさがありますよね。私も長く会社員してたので気持ちはとってもわかるんですけど、その気だるい中に自分で楽しみを見つけたりして、せっかくお天気もいいので外に出てお散歩して、またなんか新たな楽しみを見つけて仕事を頑張る糧にするのもいいなと私も自分で思っています。なので皆さん、連休明けしんどいと思いますが、今週1週間も楽しく無理をせず頑張りましょう。5月12日火曜日、ゆうゆうラジオ854、この時間のお相手は長野水沙でした。それでは皆さん来週またお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。さよなら。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: 中ラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
0: FM 悠々午後6時です。

Japanese program is Japanese music. Have a good time.

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集よりカエルになったぼた餅をお送りします。読み手は平賀純子です。昔々お百姓さんたちの食べ物はとてもとても貧しいものでした。白いご飯などはめったに食べられません。ある村にあまり仲の良くない嫁さんとばあさんがいました。二人は顔を合わせると喧嘩ばかりしています。朝起きた時も、
2: 嫁のくせになんて起きるのが遅いんじゃろう、
1: 年寄りは用もないのに早起きして困ったものじゃ、芋の入ったおかゆを食べる時でも、
2: わしの方が芋が少ねえ、
1: わしより多く食ったくせに何を言う、と悪口の言い合いばかりです。そんなある日、忙しかった田植えがようやく終わりました。
2: 毎日毎日芋がゆばかりじゃの、たまにはうめえもんが食いてえの、
1: ばあさんが言うと嫁さんも賛成しました。田植えも終わったことだし、今日はぼた餅でも作るべか。
2: なに、ぼた餅じゃと、それはいい、すぐ作るべ。
1: いつもは悪口を言うばあさんも今日は大喜びです。
2: ゆんべな、夢の中でぼた餅を見たんじゃよ。食おうとするとどんどん消えていってしもうてな。
1: 夢の中でまでぼた餅が出てくるとは、食い意地の張ったばあさまじゃな。
2: あははは。ところで小豆はあるのけ。
1: ばあさんが心配そうに聞くと、嫁さんは胸をドンと叩きます。
2: あるともさ、こんな時のためにちゃんとしまっておいたんじゃよ。
1: 二人は仲良くぼた餅を作り始めました。まず米を炊きます。次に小豆を煮ます。そして米をつきます。最後に餅を丸めてあんこをつけます。
2: どうじゃ、味見をすべえか。
1: ばあさん一人で味見をするのはずるいぞ。
2: じゃあ二人で一緒に味見をするかや。
1: 珍しく二人は笑い合いながら声を揃えて言いました。
2: うめえうめえ。
1: 二人は夢中でぼた餅を食べ始めました。
2: ばあさんいくつ食った？ほら、5つ、いや、3つじゃ、おめえは。

0: つじゃ。おら6つ、いや3つじゃ。2人はまたパクパク食べ始めました。うわあ、もう食えねえ、お腹が割れそうだ。嫁さんは食べるだけ食べると隣の部屋に行ってしまいました。そこには一つだけぼた餅が残ってしまいました。まーさんはそのぼた餅を鍋に隠しながらぼた餅に言いました。
1: ええか、ぼた餅よ、嫁の顔を見たらカエルになるんだぞ。
0: この様子を嫁さんは障子の隙間から見ていたのです。嫁さんは次の朝早く起きると鍋の中のぼた餅を食べてしまいました。
2: ああ、うまかった。さて、ぼた餅の代わりにこのカエルを入れておいてと。
0: 嫁さんは鍋の中にカエルを入れて知らんぷり。そうとは知らないばあさんは嫁さんが田んぼに行った隙に鍋の蓋を開けました。すると、ぴょーん、飛び出したのはカエルです。ばあさんは逃げ出すカエルを慌てて追いかけます。
1: これ待て、ぼた餅。わしじゃ、嫁じゃないぞ。待て待て。
0: ばあさんは田んぼに逃げ込んだカエルを見て泣き出しました。
1: うわー、おらのぼた餅が泳いでいってしもうただよ。
0: おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする。

時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね。
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできます。まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう。
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね。うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね。
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね。
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね。
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね。
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。まあ、災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね。
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね。
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね。
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね。
0: はい、
1: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

マチコだべ。今日の指令は、正しく空気を読めるようになるべしだべ。

0: 日も始まりました FM ゆうゆうまちかつ、第2第4週のパーソナリティを担当させていただきます、パンダ大好きパンちゃんこと大塚アンナです。イエイ
1: よ
0: よ。そして本日もアシスタントを務めていただきますこの方、カメちゃん。
1: カメちゃんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてなんとなんと今日は、ゲストに牛久シャトよりタカちゃんに来てもらってます。
1: タカチ
0: ータカチータカちゃんカメちゃんより修正入りました。タカチー、
2: はい、よろしくお願いします。
1: タカチカなの。
0: タカチカ、タカラチー。
1: そう、すごくない？タカチカって名前、みやびですよね。
2: みやび、はい、ありがとうございます。
0: 初めてを、なんかタカチカ、ずっと木本さん、木本さんって呼んでたから。皆さん、木本さん知ってます？牛久シャトの偉い人。
2: そう、偉くない、偉くない。
1: あれでも、もともと市役所。
2: 市役所だよ、今も。
0: あ、そうか、今も市役所。その、本当はね、シャト会っていうのは1週目なんですよね。そう、それが今月はゴールデンウィークでお休みだったので、一周ずれて京都なりました。はいはい、木本さんがね、今日は一緒に番組を盛り上げてくれるので、皆様お楽しみに来ていただいて、はい、ありがとうございます。はい、とか言
1: って。なんかあの、パンちゃんとタカチーは、ラジオを出演する前からお二人は知り合いなんだよね。
0: そうなんです、
2: いきなりぶっ込んでくるのね。
1: もういきなり、おかしいなって。
0: オープニングトークで。
1: おかしいなってきっと。思うもん、みんな。
0: そうですよね、はい、聞いてる方はなんでそんな知り合いなんだろうって。
1: だってさっきまで木本さんって呼んでたのに、
0: そう
1: パンちゃんも今はタカチって言
2: ってる。あのせいでしょ、それ。
0: カメちゃんがタカチって言ってるから、もう私ももうタカチ
1: 乗っ
0: かりに行くんだね、基本的には、はい、そう、私と木本さん初めてお会いしたのが2年前。これ多分ラジオで何回か話してるんですけど、この牛久のね、ラジオをさせていただくきっかけにもなったんですけども、あのワインをね、楽しむ夕べっていう、
1: あったよね、
0: 牛久シャトーのワインを飲んで、たしなみつつこうお食事をいただくっていう会があって、それに、ご招待いただいて、その知り合いの片付けに、それをきっかけにまずご挨拶、でその後また共通のお知り合いの方が牛久を案内するよって言ってくれて、あの牛久に遊びに来て、大仏行ったり沼行ったり、なんかカッパの像見に行ったり、して最後にビアガーデン、シャトーの行ったんですよ。ちょうどその時期だったんで。
1: フルコースだね、牛久ね。
0: もう遊び尽くして最後にビアガーデン行って、でご飯食べてる時にちょうど来てくださって、木本さんと相田さん、
1: はい、
0: が来てくれてご挨拶を、そこでまた改めてさせてもらった時に、なんか牛久関わりたいですみたいな。
1: すごい、
0: 牛久、
1: じゃあ俺が、すごい、俺に任せてよと。
2: そんなこと言ってない。
0: いや、そんなね、なんかなくて、あ、じゃあなんかね、打診してみますねっていうのを言ってくださって、その結果か、私はこうラジオにこう関わらせていただけてるんで、はい、もう恩人。
1: あ、よ、恩人、恩人たかし、
2: 何にも出ない。
1: いや、でもパンちゃんに会った時の印象はどうだったんですか、たかしは。
2: いや、でもね、こうお綺麗な方ですからね、
1: はい、
2: はい、もうなんかそう、もうなんかこう一緒に写真も撮ってもらったし、
1: あ、
2: 銀座でね、
1: カホだね、
2: そうです、

0: まあ、やっぱパンちゃんタレント性あるしね。はい、なので
1: オーラがあるね。
0: もう我ら今日は浴びてね。
1: そうそうそう、
0: は
1: い、
2: かみちゃんは毎週月2回浴びてもらって、は
0: い、でいつもあのレッドブルのツッコミして、そうそうそう、はい、2人がなんか共通の友達がいるっていうのもすごい不思議な気がするんですよね。
2: そうですよね、はい、確かに
0: 年齢とか性別も飛び越えてその人がまたキーパーソンになってくれた。
1: まあでもその人はねすごいこう、お知り合いの多い方ですね。
2: そう、もう本当にお顔が広くて交友関係も広くて、うん、あでも一回来てもらいました、うん、私ラジオに、
0: はい、あ去年の夏の人だ。
2: そう、夏の人、
0: あの夏くん知ってるんだ。
1: いや、どうぞ。その人、そう
0: そう、茨城県の人って言ってましたよね、出身が。
2: あ、そうですね、そうそうそうそう、はいはいはい、そう、そういうのもあってつながりですね。はい、そんな感じです。
0: はい、私会ってないけどね。
2: すごい、
0: 聞いてました。
2: まるで会ったかのように、あの方って。そういつかねまた来てもらってね、カメちゃんとかにも会ってほしいぐらい面白い方なので、はい、ありがとうございます。はい、そんなこんなでね、
0: うん、
2: あ今日もまた絶対時間足りなくなるだろうな、
0: きっとね、
2: 企画やる時間あるのかな。
0: でも大丈夫、まだ5分しか
2: 経ってない。そう、まだ5分しか経ってない。すごい、
0: はいはい、
2: すごいのかわかんないけど。はい、今日は5月12日の火曜日、時刻13時回りました。牛久の天気は晴れ時々曇り、現在の気温は23度です。
0: 暑い、なかなかね、
2: なかなか暑いです。
0: 高千穂半袖で、
2: もう半袖ですもんね、うん、
1: 外で作業するからね。
2: あ、そっか、焼けちゃう。
0: そう、え、何、美肌守ってる系男子ですか。
1: 全然
0: 草刈りとか、
1: まあまあいろんなね、ちょっと施設の点検とかね、
0: はい、はあ、なるほど、そうだ、大変だ。
2: 後でゆっくり聞きたいと思います、
0: はい、
2: さあ、恒例の、うん、今日は何の日。あ、これいつもやってるんです。たかち、
0: どうして私忘れるんだ。
2: なんで忘れちゃうんだろう。
0: 今日テレビで言ってたから、
2: 嘘、
0: 知っちゃってるわ。
2: あ、やばい、答えを知ってる、はい、
0: 知ってる。
1: 俺は知らない。
2: あ、
0: ヒントは牛久砂糖。
2: え、やばい、私もえってなっちゃった。一回見直しますね。
0: いや、ヒントなんて絶対これ合ってる。だってテレビで言ってたもん。
2: あれ、
0: え、ぐるぐる回って
2: ぐるぐる回って
0: 砂糖ですよ。
2: ぐるぐる、うん、わかんない、
1: 意味がわかんない。や
0: ばい、今日だって5月12日、はい、
1: 後藤さんの日。
0: あ、確かにね。後藤さん、
2: 10日だったら後藤の日だけど、今日12ですよ。
1: そう、
2: ね、そう、
1: 失礼、
2: そう。しかも語呂合わせにかかってない時もあるんで、
0: はい、
2: 本当に知らんがなみたいな。
0: 今日私知ってる。
2: すごい、はい、カメちゃん、
0: シャトーにちなんでるので。
2: あ、じゃあもうカメちゃんに、はい、自信を持って答えていただきましょう、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: それでは、
2: はい、
0: これ本当にちょっと残念、正解を言っちゃうのが。
2: なんで、なんで、わかんない、はい、絶対違うと思う。
0: だってマジで合ってるんですが、だってテレビで言ってたもん、
2: はい、まあ、そっか、
0: そうなの。
2: そうですね。
0: というわけで今日は、
2: はい、
0: ナイチンゲールの日です。
2: 大正解。
0: 残念、
1: あ、やばい、待
2: って、やばいやばい、
1: 正しく、あ、これでシャトーか。
0: そうなんです、はい。なんかね、ぐるぐる回ったんでしょ。
2: ぐるぐる、ぐるぐる、ぐるぐるすぎますね。え、ちなみにそのどうぐるぐる回った結果、
0: それはね、きっと価値が知ってる気がする。
1: そう、あの、
0: は
1: い、昨日だよね、うん、昨日のその、うん、今ほら朝でやってる朝ドラのなんかそのナイチンゲールも一応なんかコンセプトに入ってるじゃん、
0: う
1: ん、その撮影で使われて昨日ちょうどシャトーが放送されたんですよね。
0: え、昨日、今日、あれ、
1: 昨日だよね。
0: 昨日か、私なんかもう日にちが分かんなくなってきちゃった。
1: 昨日だ
2: っけ、あ、風香る、
0: はい、
2: で、
1: ちょうど今その病院の設定で、うん、
0: 昨日だ、昨日、
2: 看護師さん、はい、日本初の看護師さんを描いている、
0: は
2: い、
0: そう、で、シャトー、そのナイチンゲールの意思をこう組んで継いだ、あの初の、まあ、看護師さんたちが頑張ってる風薫るっていうことで、
2: はい、
1: そう、その病院で研修するっていうところのその病院がシャトーっていう、
0: そうなの、1秒でも2人ともその1秒狙って撮れたん
2: ですね。すごい、
0: 写真に撮って、
2: すごい、
0: ちょうど風薫るって、
2: はい、
0: あの
1: 出たところね、
0: そうそうそう、やって、あのこの季節なんですよ、薫風なんですけど、
2: はいはいはいはい、
0: ちょうど季語にもなっていて、いい季節にシャトーが、
2: はい、すっごい見

0: び。
1: そうだもう残念。今までずっと間違え続けたのに。
2: ずっともう全然違うこと。かすりもしないこと言ってくれてたの。すごーい。
1: かすりもしない。でもパンちゃん時々時々あの毒が私に刺してく
2: る。違う違う。そうそうすごい。
1: ありがとうございます。
2: 初の大正解ということで、
1: はい、せっかくそう高知来てくれたのです
2: ごいバッチリでしたね。
3: でも俺関係あんの？
1: だってシャトーをやっぱり、うん、あの1秒だったんだけど、うん、何分くらい撮ってたんですかあれは。
3: 結構撮影は1日かかってやってましたよね NHK で。
1: 驚きだよね、
3: うん、
1: どの場面、シャトーの、記念館の方ですか？それとも
3: 記念館でね、記念館の方、はい、ただちょっとこうだいぶ修正が入ってるんで、うんうんうん、パッと見わかんないかもしれない。
1: わかんない、うん、最初でシャドウだと思ったけど、うん、その写真をなるちゃんに見せたら、うん、違うんじゃないってなって、うん、確かにあれ違うよねって、はい、だったら修正が入ってるそうで。
2: なるほど、はい、あそういう事情もね。
1: 一日ずっとあそこの玄関撮ってたんですか？
3: あそこでそう、あのこうなんていうかエキストラの人たちが何十人もこう歩いてるシーンを何カットも何カットも撮ってましたね。
1: そんなん撮ってたらあの番組だってもう10年ぐらい撮り続けられ
3: る。でもほらこうねやっぱ使われるのはやばああいうワンカットつ
2: ぐ、そのためにエキストラさんたちも来てくれて、
1: ね、
2: すごいドラマ
3: 映ってないエキストラさんいっぱいいると思う。
2: あ確かに
1: そうだよね。皆さん衣装であの明治時代の衣装で、
3: あそう、うん、松葉杖ついてる人とかこう包帯巻いてる人とかいっぱいいたんだけど、
2: そういうことか、
1: 映ってなかった
3: でしょ。
2: あら、
3: うん、ちょっとだからああいうシーンで出てくると思わなかったから、はい、ちょっと拍子抜けだった。
1: そうですよね、う
2: ん、なるほど。
1: もっともっとなんかね、うん、なんとかさ待ってとか言って言ってその松葉杖の、
3: そう、ね、そう、あのなんていうかな、そのキャストはいなかったから、
2: は
3: い、まあああいう感じで出るんだろうなと思ってたけど、こう歩いてるシーンとかもなくてパッて出ただけだったから、
1: はい、
3: うん、ちょっとね意外でした。
1: でもまだね、うん、出るかもしれないし、
3: どうなんだろうね。
2: 確かにたくさんね撮ってたってことはその分素材があるっていうことだから、ね、うん、どこかでね、はい、使われるかもしれないっていうことで。
1: だって撮影協力牛久市って書いてあったよ。
2: あら嬉しい、
1: ね、ね、
2: 何それ、はい、
1: もしかしたらもっと他にも出るかもしれない
3: ですね。
2: ね、はい、うん、お楽しみにでございますね。というわけで今日はね、ナイチンゲール、フローレンス・ナイチンゲール氏のお誕生日にちなんで、
1: はい、
2: 赤十字社が5月12日に記念日を制定したナイチンゲールデーとなっております。一応他にも語呂合わせ的にあのごま豆腐ごごまご
1: ま
2: と
1: ま
2: はまはまはない、
3: 無理があるよね。
2: ごま豆腐でごま豆腐の日とかもあるみたいです。
1: みんないろいろ考えるよね。
3: ごま豆腐の日なんだ、
2: はい、うん、なんか永平寺の、あ福井県永平寺のごま豆腐、
3: うん、夢だよね、
1: うん、夢
2: 大輔さん、はい、あそうなんですね、うん、そちらが記念日に設定しているということで、はい、そこのへーを引き出すためにこのコーナーをやっております。
1: そこじゃあ次回は6月9日なんだね。
2: あ、うん、次回は5月26かな、は
1: い、あ、そうか、5月頑張るね。じゃあ
2: そう4週目、
1: これも考えとかなきゃダメってことですよね。
2: 絶対忘れてると思うけど、
1: ね、
2: 毎回記憶なくしちゃうから、
1: う普通にルール来ちゃうのここに。
2: それでいてほしい、はい、私は
1: わかりました、
2: はい、ぜひそのままで、うん、はい、というわけで改めましてこの番組は茨城県牛久市の素晴らしさをお伝えするべく、そして私自身も牛久の魅力について学びながら癒しの時間をお届けする1時間の生放送番組です。 FMUU 町勝、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 触れてるということで、あのシャトーの近況やらを聞いていきたいと思いますが、まずちょっとメールを読ませてください。芋息子さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パンちゃん、カメちゃん、タクチー、リフスリスナーの皆さん、こんくちは。
1: こんくちは。
0: こんくちはからのアラホラサッサー。
1: からの
0: コンパンちゃん、コンパンちゃん、ラジオネーム芋息子です。いっぱいあるんですよ。
1: タカチめっちゃ受けが笑ってる。
0: タカチとアイちゃん、アイタン、パンちゃんの取り合い。
1: 取り合い
0: タカチ勝者、は
1: い、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。いや、
1: だからあれだよね、アイタンも時々来るんですよ。あ、そう
2: そうそう、
1: はいはい、
2: う
0: ん、あね、アイタンも楽しみですよね。牛久シャトー、アイバーアイランドはその後落ち着きましたかとのことです。は
2: い、いや、まだお客さんいっぱい来ますよね。特にゴールデンウィークは結構いらっしゃいましたよね。
0: 本当ですか。はい、やっぱこう聖地巡礼的な。
2: そうですね、やっぱり普段あっちの方にこう歩いてる人ってあの放送まではそんないなかったんですけど、
0: はいはい、
2: まあ、明らかにこう滝めがけて歩いてる人が多いですよね最近はね。
0: あ、なるほど。
1: 駐車場も無料開放してた時期があったんですよね。
2: そうですね、あれはちょっとあの機械の入れ替えがあったので、は
1: い、
2: まあ、その工事があるのでちょっとまあ。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、
1: であれチケット制じゃなくなりましたよね。
2: そうです、あのこうバー式じゃなくて、
1: はい、
2: 最近多い子はカメラ式のね、
1: はい
2: はい、事前生産型に。
0: おー、そうそうそう、ハイテクな、
1: はい、そう変わりましたよね。
2: 変わりました。
0: おー、すごい。
2: まあ、それでこうなるべくね、こう渋滞とかをね、なるべく出さないようにっていうのでちょっと、
0: はい、工夫もされて、はい、すごい、知らなかった。
1: そう、あれ今値段はいくらなんですか。
2: 値段はね、多分平日は300円ですよね、上限。
1: はい、あ、上限、うん、
2: であとは1時間100円ですよね、車
1: は。はい、まあね、100円で、でショップで何か買えば、
2: そうそうそう、
1: はい、
2: シャトーでは何かお買い物すると無料買いになる。2時間とか3時間とか
0: 4時間とか、すごい、はい、だってね、もう見るとこいっぱいですから、言おうと思えばいくらでも言っちゃうっていう。
1: そうね、言おうと思えばね。でもこれからもきっと増やしていくんですよね、いられる場所を、
2: ね、はい、まあ、そうなるといいですね。
0: 気になる。なんか今やられてるんですか、特に力を入れて。
2: 今力を入れて、
0: うん、
2: でもまあどちらかというとこう今をとりあえず維持してないといけないので、
0: あ、
2: そう、草刈りとかこれからね。
0: あ、そうだそうだ、うん、草刈り、
1: そう、どんどん生えてくるからね。あいたんだってなんか生えていたら、
2: うん、
1: あ、生えてるのを飼っていたら、
0: はい、
1: 翌日張ってみたらもう生えてたって。
2: そうそうそうそう、ほんとそんな感じ。
0: やばい。
1: で、ね、パンちゃんに、
0: はい、
1: タカチもきっともしかしたら知らないシャトーの秘密なんですけど、
0: う
1: ん、牛久シャトーを Google マップで調べて見た機会があったんですよ、
0: う
1: ん、はい、そうしたら Google マップにもう清風の滝が載ってるの知ってます。
2: 誰か登録したんだね。
1: ね、すごくない。調べてみて。でね、これね、もっと拡大していくと
2: アイバーアイランドが、
1: そう、アイバーアイランドまで載って、すごくない、この速さ。
0: すごい。
1: え、これ何、
0: 見よう見よう見よう、
1: どうすれば登録できるんですか。
2: でも Google でログインすればできますよね。
1: はい、え、タカチが電話したんじゃないんですか。
2: してない。
1: これ前まではだってきっと密林登録でしょ、ここは。
2: 多分何もなかった。
1: で、私タカチ、
0: そうなんだ、本当だ、
1: でしょ、はいはい、とテレビからの。
0: え、これは清風の滝も書いてなかった。
2: 書いてなかったですか。
1: うん、だってアイタンがね、放送であれは清風の滝でございます。
2: 清風の滝とはね言ってたんでね、
1: うん、止まってたけどね、
2: うん、止まってた、
0: はい、あ、なるほどなるほど。それが正式にこう Google マップにも表示されるようになって、
1: うん、
0: 観光の人もここを目指していけばいいですから、そうそうそう、ありがたいですよね。
1: そうでね、この清風の滝からちょっと左の方に、
0: はい、
1: 左の方で、左の方にスクロールしていくと、
0: うんうん、
1: なんか見つけられません、シャトーの中に。パンちゃん
0: 中に、
1: うん、なんとかの
0: 像、はい、ありますね、
1: はい、
0: これ私存じ上げない。
1: そう、
0: 何ですか、
1: これ何ですか。
0: 像がある、
1: うん、幼いっていう字に、まあ、幼稚園のように像って書いてあるんですが、
0: ね、これで見るとハイキングコースって書いてあって、はい、
1: これは何。
2: これはね、
1: これはなんか言う、なんかあるんですか。
2: いや、これはね、ここに歩道があって、
1: はい、
2: そこにあの昔この現代美術の先生たちがこう像を置いて置いてあるんで、市が設置したんだよね、
1: はい、
2: それがこうあるんですよ。
1: あ、今までもあったのかな。
2: ここにもこういう風に、
1: はいはいはい、 そっか、そうそう、シャトー通りにこう点々とある像ですね。

はい、というわけでここからはせっかくね牛久シャトーなら何でもお任せあれの高知が来てくれ

0: でね、はいはいはい、
1: はぁ、陽の像だそうで、う
0: ん、はい、
1: へぇ、
0: だからこれなんだろうと思って、
1: また見たことない、
0: ね、新たな名称生まれてると思ったんですけど
1: これもいつの間にか登録されたんですか、
0: は
1: い、
0: そうそう
1: そう、
0: ええ
1: ー、すごい、
0: 作者かな、
2: やった、どうなんだろうね、
0: ね、
1: あるあるから
0: 私の
1: 像です、
0: 像がみたいな感じでね、そう、だから、そうなんです、面白いと思って、だから
1: 面白いですし、はい、マップで見ると広いですね、やっぱりシャトーってー
0: ね、
1: これを維持するの大変、
0: 頑張ってくれてるんです
1: よ、何名でどれくらいで頑張って維持してるんですか、
2: まあ、でも、ね、植栽は今あのちゃんと業者の人も入ってくれてるんで、僕らだけってわけじゃないんですけど、
1: うん、
2: まあね、やっぱり建物でね、いろんな不具合とか出るとそれチェックしてくるしかない、
0: ボランティアの方々も入ってくださって
2: るんですね、入ってます、入ってます、はい、花壇とかね、はい、やってくれてますね、
1: すごい、はい、あれ夏とかはビアまたビアガーデンは
2: どうなんですかね、やるのかな、まだ話は聞いてないですね、
0: あれそうなんですか、まあ、やるよ、
1: やるか
0: やりますよ、
2: ね、今年ワールドカップもあるしね、
1: あー
0: ワールドカップ、あ、じゃあ何、え、何それはキーワード、
2: いや全然
0: あそこの、ね、画面置いて、
1: うん、ねえ、
0: ね、宮の観戦、でも、ね、しながら、
2: 朝だからね、
0: あ時差だ、え、開催地どこなんですか、
2: あっち、え、どこだっけ、
0: ワールドカップの開催地、朝なんですね、もうみんなスマホ見て、
1: ね、
0: 聞いちゃいけないことですね、だからね、はい、ワールドカップの開催地、
1: え、どこ、開催国、あ、確かに、あ、はい、アメリカ、カナダ、メキシコ、
2: あ、そうだそうだ、
1: 3カ国、ね、
0: はい、
1: うわ、真逆とも言えないですけど、でもだいぶ、
2: ね、場所によって
1: だいぶ違いますね、確かに、
0: そうか、
1: なるほど、
0: じゃあ朝からみんなであそこで盛り上がって、
1: ね、朝活して
0: だってあそこゲート閉めないですもんね、基本的に、
2: 夜は閉めてるよ、
0: あ、何時に、
2: だいたいあのレストランのお客さんが出た後はもうだいたい閉めてます、
1: ってなる
2: で夜だいたいだから10時ぐらいから朝7時ぐらいまでは閉まってる、
0: あそこ の, あの一番最初 の鉄の、
2: あ、そうそうそうそう、
0: あ、見たことない、
1: 逆に見たいですね、
0: うん、私シャトーがあの閉鎖された時は、うん、あそこがガシャンって閉められて、うん、その時しか見てない、もうあと開けっぱなし、
2: でも夜は閉まってます
0: よ、うん、あら、そう、でも裏から入れますよ、あ、裏もダメだ、
2: う
0: ん、ガラガラガラガシャンって、
2: そうそうそう、
1: 夜に忍び込むことはできません、
0: できない、で忍び込んでも何もない
1: 確かに
0: あ、そっか、
1: はい、忍び込まないでください皆さん、
0: シャトーはすごくいい場所なので、これからなんかこうシャトーで言える新しいなんかこうニュースとかないんですか、う
2: ん、ないよそんなの、言える、だって言えるんだったら言ってるでしょ、
1: うん、
0: あのなんかニュースに載ってたのはちょっと講演がっていう話が、
2: う
0: ん、
2: あ、そうだね、
0: ネットニュース、
1: はい、うんうん、何ですか、
0: うん、ね、
2: 今だからその講演としてね位置づけて、うん、まあ、来年からこう指定管理でねやっていこうっていうのはやってますけど、
0: はい、
2: それ以外別に、まあ、それについていろいろ模索してるとか準備してるって形です
0: ね、あ、私の中で講演って言うとなんかブランコができて、
1: そう、遊具
0: ね、
1: うんうんうん、
0: ね、そういうじゃない、
2: まあ、どちらかというと今も公園みたいじゃないですか、だって犬連れて散歩したりとか、まあ、入園料もないし、
0: はい、
2: うん、だからそういう公園的な機能をまずは重視しようっていう、
1: いい、よりね人がこう飽きやすい、
0: うん、はい、でリピーターさんもこう来れるようなね、
1: あ、楽しみ、はい、
0: 今タケノコ掘りだけだからね
1: そのタケノコの話を聞きたかったあの、ね、ラジオ始まる前にカミちゃんがタケノコタケノコ言ってて何のことだろうって、ちょっとすみません私わかんないんで、
0: はい、
1: タケノコを今掘ってるんですか、
2: 竹林で、うん、まあ、タケノコが ね出てくるんですけど、うんうん、こうやっぱものすごい数が出てくるので、で、まあ、そのタケノコをこう取ってね、うん、ちゃんとあの、はいはい、一部はちゃんと検査してですよ、ちゃんと検査して放射能とかの検査してちゃんと大丈夫って取ってから、ちゃんとそのタケノコを、まあ、朝どれタケノコとしてショップで販売してた、
0: あれ検査してるんだ、
2: そうそう、してます、ちゃんと
0: しなきゃダメなんですか、
2: いや今は多分その多分もういいのか分かんないですけど、はい、一応ちゃんとあの検査してくれるので市役所で、
0: あら、はい、市役所近いですしね、
1: 確かに、はい、ね

0: いなかったからね。
1: あ、そうか、
0: 話しか聞いてないんだけど。
2: 気になる。
0: でも残ったとは聞いてないけどね。
1: じゃあもう売り切れて、
2: うん、そうか。市長の掘り具合はいかがなんですか、その腰の入れ具合とか。
0: 俺はその場をちょっとちゃんと見てはないから何ともお話がしようと。
2: え、高橋は掘ったことあるんですか。
0: あるあるある、掘ってる。でもやっぱ結構難しいんだよね、竹の子ってね。
3: やったことないんですけど、あれって斧みたいなのでパーンって切るんですか。
0: いや、あのこうちゃんと周りを掘って、あのいっぱい出てくるとえぐみが強くなっちゃうから、こうちょっと土かぶってるぐらいの掘っときの方が美味しいんですよ。それ周り掘ってスパンってちゃんと。
3: そういう感じなんですね。掘らなきゃいけないんだ。
2: そう、
3: 大変。
2: あれ、パンちゃん、タケノコ食べられるの？
3: ギリ食べれます。
0: はっ、どういうこと？
3: あ、やばい、そっか、タケチーはもうこの話何回するんだよって思われるかもしれないんですけど、はい、パンちゃんは野菜が食べれません。
0: あ、そうそうそう、言ってたね。
2: うん、食べたか。タケノコはギ、あれは木なんだ。じゃああ
3: れは、うん、そう、ギリなんか野菜というよりかはジャガイモに近い感覚、私の中で根菜というか。
2: はい、まあね、
3: うん、だし、タケノコって絶対味がついてるじゃないですか。煮つけとか、はい、すごい。だからタケノコの、うん、そうそう、なんかメンマはちょっと苦手なんですけど。
0: ダメじゃん。
2: なんで、なん
0: で、あれメンマとタケノコだよね。
2: タケノコだよ、うん、でもダメなんだって。
3: ちょっとなんかえぐみ感じちゃうみたいな。
0: じゃあラーメン食べれないじゃんね、
2: うん、
3: ラーメンのメンマはお友達に。
2: 麺だけ食べてんの。
3: 麺だけです。
0: チャーシューか。
3: チャーシューと麺だけ、はい、ネギもタケノコも。
2: あ、じゃあ何、市長が取ったタケノコでも、あ、いけるか、タケノコはいける。
3: そうですね、お料理としてたくさん味付けしてお
2: る。味が分かんなくなるまで、
0: ね、
2: あ、タケノコ先っぽのところ美味しいんだよね。はい、タケノコご飯、私毎年
3: 作るの。タケノコご飯は好きです。
2: わがままだね。
3: はい、
0: 食べ過ぎない。
2: あ、いや、本当に食べられないんだと思う。
3: 食べて嫌い、うん、
0: 食べ過ぎない、
3: 食べて。
2: だってこの前トマト食べさせたら丸飲みしそうになってたもん。噛まないで。
3: 本当は丸飲みしようとしたんですけど、ちょっとでかくて無理で。そう、
2: プチトマトを丸飲みってしそうになって、で、これ食べられますって言った後に水ガンガン飲んで流し込んでた。
0: 食べてないよね。飲んでんだよね。
2: のど越しトマト。
3: のど越しでしたね。そう、でもタケノコは好きなので、いつかね、うん、朝どれタケノコ、
2: はい、
3: 食べたい。
2: あれ、今はもう
0: ない、
2: もうない、季節じゃないもんね。
0: 大体4月ですよね。
3: あー、そっか。来年取りに行きます。じゃあ、
0: はい、
3: あ、タケノコ体験させてください、うん、掘りたい。
2: お、えらい、いっぱいだもん。
3: やりたい。
2: なんか竹林の真ん中にだって生えてきたのは困るね。ちょっと困った子ちゃんたちだから。
3: そっかそっか、はい、あ、じゃあ来年はそのお手伝いを、
2: お、
3: させていただくということで。
2: 絶対しないよね。
3: え、したいです。
2: えらい、えらい、
3: めっちゃやりたい。
2: 取ったタケノコはやっぱり竹林の真ん中の歩道っていうか、
0: うん、
2: 道の方を主に取ったんですか。
0: いや、中の
3: 全部。
0: 全部。
3: あ、じゃあ人でいくらあってもいいですから、
2: う
3: ん、
2: そうだね、
3: やらせていただきます。
2: うちのパンが行くということ
3: で、はい、やってみたい。楽しみです。あとあれですよね、今週末にシャトーの休日。
0: あ、そうですね、シャトーで休日を、
3: あ、そう、シャトーで休日を、
0: はい、開催されますね。
3: 開催される、
0: うん、はい、
3: ちょっとなんかどんな催し物なのか。
0: そうですね、これ、はい、だから時作り研究室さんってところが主催でやるんですけども、うんうん、ここ毎年開催していただいてて、今年は、5月16日と17日、うん、はい、初めてこう2日連続で、
3: あ、今まで1日だったんです。
0: そうです、1日だったんですけどね、2日連続で開催されて、一応10時から4時まで、
3: うんうん、
0: 場所はシャトーの園内のサンクンガーデンっていうあの噴水があるところですね、
3: うんうん、
0: そちらで開催されます。
2: はい、おしゃれなの。斉藤コーヒーさんとかもね、
0: あ、そう、出ますね、
2: はい、毎回出てます。
3: そう、なんかすごい丁寧な暮らしな感じが、
2: はい、
3: するイベントだなと思って、
2: はい、定着するといいですよね。
0: ですね、
3: はい、で今回はそう、両日、土日両日開催とのことですので、うん、皆様ぜひ行ける、
0: はい、
2: そう、あれがゆくゆくは何、伝兵衛記念館の中に入って、赤レンガみたいに店舗がこうね、
3: あら、
2: ね、
3: いいですね。
2: なるか、ならないな、こりゃ。
3: ならないのか。
2: そう、なんかやっぱりいろいろなんか規制があるんですか。
0: あるある、やっぱそういう規制をね、ちゃんとクリアしながらやってるんでね。
2: そうだね、うん、なのでシャトーに思いはみんな、牛串民はいっぱいあるけど、先走ってもいろいろなんかがあるっていうことでね、
3: なるほど、
2: はい、温かく見守っていただける。
3: そうですね、はい、楽しみです、こっからも。
2: はい、
3: はい、あとなんか今あの売店とかで売ってる こう季

0: 節のものとかはあるんですか？
1: 季節のものっていうか分かんないですけど、最近販売したのは、はい、あのマスカットベリー A っていうワインをね、4月29日から
0: 発売してます。おー、出たばかりで、
1: はい、
2: 2025
1: ですね。
2: ってことだ。
0: あ、はい、なるほど。
2: ちょっと、はい、そうそう、あの私先週末っていうんですか、今週末になるのか、5月の10日の日、一昨日だに、はい、何でも鑑定団に行ってきた、
0: うんうん、
2: あ、そうだ、当たったので行ってきたんですよ、うん、その時にあの鑑定品のサンプルとして、うん、こうやってなんか膜みたいなのをパーッとあげたら、うん、驚いてくださいねって言われて、その練習結果的にしたんですけどその時のサンプルがマスカットベリー A でした。
1: あ、そうなん
2: だ、はい、でもらったって言ってましたよ、スタッフさんたちが。
1: それ言っていいの？
2: だって言ってるもん、その人たちその場で。
0: ああ、
1: はい、まあまあまあまあまあ、
2: はいはい、でそれ放送で流れてないんですよ。
1: まあそうだと思うね。
2: あ、そうなんですよ。で、あの出てきたら、これ何のワインだと思いますかって言って、私がもうあの大きな声で、うん、はい、それはウシクシャトーのマスカットベイリー A ですと。
1: これ見逃しに、
2: はい、行ってきました。はい、ウシクのワインでございますと。
0: 素晴らしい、はい、
2: お伝えしました。
0: すごい。
2: でも私2階席にいたんで聞いてたの、私の周りのもうほんと半径1メートル、うん、
1: 空いてた、
2: はい、空いてない、空いてないです。
1: 空いてない、
2: はい、
0: あ、そうなんだ。
1: 多分ね、こうほら町紹介みたいので、
2: はい、
1: 撮影に来てたと思うんだよね。
2: は
1: ー、多分その時に買ってったんじゃないかな。
2: はー、そうなんだ、嬉しいね。
1: じゃ あ、 あれ、ね、
2: 2025だったのかな、
1: だと思います。多分
2: 遠くて見えなかった、全然。
1: じゃあちょっと思
2: った
1: と思う、
2: はい、めっちゃ遠くて、はい。味はどうなんですか、去年の。
1: いや、俺ほらワイン飲まないからね。
2: そうなのよ、
0: 高知。わだわだわ
1: だ。今年は F プラスは美味しいらしいです。
0: ほー、 F プラスね、うん、F プラスと A プラスがあります
1: もん
0: ね。
1: そうそうそうそう、そうなんです。
2: で、4月29日に出たんですね。
0: 出たばかりということで、
2: は
0: い
2: は
0: い、今見た感じね、オンラインショップにもまだこの F プラスも A プラスもありますので、
2: はい、
0: これね、すぐ売り切れちゃうから、
1: う、
0: 店頭でもオンラインでも結構すぐ売れますよね。
1: そうなんですよ。
0: だから私も見つけたら割とさって買ってます。
2: お、じゃあ本当今日皆さんもしラジオ聞いたら、
0: うん、
2: まだ売り始めて、だって 1,2 週間ってことですもんね。
1: まだあるね。
0: まあまあまあまあ、まあ、
2: お
0: ね、お早めに、
1: はい、
2: はい、
0: そうだ、私だから桜エール買いましたよ。
1: ありがとうございます、
2: うん、私も飲みました。ほーんと、本当に桜の本の方ね、
0: う
2: ん、
0: そう、はい、飲みやすかったです、うん、あれはビール苦手な方でも好きなんじゃないかなっていう、
2: はい、
0: だから、
2: は
0: い、ね、見逃せないですよね、常にこう張ってないと。
2: 見逃せ、本当に。え、ブドウの生育はどうだったんですか、去年は。
1: 去年はベリーエーはそうでもないですけど、うん、あんまり去年は良くなかったんだよね。
2: 暑いもん。
1: そうなの、暑いの、もっと下げてよ気温、
2: ね、さっきあのほら、ね、パンちゃんがそのシャトーで休日をの天気どうかなと思って見たら、うんうん、最高気温27度で、でね、翌週はもう30度まで上がるっていう、
1: もう言ってましたよ、
2: はい、
1: 天気予報。もう夏だよね。
2: やだよね、
0: 夏、暑い夏しかも、はい、
2: 30度以上までいっちゃうみたいなんで。
0: やだ、
2: もうあれか、ブドウだね、大変だ、うん、
1: ブドウ大変ですよね。
0: は暑すぎるとやっぱ良くない、
1: うん、そうなんです。今、あ、まあ、今シャトーで育ててるのはそういう感じですね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、あのここ寒暖差があった方がいいんだよね、ブドウって。
0: は
1: ー、だけど夜気温が下がらないとダメなんですよ、
0: うんうん、あ、なるほど。ずっと暑いから、確かに
2: そうだよね、
0: 夜も暑かったですもん去年。
2: そうだよ、
0: やだ。
2: シャトーは本当、アイタンが温度上げてくれてるしね。
1: ノーコメント
2: で、熱い男ですって言ってましたよ。佐藤の温度を上げる熱い男ですと、
0: 松岡さんみたいな。
2: 本当に、はあ、熱い思いもいっぱいあるので、ね、
0: いろんな意味で熱くしてくれて、はい、あー、そっか。いや、でも楽しみ、飲みたいですね、うん、こちらも。
1: ぜひぜひ、
0: はい、はい、皆様もぜひオンラインでも店頭でもゲットしてください、はい、はい、というわけでね、近況報告で30分やっぱ使いますよね。
2: そうだね、
0: はい、聞けたところでいよいよコーナーに行きたいと思います。その名もマチコの指令
2: よ
0: よやっとやっとコーナーに行くんです。いつも
2: きっとね、これね、手がちが困りまくるっていう、
0: 困らせます。
2: はい、
0: はい、冒頭マチコちゃんから今日は正しく空気を読めるようになるべしという指令がありましたよね、うん、まあ、確かに我々社会人ですからね、正しく空気を読まないと時に大変なことになったりします。そうならないためにも常に相手の考えや発言にアンテナを張って空気を読んでいくことも大切。というわけで今回持ってきたのはこちら、相手の思考を読め、回答 一致させないゲーム。
2: あ、できる。できる。
0: あのね、これ私できると思う。
2: できる。
0: 亀ちゃんとは一致しないから。
2: できないもん。うん、だからみんな素でいけばいいんでしょ。
0: 逆に素でいったらいいのかなって。はい、うん、
2: ただ実質で全然、はい、はい、このトライアングル交わらないもん。
0: 私とタカチはもしかしたらあっちゃうかもなので、ここはうまいこと
2: 合う、ね、俺合うんだぜの顔になってるタカチが。
1: いや、そんなことないけど、今意味がわかんない
2: 、はい、そうか、
0: はい、簡単に説明しますと、いわゆる感覚共感ゲームとは真逆で、出されるお題に対してみんなでせーので答えるんですけども、目指すのは誰とも被らないこと。まあ、例えばお題が日本国内のテーマパークといえばだった場合、なんか思いつきました？
2: え、那須の動物園？
0: いや、じゃあダメです、ダメです。テーマパークですよ。
2: テーマパーク？
0: あ、まあ、そういうこと。
2: 何パン？
1: ヒラパー。
0: ヒラパーって何
1: ですか？知らないでしょ。
0: あ、そう、知らない。
1: ほら、ここは分かってる。ここは
0: 分かる。
1: ここは分かる、ここは分かる。
0: 一致しちゃうんですよ。
2: あ、そうか。あ、じゃあ、何？二人はあれなんだ、やっぱ心を話さなきゃいけないんだ。
1: なんで？
0: そう、読み合って合わないところ。だから、まあ、大体ディズニーとかユニバとか、ああピューロランドっていうのがこうメインでね、うん、ある中で。
2: まだはてなんだけど、何？ヒラパって。
1: ヒラパ。
2: ヒラパ。
0: ヒラパ兄さん知らないです？
1: ヒラカタパーク。
0: ヒラカタパーク。まあ、行ったことはないんですけど。
1: 大阪にね。
0: そう、だからこうメイン、こう有名どころじゃないところを頑張って探して行ったり、逆にでもそこがね被っちゃったりもするので、
1: あえて王
0: 道、はい、あえて王道行くのも大事っていうね。
2: わかりました、はい、
0: はい、ここでまあみんなで会えば、会えて回答が一致しなければクリア。
1: なるほど、
0: はい、
2: いけそうな気がする。
0: まあ、亀ちゃんは素で言ってもらえば大丈夫な気はしてる。
2: 私の知識のみで。
0: そうです、そうです、
2: 思います。私の気持ちと知識で、はい、
0: はい、まずはね、あの本題に入る前に、うん、ちょっと感覚をつかむために例題、はい、挑んでいきたいと思います、
2: うん、
0: まずお題は食べ物の名前が入っているアーティストといえば、食べ物の名前が入っているアーティストといえば、これ結構あるんです。
2: うん、
0: あるある、いっぱいありますよね、はい、そう、
2: え、
0: 食べ物何でもいいですよ。まあ飲み物もありとしましょう。食べ物飲み物ありで、こうアーティスト名に。
2: え、嘘嘘食べれりゃいいんでしょ。
0: やばいな、かみちゃんのその確認もちょっとやばい。食べれるもの、
1: 全然思いつかない。
0: 全然思いつかない。ダメダメ、スマホ探してる。パッと出てこないです。
2: いや、私もう食べれりゃいい。
0: 私いっぱい出てくるんですけど、うん、
2: 食べれりゃいいんだもん。
1: アーティスト名でしょ、
0: はい、アーティスト名、うん、そう、グループ名とか、
2: はい、
0: ま、え、例題出します、うん、例えばこれがありますみたいな、
2: うん、え、待って、行ってみようよ、みんなで。あ、ゼロなんだ。
1: 全然わ
0: かんない。ゼロ、
2: あ、食べれないんですよ。
1: 食べられるもんです
0: よ。食べれればいい。
1: 食べれればいいでしょ、
0: は
1: い、
0: うん、絶対出ないであろう。一つ例題出しますね、うん、
2: はい、
0: クリーピーナッツさん。
2: あ、はいはい、
0: ナッツが入ってます。
2: あ、私がちなみに思ったのは、 あ、 た、うん、あ、いいよ、行く、行ってみる。
0: 出てきたということで、うん、行ってみましょうか、
2: はい、
0: せーの、バンプオブチキン。あ、なんか違った気がする。待って待って、カメちゃんは一回置いといて。カメちゃん違う、アウトだから。カメちゃん一回置いといて。私はバンプオブチキンさん。
1: あー、なるほど、はいはいはい、あ、そういうのもいいんだね、うん、
0: いいです、いいです。え、タカチは、
1: あ、待って、俺もし、あれアーティストなのかな。僕キャンディチューンって、あれアーティストなの。
2: キャンディ、
0: そう
1: だよね、
0: キャンチュー。すごい、待って、意外性がたっぷりで面白いんですけど、カメちゃんは、
2: はい、イルカ。
1: イルカって食べれるの？
0: 食べれない、絶対食べない。
2: よくシーチキンをアメリカで買うと、うん、ドルフィンフリーって書いてあって、うん、イルカがこれは入ってませんよっていう表示が載ってるんですよ。
0: 確かに、
2: そうなんだから、入っちゃってるの多いんですよね、
1: イルカ。
2: うん、そうなの、
0: は
2: い、それがパッと思い浮かん。でも本当はあの王道で行くとミセスグリーンアップル。
1: あ、
0: はい、
1: ア
0: ップルね。そう、私もそれ外したんですよ。だから誰かが言うかなと思って、はい、
1: なるほどなるほど、
2: はい、
0: そう。
1: でもイルカは出ないよね。
0: イルカじゃない、絶対。カメちゃん
2: パッて浮かんだのはカメちゃん、それかな、
0: イルカじゃない、はい、ですけど、まあ、こういったことです。
2: こういったことか、
0: はい、こういった ことです。
2: はい、いけるいける、はい、いける、はい。

0: ちょっとひどいな、イルカ。
1: まあ知識としてね、
0: まだクジラの方が。
1: クジラっている？
0: クジラさんって言いません
2: でした？
3: 知らない。やばい、もうダメだ。
0: あ、声優さんだ、クジラさん。ダメだ、危ない危ない。
1: まあでもいっぱいある気がする。
0: そう、探せばきっとあるんで、はい、ちょっと時間かけて探しつつ、
1: はい、
0: ただ今日出す3つのお題、
2: うん、3つもあんの？
0: はい、3つのお題。
2: だから
1: めちゃくちゃ終わんない、いつも終わんないの。
0: でね、はい、簡単です。
1: いつもとか20問ですとかって言ってもね。
0: そう、今日3問な上に簡単です。
1: そう、今日、はい、
0: もう全員がパッと思いついちゃう簡単なお題。
1: はい、
0: なので、
1: 高知なんかもう息切れしてるけど。
0: やばいやばい、大丈夫、17分もあるんで曲かける余裕だってありますよ、きっと。
1: 確かに。
0: じゃあまず1個目いきますよ。
1: はい、
0: まず第1問。
1: はい、
0: 牛久シャトーでおすすめのお土産の品は。牛久シャトーでおすすめのお土産の品は。かぶらせないで3つね、紹介できたらいいじゃないですか。
1: 私あれ行くんで。
0: 私あれ行きます。
1: 私あれ行く、
0: ね、私はあれ。
1: そうなのよ、あれ行くんで。高知はあれ行ってもらいたい。
0: なんかそう、うん、
1: あっち、
0: 私たちが思いつかない
2: よ。そうそうそう、
1: 私はあれ。
0: 私はあれです。
2: あ、僕、はい、できます、
0: うん、あ、はい、かみちゃん私はあれです。
1: で、多分ね、パンちゃんはあれだと思う。
0: そう、あれ、
1: あれだと思う。なので私はやっぱりこれを、
0: うんうん、
1: シャトーはね。
0: あ、そう、
1: 本当は、はい、これ
0: 本当はって言ったの。大丈夫か、
1: 嘘もないけど。
0: 分かんないけど、はい、じゃあ行きましょう。せーの、ワインケーキ。
1: バ
0: ウ
1: ムクーヘン。これは、
2: うん、
1: バウムクーヘン。
2: オリジナルのバウムクーヘンがあるんだよ、ワイン味の。
0: ワインケーキじゃなくてですか？
2: ワインケーキと別に。
0: これはゆっくり聞きましょう。私は王道ワインケーキです、
1: はい、食べ物に、
0: ね、食べ物、はい、うん、これ美味しいんですよ。ワインの風味がすごいしっかりしていて、これ何回かもあのラジオでもおすすめしています。
1: はい、
0: はい、そしてカメちゃんは。
1: 私電気ブランに行くよってもう二人には言ったので。
0: 全然わからない。伝わってはないんですけど。
1: なんで私の気持ちわからないんだろう。
0: 気持ちわからないんだ。電気ブラン
1: も
0: 珍しいですね。
1: テレビ送ったのに。やっぱ神谷伝兵衛と言ったら、
0: ね、
1: やっ
0: ぱり、そうですね、はい、
1: 浅草で、
0: はい、はい、電気ブラン売ってますよね。なんかあれカップ付きなんですっけ。なんか
2: そう、シャトーだけはね、こうショットグラス付き。
0: そうですよね、うん、それがもうまた可愛くって、うん、あの贈り物とかにもいいんでおすすめだと思います。はい、そして、
2: バウムクーヘン、
1: ワインバウムクーヘン、
2: そう、ワイン味のバウムクーヘン。
0: 知らない、すごい、タカチ来てくれてよかった。バウムクーヘンは1本、なんかハーフ、
2: ま、丸いこうハッとされたやつが入ってる感じですね。
0: ああ、そう、
1: 最近売れ始めたんですか。
2: いや、結構前じゃない、もう3、4年前から。
0: お、結構前。
1: 美味しいんだ。それまずいと言えない、
2: うん、ワインケーキはちょっとほら、ワイン、なんていうかワインが強いじゃん、はい、お酒が。
0: そうですね、
2: それよりちょっと弱い感じの。
1: へえ。
0: へ、
2: ちょっとピンク色っぽいしたバームクーヘン。
0: 何それ、
1: うん、知らなかった。
0: 知らな、え、カメちゃんが知らないって相当ですよ、うん、だってい
1: つもなんかワインケーキに心奪われちゃってるんだよね、うんうんうん、
2: でも同じ並びにあるはず、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、
0: え、オンラインショップでは出てきてないんで、ね、もしかしたら
2: あの数がね
0: 少ない、
2: あの一気に出ちゃうとこの補充がなかなか大変なんで。
0: あ、そっか、うん、じゃあもう店頭で、
2: はい、
0: 行かないと買えない。
1: それはあれですか、牛久シャトーで作ってるとかではなくて、シャトーのワイン使ってるとか、う
2: ん、
1: でも
2: ワインはなんかでもそのワインケーキとかと一緒な感じなんじゃないかな、多分。
1: へー、
2: うん、でパッケージはちゃんとシャトーのパッケージな
0: んで、うん、私見逃してました。結構行くんですけど。
1: そうだよね、うん、私も見逃してる、
0: ね、いや、すごい、
2: 絶対
1: 買う、さすが、よ、これだって忘れられないもん。
0: そう、うん、これはかぶせなければないほど紹介ができるっていうコーナーなので、
1: そうだね、
0: たくさん ね、そう、頑張ってちょっとかぶせずにいきましょう、
2: はい、
0: あと2問ありますから、ね、
1: はい、あと2問、
0: はい、第2問は牛久シャトー内のおすすめスポットは、
1: うん、
0: 牛久シャトー内のおすすめのスポットはどこでしょうか。私はもうあそこです。
1: 私も絶対

0: 対重ならない気しかしない。
1: 嘘でしょ。
0: 重ならない。
1: 嘘でしょ。
0: 私が一番好きな場所はあそこ。
1: え、あ、はい、え、でも私も王道じゃないですよ今回、
0: はい、
1: 王道かも。
2: え、ちょ、わかんねえな。
0: おすすめなスポットってことでしょ。
1: スポットです。
0: はい、いっぱいあるけどね。
1: そう、いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、まあ、私のね王道的な感覚で、うん、行かせていただこうかなと。
0: はい、
1: たかちよろしいですか。
2: はい、
0: はい、
1: おー、それでは行きます。せーの、ワインセーラー
0: 記念館の、はい、
2: 入
0: って左側のところにある列車が置いてあるところ。
1: あーわかったわ、わかりました。もうね、たかちがねって顔してますね、目つぶって。私はもうワインセラーのあそこの匂いがすごい好きで、あの涼しいし
0: 確かにね、
2: 涼しい。
0: どこ1階ってこと。
1: あ、
2: 地下です。
1: そう、なんか私が初めて行った時が暑かったんですよ、それこそビアやってる時ですから。でもそこ入ったらすごいいい匂いだし、こうひんやりした空気とか、あともう歴史をね感じられるスポットで、うん、あ、ここめっちゃ居心地がいいと思って、
0: 確かに
1: 素敵だなって思ったんですよ。はい、で、カメちゃんが
0: 私は高橋があーって言ってましたけど、どこか分かってると思うんですが、うん、あの伝米記念館、
1: はい、
0: 樽が置いてある場所なんです、うんうん、の1階、ありますね、だからパンちゃんの上なんですが、うん、入って左側にトロッコ列車じゃない、
2: SL ね、
0: そう、 SL、
2: ミニ SL だね、
0: ミニ SL が置いてある場所があるんですよ。
1: 置いてありました。
0: はいはいはい、あれたまんないですよね。
1: マイナーというかこう
0: これ昔あの何食材運んでたんだなって思うと、
2: そうそうそうそう、バーベキューね、
0: はい、ね、そうそう、
1: あ、
0: 好き。それがもう走ってないけどちゃんと置いてあるっていうのが、うん、はい、好き。
1: なるほど、はい、実際に走ってた電車の引退したものが置かれて、
2: う
1: ん、そうだったんですね、はい、かっこいいなぐらいの認識で
0: 見てました。あ、そこそこそこ、はい、現役だったのは何年ぐらい前ですか。
2: 割とでもあれで沼田市長は見たことがあるんですよ ね、
0: はい、うん、子供の頃に、
1: はい、それが今飾られてる。
0: 暑いです。飾られてる
1: というか
2: 飾ってあるんですよ、
0: あれ
1: 展示というか。
0: へー、あれってあれは飾ってある高橋のドヤ顔が。
1: ドヤ飾ってあります
0: 、ね、ぜひ飾ってあるんで、ぜひあの展示見てみてください、はい、
1: ね、見たことない方もぜひ、
2: はい、うん、後ろ見ると、ね、ちゃんと線路があるんだよ。
0: なん、あ、聞いた聞いた、はい、あれもなんで飾ってあるんです
1: ね。飾ってありますよね、うん、展示してあります。
0: 展示してある
1: 線路は見てなかった。見ます。
0: あれなんか上のなんか乗っかってミニエーセルで走ろうみたいなのやらないんですか。
2: あ、ね、ちょっと壊れてんだよね。
1: あー、そう、なるほど。
0: でもきっと誰かは直せるよね。
2: 結構直すの大変そうだけどね。
0: あ、はい、うん、ね、経営困難で高知ね、
1: ま、
0: 高知じゃないか、開いたんだ番組で何回も言ってたからね
1: いろんな事情がある、
0: はい、
1: え、それで高知が言ってたの、うん、
2: 僕は本館。
0: あ、やっぱりね、
2: 王道でね、
0: はいはい、
1: うんうんうん、
0: 本館行っちゃったんですね。本館の中でもどの部屋とかあるんですか、
2: う
0: ん、
2: いやいや、僕あの本館の外見が好きだよね、
1: 外観が。
2: そうそう、
1: あー、確かに
0: 蜂の絵があってとか、
2: そうそうそう、
0: トンボが飛んでてとか、
1: うん、はい、ね、ブドウが可愛いですよね、確かに外観が、うん、まあ、ザ・シャトーって分かりますし、
0: そうですね、
1: 一目でシンボルとなる場所で、でも逆に王道行ったのが被らなかったっていう、うん、
0: はい、
1: 素晴らしい。
2: 滝とか来ると思ったんだよね。
1: あ、まあまあまあ、
0: 滝は
1: そう、さっき散々喋ったんで
2: 難しい
1: いやでもこれも被らず、
0: うん、
1: 一致ということで、
0: はい、うん、
1: はい、じゃああと8分になっちゃったんで、
0: はい、
1: ラスト1問、はい、いきたいと思います。
0: 駆け足で、
1: はい、最後の問題、牛久シャトーでのおすすめの過ごし方は。牛久シャトーでのおすすめの過ごし方は。これも季節によっていろんなイベントがあったりしますからね。うん、
0: もう決まった。これはあのタカチに花を持たせて。
1: ああ、なるほど。
2: え、
1: ま、私はもう王道です、すいません、行かせていただきます、はい、あれです。王道であれです。
2: 何が王道なのかも分かんない
0: よ。もう分からないよね。
1: 王道であれです。
0: 季節、え、何、この時期にってことい
1: や、あの折々の季節のイベントごとでもいいです。

0: 牛久シャトーでの催し物とか。
1: 本当のおすすめはこれじゃないけど。
0: え、
1: はい、
0: 嘘、
1: うん、でも、はい、
0: あ、まあ、うん、一致しないのをね、
1: はい、
0: まあ、確かに目標に、うん、それでは参ります。せーの、ビアガーデン。
1: 声に餌をあげる。
0: あー、ちょっと待ってね。でもバラバラだった気もするぞ。
1: タカチが何を言ってるのか。
2: 僕ライトアップ。
0: すごい、さすが。
1: ライトアップいいですよね。ライトアップいいですよ。クリスマスぐらいのシーズン。
2: あ、そうそうそう、興味あるし、はい、まあ、でも毎日、ね、夜はライトつけてるからね。
1: あ、そうなんだ。
0: そっか、ボワーッと浮かび上がってね。
2: 本館はね、
1: はい、
0: 本館のライトアップが基本的に通年、
2: うんうん、
0: 1年通してやられていて、うん、クリスマスはまたゴージャス
2: イルミネーションつけたりとかね、そういう時もありますよね。
1: くるくる回って
0: あ
1: って、
0: あ、そうだそうだそうだ、はい、あ、素晴らしい。ライトアップされたね、牛久シャトーとか本館を見ながらデートとか、
1: はい、
0: あ、
1: いいですね。
0: いいですね、はい、そして私はもう本当、私がね初めて訪れた時にやってたビアガーデンが、あの、お得すぎて、コスパが素晴らしすぎて、
1: 本当そうだよね。
0: あの、飲み放題ってどういうことみたいな。しかも自分で好きな量を注げるっていうのも魅力的でしたし、うん、種類も豊富だったんで、ビールの、
1: うん、そう、それも樽出汁なんだもんね。樽、
0: う
1: ん、出汁ってかも樽、
0: 樽、
1: 樽が、
2: うん、タンク出汁 ね、
0: タンク出汁、ね、
1: はい、タンク出汁。
0: あの、いろいろ私もビアガーデン行くんですけど、もうどこよりも素晴らしいなと思ったんで、こう夏はね、ぜひともビアガーデンで過ごしてほしい、
2: はい、
0: そしてカメちゃん、はい、
2: うん、もう無理だよね、合わせる、ね、
0: 合わせる、いいですね、逆に気にしなくていいから。
2: そうそう、
1: コーヒーに餌をあげるっていうのが
0: はい、はい、
1: 実は今滝ばっかりが目立っていて、
0: 確かに、
1: で、あそこにね、タカチが設置したガチャガチャ、
2: 俺じゃない
1: あれ、タカチが設置したんじゃないんだ
0: 違うんだ、は
1: い、こういうの餌もあって、アイバーアイランドのね、ところの西部の滝にもあげられるんですが、そうじゃなくて、大江戸ミュージアムの前にも滝っていうか、あの、鯉いるんですよね。
2: います、います。
1: はい、
0: そうなんですね。
1: で、最近、あの、牛久シャトーでは、うんうん、あそこに人魚、人面魚、
0: 人面魚
1: なんかがいるっていうことを一生懸命推してるんですよね。
2: 誰が？
1: だからね、インスタフォローしてたら
0: 誰がって
1: 出てきました。
0: そっか、
2: あ、そう、
1: いるって噂だよみたいな。
2: でもなんかね、そう、なんかそれっぽいのはいるんですよ。
0: あ、本当ってこと？
2: あ、そうそうそうそう、
0: スマホ落としちゃった。
1: あ、
2: なんかこれっぽいよねっていうのは言います。
1: 人面魚、
2: 人面魚っていうか、そう、昔流行ったね、
1: はい、
2: うん、
1: 人面魚って知ってる？
0: なんとなく、
1: はい、
0: あの、ゲームで、
1: はい、
0: 知ってます。シーマンっていう、
1: はい、
0: あの、人面魚のゲームが昔プレイステーションでありまして、やってました。
1: あ、じゃあ、あれなんだ、時を超えてみんな人面魚は、あれ、
0: バズりそう。
1: 嘘じゃないんだ。
0: バズりますよ、それ。
1: 私、そうそう、それを見てから、あ、今これで押してんだと思いながら、
2: 押してるわけじゃない、
1: だったんですが、あ、じゃあ、
2: ちょっと、いるいる、
1: うん、
0: いるんだ、皆さん
2: と思う、
1: はい、
0: 皆さん、
1: そうそうそう、あっちじゃなくて、
0: じゃない方、
2: ね、
1: こっち、はい、なので、
2: ミュージアムの前の、
0: ミュージアムの前の方のお池に、うん、鯉、がいて、地面魚なるものが、
1: うん、トコチがいるっていうから、
0: トコチがいるって言ってるので、うん、ちょっと皆さん、そちらの方にもちょっと足を運んで、
1: はい、すごい、すごいよ。で、あれ、渡れるようになりました？橋
2: 直した。
1: あの橋はね、もう本当にね、命をかけて橋渡る橋だったんですけど、
2: 直しました。
0: 命がけの、
1: そうそう、ね、
0: 安全に、じゃあ、
1: ちゃんと安全に渡る、
2: あ、はい、市長に直してください
0: って。あ、素晴らしい、よかった大爆笑かぶ
1: ちゃん。私、今日後でちょうど行くので、ちょっと見つけに行ってみたいと思います、はい、
0: じゃあ、ぜひ安全に、
1: はい、
0: 人面魚の写真を撮ってきてくださいよ。
1: 頑張る、はい、
0: ね、皆さんももしその人面魚なるものを見つけたら写真に撮ってね、
1: うん、
0: あの、ハッシュタグ牛久シャトーで、
1: はい、
0: そうですね、つぶやいてください、はい、これもしかしたらバズりのね、ちょっと気配がしてるので、
1: はい、
0: うわ、面白い、
1: よかった、
0: これすごい、全部一致せずで、
1: そうですね、
0: はい、空気を読むことができました。
2: 空気読んでんのかな。
1: てか、てか、シャトーに来た人たちって多分なんか大きな勘違いをしながら来そうな、
0: うん、今日ね、今日の発信だとね、ちょ、大丈夫かな。いや、でも全然、はい、いい、いいお題が出たんじゃないかな、ね、以上、はい、マチコの指令のコーナーでした。 はい、もうあと3分なのでこのままエンディングいきます。はい、まずはいただいたメール読んでいきたいと思います。今息子さんありがとうございます。まっちゃんタケノコは食べれるのということで、食べれます。さっきも言った通りメンマはちょっと苦手なんですけども、それ以外は食べれるので来年は

0: 食べたいと思います。
1: メンマがダメだったら全滅な気がするんだけど。
0: そんなことない。メンマってちょっと独特のね風味がするんで、はい、
2: タケノコご飯食べ
1: るね。
0: タケノコご飯にして食べたいな。はい、そして、もう一つ、今息子さんありがとうございます。シャトーのおすすめの過ごし方、シャトーで休日をでのんびり過ごすことではないのかとのことで。
1: 確かに
2: それも大正解、
1: はい、
0: そう、
2: あえて外したの。
0: そう、かぶるかなと思って外していきました。はい、はい、なので、先ほど3人でね行った、過ごし方もありつつ、今週末はぜひシャトーで休日を、土日お楽しみいただければなと思っております。あ、面白い。あ、すごい、2分もある。
1: はい、2分もなんだ。
0: 2分もあります。
1: いい感じでエンディングができるね。いいですね。
0: 次回待ち活は、5月の19、
1: うん、
0: で、はい、水沙ちゃん担当 MC 会となっておりますので、そちらもぜひぜひお楽しみください。さあ最後ね、まちこちゃんに今日の指令をどうだったか聞いてみたいと思います。
1: きっと大成功、大成功だね。はい、
0: まちこだべ、今日の正しく空気を読めるようになるべしという指令は不合格だべ。
1: なんでこんなに心がずれてたのに。
2: もはや合格がわからない。
0: あれかな、なんか心をね読む、空気を読むというよりかは素で行った結果。
1: そうそうそうそう。
2: 素ただのすれ違い。
0: ただのすれ違いが起きただけ。っていうことかもしれない。もうちょっとすり寄りつつみたいなね、
1: は
0: い、
1: そうか、心はやっぱりそうじゃないよってことなんですね。
0: 空気を読むことではなかったねみたいな。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。
0: いや、
1: 精進しよう。
0: すごい、ゴーイングマイウェイの結果、
1: はい、
0: 一致せず、
1: はい、
0: そう、今日なんかシャトーさんが何人来るか分かんなかったから、5人とかだったら大変だなとか思ってたんですよ。でも逆に良かったかもしれないですね。
1: 高知が一人で背負って
0: 来てくれていただきました。ね、はい、はい、というわけで、高知今日は来てくれてありがとうございました。はい、はい、ではね、本日のマチカツご拝聴ありがとうございました。
1: 最後ふにゃふに
0: ゃしてる。本日お届けしたのはパンちゃんこと大塚アンナと
1: 亀ちゃんと、
0: はい、
2: 高知でした。
0: はい、シャトーから木本高近さん、はい、おいでくださいました。
1: また来てくれるんですかね。
2: 多分、
1: はい、よかった、
0: 楽しみ。ぜひ次回もお楽しみに。というわけで皆さん、せーので、さよなら。せーの、さよなら。

創業100年沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江

家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ヶ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286 0120-870-286

今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこスタートなのだべ。

はい、皆さんこんばんちゃん、火曜だよドットコ情報局、今日も元気にお届けします。さあ改めまして皆さんこんにちは。第2第4週のパーソナリティを務めさせていただきます、パンちゃんこと大塚アンナです。マチカツからね、引き続きこの時間まで、聞いてくださっている皆様ありがとうございます。そしてここからお聞きの皆様も最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

さあね、もう5月ももうすぐ中盤ですよ。前半はゴールデンウィークに母の日にってイベントが盛りだくさんの週でしたね。皆さんはどのように過ごしてましたか？私は今回ね、名古屋で今年の生誕祭イベントで販売するグッズの撮影をしてきました。私はね、名古屋出身で10月がお誕生日なんですけども、毎年生誕祭イベントをこの10月の誕生日付近で主催しているんですね。でそこでまあいつも T シャツとかグッズを作って出してるんですけども、今回はちょっといろいろね事情があって名古屋で撮影をしてきました。っていうのも、私の祖母が名古屋でもう何十年と喫茶店を営業していまして、名古屋といえばですよね、喫茶店文化。そう、喫茶店をねずっと営業していたんですよ。で私も子供の頃からそこで過ごしたりお手伝いしたりなんかしてきたんですけども、ちょっと事情があってね、お店を6月に閉めることになりまして、しかも建物も取り壊すことになるのかなっていうことで、どうにかこう形に残せないかなって考えてたところを、グッズにしちゃえばいいじゃないかってまあこう私だからできるね残し方を考えた時に、こう写真とかを撮ってカレンダーを作ろうかなって、写真集ではなくこうカレンダーにしたいなって思って、そのための撮影をゴールデンウィーク中は私は名古屋でやってきました。私のねルーツとなる場所、もちろん喫茶店がメインなんですけども、それ以外にも私が育ったこう親戚の教室親戚の教室ってちょっと意味わかんないですよね。親戚のおばさまが習字、お習字を教えていて、で私そこに通ってたんですよ。その教室とかすごい雰囲気があるんですよ、ちょっと古い建物で。とか、まあ、よく遊んだ公園とかで喫茶店とか、私のルーツとなる場所を巡ってたくさん撮影をしてきましたね。ここから10月までにこうお写真を撮ったり制作の準備をしていくので、皆様ぜひお楽しみに、ちょっと小出しにしていくかな情報は。いや、まずはね、何千枚とあるデータの選別を今していてでもすごい素敵なお写真をたくさん撮ってもらったので、こう消えないね思い出として大事な場所が残るのは嬉しいなと思って、はい、引き続き頑張っていきたいと思います。あと、そう、母の日、うん、5月の10日ですね、母の日でしたよね。皆さんは何かされたりしましたか？私は今回はホテルビュッフェにお母さんを連れて行きました。ずっとね、北海道行ってみたい行きたいって言われていたんですけど、なかなかちょっと時間が取れなくって、旅行する時間はねだったので、ちょうど北海道フェアをやっていたホテルビュッフェがあったので、お母さん連れて行ってちょっとでも北海道気分を味わってもらえればなって思って連れて行きました。あのね、カニが食べ放題で、すごいね嬉しかったのと同時に大変でした。やっぱね、殻を剥くって大変ですよね。カニを食べるのはいいんです、カニの殻を剥いている時間がどうにもやっぱ無心になっちゃう、よく言いますよね、無言になっちゃうって。だからちょっと殻を剥くので時間がすごい経っちゃって、いや美味しかったです、すごい美味しかったです、うん、カニの殻だけ大変でしたねあとね、やっぱたくさん食べたい思いはあるんですけど、胃が限界を先に迎えてしまうんですよ。そこにちょっと年齢を感じてショックを受けてしまいましたね。20代の頃もっと食べれたのになとか、もうお腹いっぱい、苦しい、怖いみたいなこうね、あの頃と違う部分でしたね、そこが。まあ食
べ放題はもう無料しちゃダメなんだなと感じました。とはいえやっぱり好きなものを好きなだけ食べれるのはなんか久々ですごいね楽しかったので、皆さんもおすすめの食べ放題のお店があったらぜひ教えてください。パンちゃんに行きたいと思います。はい、というわけで以上パンちゃんの近況報告でした。さあ改めましてお届けしているのは火曜だよとっとこ情報局です。この番組では茨城県牛久市の情報やお知らせを中心にお届けしています。本日のラインナップは社会福祉協議会インフォメーション、茨城県だより、そして、パンちゃんのトレンド番長というコーナーです。この後も地域の情報やお知らせなど盛りだくさんでお届けしていきます。そして番組の最後には事前に募集していたテーマに関するメッセージもご紹介していきます。今回のテーマはあなたの一番好きな映画はです。皆様ぜひとも皆さんが一番好きだなって思う映画を教えてくれると嬉しいです。私映画見るの好きで劇場にももちろん映画館にも行って見たりもするんですけど、お家でねあれをサブスクを使って結構見るんですよ。じっくり見るっていうよりかは流し見、何か作業をしながら映画を流してるってことが多くって、そうだからぜひねおすすめの映画を教えていただきたいなって思って募集してみました。すでに送ってくださった皆様、ありがとうございます。そして、まだ送ってないよという方もぜひ今からでもね送ってくださったら番組の最後にこちらを読ませていただくので、お気軽に送ってみてください。それではこの後もどうぞ最後までお付き合いください。

はい、というわけでお送りしたのはサザンオールスターズで津波でした。この曲は約26年前にリリースされていて、サザンの最大のヒット曲とされています。当時私はまだね、小学校低学年、小学校1年生とかかな、だったんですが、親が車でよく CD をかけていたため、自然とね歌えるようになったのを覚えています。この番組では今後パンちゃんの基準の懐かしいなって思う曲を流していきたいと思います。さあ、続いては社会福祉協議会インフォメーションです。本日は社会福祉協議会より原稿の方が届いておりますので、そちらを読み上げさせていただきます。社会福祉法人牛久市社会福祉協議会広報誌、こんにちは、社協です。への広告掲載事業所募集のお便りです。牛久市社会福祉協議会では、本会社会福祉協議会の活動や地域の福祉活動の紹介、さまざまな福祉に関する情報を提供することで、市民の皆様に本会活動への理解と福祉への関心を高めてもらうことと合わせて、多くの方に地域福祉活動にご参加いただくため、広報誌こんにちは社協です、を年4回発行しております。ただいま本会広報誌へ広告を掲載いただける事業所様を募集しております。現在、河合畳店様、有限会社松坂ハウス様、シャレドコさん様から広告掲載をいただいています。事業所様からすると、実物を見ないとなかなかイメージが湧かないかもしれません。本会のホームページに広報誌各号を載せておりますので、ぜひ広告欄をご覧いただければと思います。改めまして、本会広報誌への広告掲載を通して、一緒に支え合い助け合いのまちづくりを応援していただける事業所様からのご応募お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、広告掲載料は1枠1回で税込み1万2000円となっております。そして広報誌の発行月は年4回で、6月1日号、9月1日号で、令和9年の1月1日号、そして令和9年の3月1日号の年4回となっております。申し込み期限ですが、6月1日号分はもう受付は終了しておりますので、次回9月1日号分が6月の25日木曜が締め切りとなっております。9月1日号分が6月25日木曜締め切りとなっております。そして、令和9年1月1日号分が10月の23日金曜日締め切りとなっております。令和9年1月1日号分が10月23日の金曜締め切りとなっております。そして第4回目ですね、令和9年3月1日号分は12月25日の金曜日締め切りとなっております。令和9年3月1日号分が12月25日の金曜日締め切りとなっております。広告サイズは1枠縦45ミリ、横85ミリ、A4 紙面の2色刷りです。広告サイズは1枠縦45ミリ、横85ミリの A4 紙面2色刷りです。配布先は市内の全戸配布約3万世帯となっています。

ております。配布先は市内全戸配布約3万世帯となっております。申し込み方法は所定の申し込み書をお送りさせていただきますので、市社会福祉協議会総務担当へお電話、ファックス、E メールでお問い合わせの上お申し込みください。申し込み先です。社会福祉法人牛久市社会福祉協議会総務担当、牛久市中央3-15-1、牛久市牛久市役所分庁舎2階、繰り返します。申し込み先です。社会福祉法人牛久市社会福祉協議会総務担当、牛久市中央3-15-1、牛久市役所分庁舎2階。電話番号は 029-871-1295。 お電話番号は 029-871-1295。 ファックスは 029-871-1296。 ファックスは 029-871-1296 です。 E メールは SOUMU、 ソウムですね、ローマ字で、英語の小文字で SOMUM、 ソウム、アット牛久社協 .jp、 ソウム、アット牛久社協 .jp までお送りください。はい、というわけで今回の社会福祉協議会のコーナーは原稿を読ませていただきました。今後もこのお時間では社会福祉協議会からゲストの方がお越しいただくこともあれば、こうして原稿を、ご紹介させていただくこともありますので、皆さんこの時間もぜひお楽しみにしていてください。それではここで一曲お届けしたいと思います。バンプオブチキンの天体観測です。どうぞ。

い、お送りしたのはバンプオブチキンの天体観測でした。この曲はドラマ天体観測の挿入歌主題歌で、この曲をきっかけにバンプの知名度がね全国的に広がったそうです。私ももう大好きな曲で、未だにカラオケで歌ったりしますし、ほんと広い世代に愛されている曲ですよね。はい、というわけで続いては茨城県だよりです。今日は茨城フラワーパークからお知らせが届いております。茨城フラワーパークからのお知らせ。リニューアルから5周年を迎えた茨城フラワーパークでは、約900品種9000株の春バラが咲き誇り、1年で最も華やかな季節を迎えています。園内では春バラと初夏の草花摘み体験などのアクティビティや、開園前のバラ園をゆったり散策できるプレミアムアーリーチェックインパスなど特別なイベントを開催中です。さらにバラを使ったサイダーやスイーツなど、味覚でもバラを楽しむことができます。見て触れて味わって五感で楽しめるフラワーパークへぜひお越しください。詳しくは茨城フラワーパークで検索してください。以上、茨城フラワーパークからのお知らせでした。はい、というわけでね、茨城フラワーパーク、皆さんご存知ですか？私もこう名前は聞いたことはありつつも、ちょっと行ったことがなくてですね、今ね本当に5月はバラがちょうど綺麗な時期ですもんね。この間私も別の公園なんですけど、バラ園が立派な公園があって、見てきました。そう、この時期はどうやらお花が大きいみたいです。バラのお花がこう大きいものが多くって、ちょっと匂いがこう少ないというか抑えめなんですよね、この時期のバラは。確かにもうね、花がでかくてもうでかくてでかくて、すごいなんか立派ゴージャスだなって思いました。で、今が5月6日にちょうど春バラが開花宣言となり、今見頃ということです。で、すごいですよね、900品種の9000株、多分めちゃくちゃ すごいこう光景が広がってるんじゃないかなって。なかなかそこまでこうバラに特化したね場所に行ったことがないので、私も

になります。しかもね、なんかアクティビティがあったり、こうグルメスイーツがあったり、味覚でもバラを楽しめるっていうね、五感すべてを使って楽しめるということなので、でしかも品種がねたくさんあるっていうことはカラフルなんですよね、きっと。赤、黄色、オレンジ、ピンク、紫みたいな。ぜひぜひ皆様、今のうちに素敵なバラを楽しみに行ってください。入園料は大人が1800円で、小中学生の方は600円、未就学児が無料、ペットが200円となっているようです。営業時間は9時から17時、火曜が休園日となっているので、そちらお気をつけください。でしかもね、無料の送迎シャトルバスがつくば駅から出てたりするみたいなので、ちょっと詳しい情報は先ほども、申し上げましたが、茨城フラワーパークで、調べてからぜひ足を運んでいただければなと思います。さあ続いては前回からの新コーナーに移りたいと思います。その名もパンちゃんのトレンド番長。はい、こちらのコーナーは世の中にあふれる流行りの曲やものを現代のトレンドに置いていかれないよう勉強しつつね、皆様にもご紹介していこうという趣旨のコーナーです。私もね、本当に流行りに疎くて友人との話題についていけない時が多々あったりするので、これを機にいろんなトレンドにアンテナを張っていきたいなと思っております。皆様もパンちゃんと一緒にトレンド番長を目指しましょう。というわけで、本日皆さんにご紹介する今熱いグループを発表していきたいと思います。今日ご紹介するのはミルクというダンスボーカルグループです。知ってる知っていますか？ミルクはスターダストプロモーション所属の5人組ダンスボーカルグループ。2014年に結成されて以来10年以上王道アイドル感と全力の面白さを両立している唯一無二の存在として人気を集めています。ちなみにグループ名のミルクには何色にも染まることのできる存在にという意味が込められており、実際爽やか系からネタ全開ソングまで幅広くやっちゃうグループなんですよね。で、彼らの魅力なんですが、ただキラキラしてるだけじゃなくて、ちょっと癖になる攻めた楽曲を本気でやりきるところが面白さなんじゃないかなと思っております。実は私も最近知りました最近知ったんですけども、そのきっかけが SNS で大流行した好きすぎて滅という楽曲なんです。もうタイトルからインパクトが強いですよね。この曲 TikTok というね動画アプリを中心にかなり話題になっていて、好きすぎて滅っていう強烈なワードと、一度聞いたら頭から離れないサビが大バズりしたんです。しかも振り付けがこうなんだろう、キャッチで真似しやすいので、アイドルファンだけじゃなくって普段あんまりアイドルを聞かない人たちまで拡散、こう巻き込んで拡散されていったんです。ということでね、ここで実際にその好きすぎて滅楽曲を聞いていただきたいと思います。ミルクで好きすぎて滅です。どうぞ。

さあお送りしたのはミルクで好きすぎて滅でした。これ癖になりますよね。というか好きすぎて滅ってどういうことみたいな私も最初はどんな歌みたいな思わずどもってしまうぐらい謎だったんですけど、でもそのつかみもうまいですよね。タイトルでずっとどういうことってなって、で曲の入りでもどういうことってなって、でもこう癖になってしまう、そのメロディーとか好きすぎて滅っていうこの語呂そう、あとね実際にちゃんと曲を聴いてみると歌詞もいいんですよ。意外とって失礼かな。でも失礼ながらそりゃ流行るなって思いました。でちなみにこの好きすぎて滅っていうのは好きっていうレベルじゃなくて、理性が飛んでしまうほどの感情を滅びるというインパクトのある言葉で誇張して表現しているそうですもう真面目に解説するとなんか恥ずかしいネットでもこうハッシュタグ好きすぎて滅みたいに、こう推しに対して可愛すぎて滅とか尊すぎて滅とかね、汎用性があって、これもまた流行語のようなトレンドとなりました。あとやっぱこの方々の素晴らしいところは、全力でこうふざけてるように見えるのにパフォーマンスの完成度がめちゃくちゃ高いんですよね。歌もダンスもすごい上手で、やっぱこう歌もダンスも本気だからこそネタ曲じゃ終わらない中毒性があるのかなって思いました。あと曲のね勢い

いもそうなんですけど、音楽番組に出てる皆さんも見るとやっぱ本人たちが本気で楽しんでいる感じが伝わってくるからこそ、聞いてる側もね自然とテンションが上がっちゃうっていう。あとね、私のように SNS の切り抜きとかで気になったなーって人がフルで聞いて、え、思った以上にちゃんとしてるみたいなで驚くパターンもかなり多いみたいで、やっぱね、こうまさに今ネタっぽい入り口から実力で沼に落とすという状態になっているグループなんですよね。さて、ここまではミルクの入り口をお届けしたんですが、ここからはまた違った魅力を感じてもらえる楽曲をご紹介したいと思います。次に聴いていただくのは爆裂愛してるです。このタイトルもかなり強めですよね、癖が曲を聴くと、でもこうアイドルが全力でね、ファンの皆様に愛を届けに来ている感じがすごくって、なんだろう、好きすぎて滅がちょっとコミカルで中毒性重視かなって曲だとしたら、この爆裂愛してるはライブでね、こう一緒に盛り上がれる熱狂するタイプの激しい楽曲となっております。まあ、とにかくエネルギー量がすごいなっていう印象です。こう愛してるをここまでね真正面から叫べるのはね、アイドルさんならではだなって思います。こういうまっすぐな曲を照れずに全力で届けられるところにもグループとしての強さを感じますのでね、ぜひ聴いていただきたいと思います。ミルクで爆裂愛してるです。どうぞ。

お送りしたのはミルクで爆裂愛してるでした。どうですか、なんかちょっとね、さっきの好きすぎて滅とは全然違う空気感でしたよね。このなんだろう、絶妙な平成感わかります、こうフィーバータイムとか、なんだろうな、要所要所に含まれる平成感が世代的には刺さるんですね。思わず口ずさみたくなる爆裂とか初めて聞いた時ね、びっくりしましたよ。なんかこうグッとね、心をつかむのがうまいなって感動しっぱなしでしたね。あとやっぱ好き滅、好きすぎて滅と略しちゃった爆裂、どっちの曲にも共通してるのはこう熱量というか勢いっていうんですかね。個人的にはこうデビューして12年、しっかりとした下積みを経て常に上を目指し、歌もパフォーマンスも手を抜かずに磨き上げてきたからこそ、よりミルクに今ハマる人が増えていっているんじゃないかなって思います。そしてそんな彼らがね、今年の4月の27日にリリースしたばかりの新曲アイドルパワーでは、今日紹介した2曲ともまた違う突き抜けた明るさと言葉の通りパワーをもらえる楽曲となっているのでね、最後にこの曲聴いていただく時間がギリあるので聴いていただきたいと思います。それでは早速ミルクでアイドルパワーです。どうぞ。

BGM 間違えてますね、これ絶対にこの曲じゃない。変えます。はい、失礼いたしました。改めましてお送りしたのはミルクでアイドルパワーでした。この曲はアイドルを応援する全ての人を肯定し、ミルクも元気をもらうアイドルという存在の尊さを歌った楽曲だそうです。なんかいいですよね、いろんな好きとか愛の形をこう全力で歌って届けてくれる、すごいパワフルな方々だなって、今回のね放送で気になった方はまず好きすぎて滅で中毒になっていただいて、そこから他のね楽曲やライブ映像にも触れてみてください。でいただいたね芋息子さんからのお便りによると、ミルクさん木曜日の深夜に文化放送でやってる番組が面白いそうです。ちょうど配達帰りに流れてるので眠気覚ましにはもってこいの番組です。好きすぎて滅ゴールデンボンバーのような曲調ですねって、ちょっとわかる。なんかマジキュンキュンキュン好きすぎて滅ですよね。でめめしくてめめしくてなんかこう似てるというか、なんだろうね、バイブスが一緒なのかな。はい、というわけで今回、ご紹介したのはミルクでした。以上、パンちゃんのトレンド番長でした。

0: ここからは、募集していたメッセージテーマ、あなたの一番好きな映画は？にいただいたお便りの方を読ませていただきたいと思います。まずは芋息子さん、ありがとうございます。パンちゃんリスナーの皆さん、こんくちは、こんくちは。ラジオネーム芋息子です。ありがとうございます。好きな映画、ジブリ作品の風の谷のナウシカが好きです。
1: ひー、私も好き
0: 劇場では見たことはなく、ほぼ毎回、某金曜ロードショー某はい、見ています。録画してるけど毎回放送があると見てしまいます。わかる。どの作品にも言えることですが、登場人物の年齢に近づいたり上回ってくるとちょっと悲しくなります。それもめちゃくちゃわかります。メンターテンコナンも年齢は一切変わってないので、どれぐらいの頻度で事件に巻き込まれてるんだろうと思いますよね。もうね、そこ闇だからね、深掘りしちゃダメなんですよでも風の谷のナウシカ大好きです。私ジブリ作品は多分全部とは言えない、ほぼほぼ見てます。大好き。その中でもね、風の谷のナウシカいいですよね。姫姉様に憧れて、この者青き衣をまといしみたいなおばあ様が言うやつをなんか覚えて映唱していた記憶があります。金曜ロードショーでね、やってくれるのありがたいですよね。はい、そしてもう一つ、スティーブン・スピルハンバーグさん、ありがとうございます。パンちゃんこんにちは。こんにちは。今日のメールテーマが一番好きな映画ということだったので、ついメールしてしまいました。確かにこの名前このラジオネームだったら確かに好きな映画たくさんあるので回ってしまいますが、何度も見たということでクレイマーが好きです。お、古い映画なのでパンちゃん見たことないかもしれませんが、そう、見たことない。ダスティン・ホフマンとメリル・ストリープさん、あ、聞いたことある、夫婦役で、妻のメリル・ストリープが家を出て行ってしまい、父親と小学生の幼い息子の二人暮らしが始まるお話です。二人でフレンチトーストを作る場面が何とも言えないシーンとなり、とても感動しています。機会があればぜひ見てください。めちゃくちゃ気になるので見ます嬉しい。そう、ぜひね、新しいものを開拓したかったので嬉しいです。ありがとうございます。というわけで本日の FMUU 火曜だよとっとこ情報局、お聞きいただきありがとうございました。次回5月19日水サザン担当 MC 会です。次回もお楽しみに。ここまでお届けしたのはパンちゃんこと大塚アンナでした。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。

日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号02987636600、02987636600、つくばボタン園です。

0: Time. Tracks.
1: It's Tuesday night, May 12th. Welcome to Time Tracks. JoJo here, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day here in Japan. Hope you're recovering from that long Golden Week holiday. Let's get started. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。4月から始まりましたタイムトラックス。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。今日5月12日はナイチンゲールさんの誕生日なんですね。それにちなんで看護の日が制定されました。彼女は看護を感情論だけではなく科学や統計を使って改善しようとした人物でもありました。病気や死亡率を数字で分析し、なぜ人が亡くなるのかを徹底的に調べたそうです。優しさだけではなく冷静さと責任感、それが今の医療現場にもつながっているのかもしれません。それでは誰かの優しさが暗闇の中で光になる瞬間を歌った曲からスタートです。 Here's Kiss from a Rose in Seal Time Tracks Music for All

Was Seal, Kiss from a Rose, Time Tracks Music for All。 改めましてジョージ大谷です。5月12日はフローレンス・ナイティンゲールの誕生日です。ランプを持った天使としてよく知られていますが、実はとても合理的で社会を動かした人物でもありました。統計を分析し、衛生管理を改善し、医療システムそのものを変えていった人物です。つまり気合と優しさだけではなく、データと現実をしっかり見ていた方なんですね。そして第一次世界大戦ではインターナショナルコミュニティオブザレッドクロス、赤十字国際委員会の看護師たちにもこのナイチンゲールの精神を受け継ぎ、多くの命を支えたそうでございます。本当にすごい人物なんですね。さて今夜も皆さんから最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。落としたものを拾ってもらった、疲れている同僚にコーヒーを渡した、何も言わずにそっと話を聞いてくれた、そんな小さな優しさ、ぜひとも教えてください。メッセージの方は声をスマホなどに録音してメールしてください。 time underbar あと jojo、time underbar jojo ですね、@musicbird.co.jp までお送りください。1985年に大ヒットした映画 The Last Dragon の主題歌をお送りします。 DeBarge Rhythm of the Night Time Tracks Music for All。

0: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。きっかけは毎週末献血に通う近所のクラーク牧師。人を救うのは特別なことじゃないといつも牧師は言っていた。だがジョージョには弱点があった。血が全くダメだった。よし、今日はやるぞ。針を見た。その瞬間、うわ、無理、でも、ね、寝てて いいんだよね。あれ、終わったのかな。腕を見る。絆創膏が貼ってあった。献血カードにもちゃんとスタンプが押されていた。そしてオレンジジュースが。人を救う方法は時には少しだけ勇気がいる。
1: もう一杯。 Yeah, JoJo.

0: マンスリーサポートを、あ、なんだっけ、ユニセフ、ユニセフのマンスリーサポートをしています。
1: 日本の看護婦の始まりを描いた朝のドラマの主題歌でもあります、ミセスグリーンアップル、風と街。そう、この前もお話ししましたが、あのバーンズ先生役ね、エマ・ハワードさんなんですが、うわ、知り合いなんですよ。で、僕と実は誕生日同じ日だったりしてですね、いやいや、朝のドラマに出てちょっとびっくり私もしております。サンディ・キャナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して、タイムアンダーバー、jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。マンスリーサポートを実際にされているんですね。これ感心します。相手が分からなくてもギブするというのはなかなか難しい行為かもしれません。今夜、フローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしております。ナイティンゲールも見返りを求めるというより苦しんでいる人を放っておけないという思いで行動した人物でした。戦場では自分も過酷な環境の中にいながら、夜になるとランプを持って病室を回り、兵士たちを励ましていたそうです。誰かに親切にしてもすぐに感謝されるとは限りません。相手の名前すら知らないこともあります。それでも行動する、実はこれが一番難しい優しさなのかもしれません。引き続き皆さんからの、最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。小さな出来事でも構いませんよ。音声メッセージの方はタイムアンダーバーと jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、 Lionel Richie It's All Night Long Time Tracks Music for All

0: frankly, with respect, is Something Like a Balloon 5, Girls Like You. マリーファミリーさん、メッセージありがとうございます。介護の仕事をしています。介護ベッドが動かなくなったり、エアマットのエアが抜けたり、走り回ったことを思い出しますと言っております。本当に大変な仕事でございますよね。本当にお疲れ様でございます。 AD 見習いさん、血に弱いジョージョ。そうなんですよ。あの献血は何度かあるんですが、必ずあのベッドに寝て血を抜いてもらいます。じゃないと、まあ、本当にもう見るのもダメなんですよね、あれ。ペンネームたかこさん、前に親切なおばさんに財布を拾ってもらいましたということですね。助かります。財布とね、あのよく落とすのが鍵、この2つ拾ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいですよね。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。News and
1: weather. それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。片山財務大臣は今日、日本を訪問中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った

0: った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向を協議しました。環境省は今日までに2025年度の全国のクマの出没件数と捕獲数の速報値を公表しました。出没は5万776件で、これまでの過去最高だった2023年度の2倍を超える数になりました。捕獲数も最も多い1万4720頭に上りました。出没数が最も多いのは秋田県の1万3592件で、続いて岩手県、宮城県、新潟県となっています。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。今月下旬以降の出荷分からということです。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐって、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされていて、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。続いて明日のお天気です。沖縄は梅雨の晴れ間が広がります。九州は朝までところどころで雨や雷雨で、その後は晴れるでしょう。中国、四国や近畿、北陸は日差しがありますが、変わりやすい天気になりそうです。東海と関東甲信、東北は大気の状態が不安定で、午後は雷を伴った強い雨が降りそうです。北海道は午前中は広い範囲で晴れますが、午後は曇りや雨に変わるでしょう。最高気温は平年より高いところが多くなる見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。無色のラベルっていうのは昔、まあ、ノーブランド商品というのがちょっと流行りましたよね。無地のブランドもともとはそういう感じだったような気がします。アメリカでもこういうのありました。ジェネリックブランドビアというのがあって、白と黒のビール感だったりしましたがね、初めはこういうのは、まあ、珍しいということで売れるんでしょうかね。 OK, we're back to more music. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz, Time Tracks Music for All from 1991.

0: 一緒にエレベーターを乗ってた知らない人がエレベーターを降りた時手を出して、あのなんか扉をなんかクローズするバットを押していただきました。なんか優しいなと思った、まあ、だって二度と会わないし、その人がエレベーター出るのにわざわざあの止めるバットを押していただいて、ああ優しいなと思ってた。
1: 虹色タイムトラックスミュージックフロア、改めましてジョジョ大谷です。ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp まで送ってください。街でされた小さな親切、意外と残るもんですよね。急いでいる時にドアを押さえてくれたとかで、落としたものを無言で拾ってくれたと、たった数秒の出来事なのに不思議なことに長く覚えているものでございますから、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。ナイチンゲールさんも、人は自分が大切に扱われていると感じるだけで力が湧くと考えていたそうです。忙しい時代だからこそ小さな親切、意外と心に残るもんですよね。引き続き最近した優しいこと、優しくされたこと、皆さんのメッセージお待ちしております。スコ姉さんからメッセージありがとうございます。朝ドラの Be Quiet、 迫力ありましたよね。いや、バーンズ先生、知り合いのエマさんね、いやもうあの彼女の演技に僕も本当にびっくりしております、デンマークのムー、そしてフランスの DJ スネークが参加しています。 Time Tracks Music for All Major Lazer Lead On

0: 人に優しくしたとこ、ことは、まあ、道に困ってる外国人の方に道の案内を手助けしてあげるってことは最近しました。
1: Chris Brown, Turn Up the Music, Time Tracks Music for All, Ginga さん、メールありがとうございます、そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp まで送ってください。外国人への道案内、これ嬉しかったんじゃないかな、外国人の方ね。特にあの日本では駅や路線が複雑な場所がとても多くて、スマホを見ながら困っている海外の方よく見かけますよね。最近は特にあのインバウンドの方があの増えてますから、よく見る、風景ではございます。さて、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けていますが、ナイティンゲールもただ治療をするだけではなく不安を減らすことが大事だと考えていました。言葉が完璧じゃなくても助けようとしてくれているという空気伝わ

0: あるんだそうです。海外から来た人にとって知らない街で声をかけてもらうことはかなり心配、いや心配というか心強いことなのかもしれません。そしてよくちょっと一昔の昭和のテレビで英語を喋る真似ってありましたね。実は日本語喋っている、あそこで右曲がりまして、そこで左、そういう喋り方ってなんかちょっと流行ってましたよね。僕ははっきり言ってあれでもね、心は伝わると思ってるんですよ。
1: ブラッドバキュ
0: ー引き続き最近した優しいこと、優しくされたことお待ちしております。 Hi on me with Rossi Time Tracks Music for all

函館の美穂さんからメッセージいただきました。バスの乗車カードのチャージやポイント交換する機会で先日戸惑っている高齢男性がいました。話しかけてみたら耳の不自由な方でした。手話を使いもう一度一緒にやってみましょうかと手話を使って案内しました。親切というより手話の実践の勉強になり嬉しかったですということで、いやこれは男性の方

Janis Joplin Peace of My Heart Time Tracks Music for All。 さて、ここで一部のステーションとは別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。 Music for All。 来週5月19日はボクシングの日で、1952年日本として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した日とも知られております。来週のタイムトラックスではそんな時代の空気も交えながらお届けしていきたいと思います。昭和の日本を大きく盛り上げたこの歴史的な試合は戦後の日本に希望や勢いを与えた瞬間でもありました。人生にもたった一瞬の出来事で流れが変わる瞬間があります。そこで来週はリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間についてメッセージを募集します。偶然の出会い、思い切った判断、忘れられない出来事などあなたのエピソードをぜひ教えてください。音声メッセージは24時間番組の後でも受付中です。スマートフォンなどで録音してタイムアンダーバージョージョーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてこの後はこのままお聴きいただける皆さんにはですね、2 for Tuesday 同じアーティストの曲を2曲連続でお送りします。2 for Tuesday coming up next。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 オーディオの買い取り屋さんまで。
3: FM 悠々午後10時です。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響照明の機材レンタルサービスも

0: 対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は0297-60-7181 番まで。皆様のお問い合わせをお待ちしています。
1: リコーミュージック。この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ダールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りします。
2: ゆうたと
3: みおの
2: 夢ラジオ。

0: さあ夢ラジオ始まりました、
1: はい、
0: いやー5月もね、うんうん、もうゴールデンウィーク終わってね、
1: はい、
0: なんか日常に戻り始めた頃なんでしょうけどもね、
1: うん、
0: なんかこの時期ってさちょっと体が疲れてるというかさ
1: そう、ね、
0: ついね口から出る言葉もネガティブになってくるなって、
1: うんあそうやっぱりそういう時期ですか、
0: うんうん、なんかそんななりがちだなって思うんですよね、
1: うん
0: まあ、なんでね、
1: はい、
0: 今日は僕たち視点で、
1: はい、
0: この夢ラジオってなんか素じゃないですか僕たちの、うんうんうん、どちらかというとね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: だからなんかその言葉とか、
1: うん、
0: 言葉のこの美しさみたいなね、
1: うん、
0: そういう関係性をさ、
1: うん、
0: ちょっと二人でじっくり話していけたらと思います、
1: うんはい、
0: ということで、
1: はい、
0: 夢ラジオ
1: 始まります。

0: まずはリスナーの皆さん、今日一日今入って、怖いよミオさん、今幽霊かと思ったよ俺戸惑っちゃった。俺ミオさんの声本当にリスナーの人の心の叫びが聞こえてきたのかびっくりしちゃった今面白い。
1: ちょっとね、前から遠ざかりすぎたね
0: あ、そっかそっか、まあね、
1: 入ってこないって言ったからね。
0: そう、
1: 入ってね。
0: まずはね、リスナーの皆さんにちょっと聞きたいですけどもね、じゃあ今日一日、
1: うん、
0: あの疲れたとか、うん、めんどくさいって何回言いましたかと、
1: はい、疲れた、めんどくさい、
0: うん
1: うん、
0: あー疲れた、あー疲れたな、もうめんどくさい、あーだるい、
1: うん、
0: あー辛いやっぱそういうね、
1: うん、
0: このネガティブな言葉っていうのはさ、
1: うん、
0: まあこれは生きてれば誰しもが思うことであり、うんうん、
1: 確かに
0: ね今で言ったら SNS につぶやくことでもあるのかなと、
1: うん、ね、今はね、うん、そういう時代だね、
0: ですよね、
1: うん、
0: もうつぶや疲れたとつぶやいて、だから何って話じゃん、
1: そうそうそう、
0: 人の疲れなんてだから何って話なんだけど、
1: 本当に ね
0: でもやっぱりその疲れたって言葉に対して、
1: うん、
0: 同情というかね、共感をこう得るためにね、
1: うん
0: うん、疲れた仲間を増やすみたいな、うん、そんな現代になってますけども、
1: はい、
0: やっぱこのボーカリストのね、
1: うん、
0: この視点で言うと、
1: うん、
0: この言葉のなんて言うんだろう、言葉が持つ音の響きとかさ、
1: はいはい、
0: エネルギーって、
1: うん、
0: 割と人一倍他の人にね、職業に比べてさ、
1: うん、
0: なんか人一倍意識するところかなと。
1: あ、そうかな、
0: まあね、ミオさんもほら作詞するにあたってさ、
1: はいはい、
0: この音符にはこの言葉だなとかさ、
1: うん、
0: そういう響き、
1: うん、
0: 響きも意外とこう、
1: はいはいはい、
0: 意識したり、
1: うん
0: ね、会話する中でもさ、
1: うん、
0: あ、この人すごくこう言葉に重みがある人だなとか、
1: うんうんう
0: ん、なんかちょっと軽いなとか、
1: はい、
0: なんかいろんなことをこう感じて、うん、まあ、それをこうなんていうの、パフォーマンスにさ、
1: うんうんうん、
0: 自分のパフォーマンス力に生かしていくみたいなところも、
1: はい、
0: どうですか、ミオさんはあったりします？
1: そうね、でもなんだろうな、私そあんまりね、
0: うん、
1: 書くときは、
0: うん、
1: 細かいところから

0: えないかもな。
1: あ、思うがままに。
0: そう、思うがままに。で、並べた時に、あ、変だなこれとか
1: あ、なるほどね。
0: もうちょっと重たい方がいい、軽い方がいいっていうのを、
1: うん、
0: 編集していくって感じかな。
1: うんうんうん、うん、まずだから、じゃあドカッと、うん、ね、作文のようにね、書いてって、でそこからメロディーに合わせて、
0: うん、
1: ここは違うと変換していくみたいな。 ね、
0: もっといい変えないかなとか、うん、いやこれはもうちょっとな簡単な表現でいいかなっていうぐらいのかな、う
1: んうん、なるほどね、
0: うん、判断かな。
1: まあでもなんかさ、こう会話していく中でもさ、
0: うん、
1: このネガティブなね、
0: うん、
1: 言葉って、
0: はい、
1: この吐き出した瞬間はすっごいすっきりした感じ、
0: うん、
1: まあ、まあね、するじ
0: ゃん。まあ大事ですよ、
1: ね、まあそれもね、言うことも大事だしね、
0: うん、
1: でもさ、そのなんつーの、一番近くでその言葉を聞いてるのってさ、
0: うん、
1: 何、他人じゃなくて自分の耳じゃない、
0: うん、そうそうそう、そうですよ。
1: なんか言いたいことわかる、
0: うん、
1: まあ、疲れた、めんどくさいっていうのはさ、相手に言ってるつもりだけど、一番近いのは自分の耳じゃない、
0: うん、
1: 耳にこうなんつうの入ってくるというかさ、うん、そうだからこの脳内でさ、
0: うん、
1: その何、主語をこう理解できないってよくね、
0: うんうんうん、
1: なんか医学なんかそういう理学的に言いますけど、愚痴をね、
0: うん、
1: こう言うたびに、
0: はい、
1: 自分の脳と細胞にこうダメージをね、
0: あ、
1: うん、与えてる感じが、
0: そうです、そうです、
1: すごいするなと思って。
0: それは本当にそうです、
1: ね、僕割と愚痴ってさ、こぼさないんですよ、
0: うん、
1: 自分の中でなんか消化しちゃうんですよ、
0: うん、
1: でも愚痴を聞くのは割と好きっていう矛盾点もあったりして、
0: うん、
1: ただその愚痴がなんかはびこってるところにはあんまり顔出したくないと思うし、
0: 出さない方がいいと思います、
1: ね、美穂さんなんかいろんな人にさ、
0: はい、
1: 相談受けたりね、会話をしていく中でさ、
0: うん、
1: 僕も実体験でありますけど、やっぱ美穂さんってすごくこう、
0: うん、
1: なんて言うんだろう、引き出してくれる、
0: うん、
1: その相手からそういう気持ちとか思いとかその魂みたいなものをこう引き出して会話をしてくれる、
0: はい、
1: で最後に抜け殻になって気持ちが軽くなるっていうね、
0: 吸ったらダメだからね、
1: うん、そう、で美穂さんでもそういうさ、シーンがこう日常的に多いのかなっていう僕は印象なんですけど、
0: うん、
1: そういうまあネガティブな、
0: うん、
1: 言葉っていうのは美穂さんの中でどう処理します？
0: 人からのですか、
1: うん、人からも自分、まあ自分からでもいいしね、またちょっと違うか、自分
0: 違うよね、うん、人からの、私はその愚痴がの中に、
1: うん、
0: 人のことが入ってるのはもうシャットアウトします。
1: あ、
0: それは自分の耳にも入ってくるでしょ、その人のことがね、
1: うん、
0: でもそれはその話してる人の中の印象であって、自分は違ったりするから、
1: うんうん、
0: そうなんですねって言って、
1: うん、
0: 右から左へ、
1: うん、
0: にしてますね。で、自分自身のことについては真剣にちゃんと聞いてます、
1: うん、
0: それは、うん、分けてるかな。やっぱり愚痴の中でも人の悪口とか、
1: うん、
0: なんかその会社のを悪く言って、でもその会社その人が悪い部分もあるんでしょう、それも分かっての、
1: うんうん、
0: でもやっぱりそこの人と関わっている、そこにいるっていう選択をしてるのはその方なんで、
1: うん、
0: そうですかっていうだけにとどめて、
1: とどめて、
0: うん、そっから共感したりとかそういうことはあんまりしないようにしてますね。
1: あ、それを意識的にしないようにしてるんだ、
0: うん、あ、これはあんまり自分が言うことではない、
1: うん、
0: この方が自分で解決することだし、う
1: ん、まあ、一線を引いてね、
0: うん、その人のことをとにかく言うと、
1: うん、
0: 自分に返ってきちゃうのになって思いながら、
1: うん
0: うん、
1: いやでもそうだよね、
0: うん、だから自分その方を見てね、人の振り見てじゃないですけど、
1: うん、
0: あ、自分も気をつけようって思いますね、
1: うんうん
0: うん、
1: そうだから僕もね、すごく、あ、今までこうだったなって思うことがさ、
0: うん、
1: やっぱりあって、
0: うん、
1: じゃあね、ポジティブなことだけを言えばいいかっつったら全然そういうわけじゃないじゃん、
0: うん、そんな人

0: いないでしょ。
1: そういやですね。でもほらやっぱりさ、僕なんかも結構さ、うん、ラジオだからね、うん、こういうゆっくり話せますけど、うん、割とこうポジティブでね、あの、まあ、ステージ上でね、
0: う
1: ん、
0: それはそう、うん、ステージ上はポジティブって言ってください
1: ネガティブだったのね、ちょっと怖いですけどね、うん
0: うん、ネガティブライブとか打ってたらいいの ね、
1: ってねテーマがねそうだからね、うん、あのある意味また違った自分を表現者としてね、うん、あの出したりもするわけですけど、うん、まあ、その自分のさ、この弱い部分とかね、うん、そのまあ、ちょっとこう傷ついてる部分とか、うんうん、なんかそういうのをこう無理に隠して、
0: ああ、うん、
1: この嘘のポジティブで塗り固める感じを、
0: うん、
1: 一番自分がしてたなと、
0: う
1: ん、要は自分の核をさ、うん、腐らせるような行為を、うん、なんかずっとしてたなって、
0: うん、
1: 結構思っててさ、うんうんうん、だからもう言葉で言ったら簡単なんだよ、もう辛い時は辛いって言えばいいみたいな、うん、認めればいいみたいな、うんうん、
0: まあね、
1: でも割とそれって言葉では簡単だけど、うん、実際ね当事者になってみると、
0: うん、
1: なかなかそれをこうさ認めたくないっていう自分もいるし、
0: うん、
1: まだまだ自分はできるとか、
0: そう、
1: ね、自分を責めて何かを出すじゃないけど、うん、答えを出すじゃないけどね、うん、自分に原因があるからこうなんだ、うん、ってこう勝手に自分自身を腐らしちゃう行為っていうんだろうか、
0: うん
1: うん、なんかそういうなんかね時代を生きてたなと、自分の中のね、
0: うん、
1: 自分の人生という時代の中の一時代を、
0: うんうん、
1: まあそれがね、あの別に、うん、悪いかつたら別にね、結果的にはいいことなんだけど、
0: うん、そういう時期があったから気づいたってこともあるからね、うん、
1: いや本当に、
0: うん、
1: だからなんかね、そういうさ、ね、ネガティブなこのちょっと呪いな言葉をね、
0: うん、
1: こうどんどん吐き出すっていうよりは、うん、あ俺今ちょっと傷ついてんなとか、
0: うん、
1: あ俺今ちょっと弱ってるじゃんみたいな、
0: うん、
1: なんか自分の中でこうちょっとさそういう気持ちを抱いてあげる、うん、みたいなこと、
0: うん、
1: なんかこれがすごいなんかね言葉のなんて言うんだろう使い道というか、
0: うん、
1: あのもう言葉、言霊って言葉がある時点でさ、はい、やっぱり言葉には何かしらのね、うん、念がこう、
0: う
1: ん、
0: そう
1: あるわけじゃないですか、ね、美代さん今日綺麗だねっていうさ、
0: うん、
1: 言葉もさ、
0: うん、
1: 気持ちが伝わってくる人もいれば、
0: うん、
1: そうじゃない人もいたりもするわけじゃないですか。
0: そう ね、
1: うん、やっぱ言葉って何かその人の持ってるエネルギーがバーンとこう出る、
0: そうそうそう、
1: なんかやっぱ大事な一つのねなんか術なのね、生きていく術というか、
0: うん、
1: だからそれをじゃあうまく使うようになるっていうのは、
0: うん、
1: 言葉の使い手になるっていうのはこれなかなかさ人生において考えると、
0: うん、
1: あのじゃあ年を取ればそれができるのかって言ったらそんなことないし、う
0: ん、そんなことないと思います、
1: ね、じゃあ若いから舐めていいのかって言ったらそんなこともないじゃん、
0: うん、
1: やっぱねそういうエネルギーを持ってる方たちっていうのはさ、うん、たくさんいるわけだし、
0: うん
1: うん、なんかそういうことをね言葉の重みじゃないけど、
0: うん、
1: なんか一つ一つの今まで流してきた、うん言葉を、
0: うん、
1: 一回ちょっと待ってみたいな止めて、うん、で、うん、その言葉とちょっと対話してみて、
0: うん、
1: ねちゃんとこう自分でね、
0: うん、
1: 答えを出していくっていうのは、
0: うん、
1: すごく大事なことかなと、
0: うん
1: うん、思うんですけど、うん、美代さんそのネガティブな言葉をさ、はい、なんか減らすために
0: 自分で、
1: うんなんか意識的にやってることあります？まあネガティブな言葉も自分の言葉としてあれか、うん、そのネガティブに考えないのかな？
0: うんいやうんなんか、
1: うん、
0: なもうまあいっかって言えるようにしてる。
1: ああまあいっかってね。
0: そう思ってるけど、うん、思っちゃったけど、
1: うん、
0: でもそれは人間だから、
1: うん、
0: 思うこともあるしでも言わないようにしようって。って思ってだから表に
1: あのさ、
0: うん、
1: 本当にこれ口は災いのもとってさ
0: いやそう
1: あるよね、
0: うん、
1: あの不思議
0: 沈黙は
1: ね一番の一番の盾ですね、
0: うん、いやで、
1: うん、
0: 雄弁が、だから、ね、金と銀の違いだけど。

0: そうだね。
1: そうそうそう、だからちゃんとそれがうまくね、
0: うん、
1: 表現できるんだったら喋ってもいいんだけど、
0: うん、
1: それができないんだったら言うなっていう、う
0: ん、よく美代さんはさ、ね、うん、じゃあポジティブな話するとさ、
1: うんうん、
0: 夢はこう喋る、それとも喋らないタイプ、これもタイプは分かれるじゃない、
1: 自分の夢、
0: うん、やりたいこととか、
1: やりたいことは言ってた方がいいと思う、表に出していかないと、
0: うん、
1: 自分の中でジャッジしてなくなっちゃったりするから、
0: うんうん、
1: それは絶対言って、うん、周りの人が言ってたよねって言うぐらいじゃないと、
0: うんうん、
1: と思う。
0: でもやっぱそうだよね、うん、言うことによってそれにこう自分が引き寄っていくようだね。
1: そうだけど、それを言ったからかな、言ったからかなみたいな思うのもちょっと違うから、
0: 違うね、
1: そう、うん、なんか難しいところだけどね、
0: やっぱ言葉の使い分け、
1: うん、
0: ね、だからね、その人の愚痴とかさ、
1: うん、
0: やっぱネガティブなね言葉っていうのは、
1: うんうん、
0: まあ、なるべく言わずに口に出さずにね、う
1: ん、でもね、吐き出すのも大事なんだけどね、
0: で吐き出す人なのかな、
1: そう、そう、場所を人は選んだ方がいいけど、
0: あ、
1: うん、どこでもなっちゃうと、その飲みの場でさ楽しい場なのに、
0: うん、
1: なんか
0: いるよね、
1: そうそう、なんで今ここでそういう話しちゃうかなみたいなのは、まあ、お酒入ってるからしょうがないかとかってなるけど、うん、でもなるべくね、
0: うん、でもさ割とさ、
1: うん、
0: なんか共通じゃないけどさ、うん、人の悪口をさ、うん、外で言わない分さ、
1: うん、
0: たまに出る時あるじゃん、うん、そのお互いにお互いにそういう時楽しいよね。
1: あ、そうね、
0: それはもう2人だけの時間の中でなんか楽しいなっていう、う
1: ん、それがなんか何ネタになる、なるっていうか、そのほら真剣にもう その人のことをガンガン責めるわけじゃないじゃん、私たちの
0: 場合は。そうそう、あ、もちろんもちろん、
1: そう、うん、本当にムカつくんだよなとか、そういう感じじゃないじゃん、なんかさ、もう本当困っちゃうよねみたいな、何なんだろうねみたいな ねそういういじりはありますよ ね、
0: そうだよね、
1: うん、だけど多分その人にちゃんと興味があって、
0: うんうんうんうん、
1: 関わってるから出ること
0: で、あ、それはそうですね、
1: そうそうそうそう、うんうん、
0: まあね、皆さんもいろんなね、はい、ことを抱えて生きていらっしゃると思いますけども ね、
1: うん、そうです
0: ね、まあ、なんとかこう口角を上げてさ口角上げるって大事だから、結構、
1: いや大事ですよ、
0: 俺結構心がけるよ、はい、うん、マスクの中でもね、口角を上げて、
1: ね、確かに、ね、
0: 少しでも前向きな言葉がね、うん、自然に発せられるように、
1: はい、
0: うん、一緒に生きていきたいなと思うんで、ね、一緒に生きていきたいなと思うわけですけども、
1: はい、
0: 僕もね、この言葉の重みといったら本当に、うん、今日ご紹介する曲ね、うん、聞いて泣きましたね、
1: うん、
0: あ、なんて素敵な日だって、
1: うん、
0: なんかすごく言葉はね、深いこと言ってないんだけど、
1: うん、
0: でもその浅さが深さになるというか、
1: うん、
0: このカーンと自分の情景とマッチして、僕はね、うん、スッと涙が出てくる一曲でございます。ミセスグリーンアップルから僕のこと。

知っている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけ

0: 行く、とても愛しいことだ。
1: さあ5月もね、はい、もう中盤になりますけどもね、はい、皆さん体調気をつけてね。
2: ほんとね、
1: うん、みやさんも体調どうですか？
2: 体調ね、なんか今年の初めにゴーンと高熱出てちょっと焦ったけど、
1: うん、
2: なんか出たかったんだね。
1: うん、そうだよね、うん、
2: あのあとは元気でございます
1: ね、うん、まあ一年やっぱ健康がなかったら何もできないですけどね。
2: そうなの、もうねそれです、
1: うん、
2: 健康は宝です
1: ね、
2: うん、
1: だからもうあれですよ、それこそさ、
2: うん、
1: これからみよさんね創作の時期になってくると思うんですけどもね。
2: あ、もう入ってますね。
1: 入ってますからね、
2: はい、
1: あの研ぎ澄まして、
2: そうね、
1: いろんな感覚を、
2: うん、そうなの、うん、なんかちょっとこれまでじゃよりも、
1: うん、
2: そうだね、こうもうちょっと自分の世界観を突き詰めてね。
1: 結構煮詰まんない？俺煮詰まっちゃうんだよね。
2: なんかね、私は初めてかもね、
1: うん、
2: この取り組みが。
1: あ、
2: だから、うん、その本当の意味での自分の世界観だからね、うん、今まではこういう世界観、ああいう世界観っていろんな

0: なところを旅するじゃないけど、うん、そういうオリジナルが多かったですけど、うん、ゴーンとね、なんかその世界観だけを打ち出すっていうことを考えるのは、うん、初に近いので
1: ね、なんかそんな話もね、うん、今月ラジオでできたら

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りしました。ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで、各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181、 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。

0: Sound Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「お就活3青春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。
1: 約束

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルもね一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。でその時にジャクタっていうラムとサザンカンフォートライムジュースが入ったカクテルが一応横浜発祥って言われていて、土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけど、さっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 伊沢律のジャズバー未来。

こんばんは、ジャズバー未来。お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに、少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに、今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーと、そこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると、意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか、人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも、美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか、呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から、愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですら、まだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先に、まず壁の上に作品がある、それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでも、ああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、すべてを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの、一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている、地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える、その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、高濁母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある、でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。

伊沢律がお送りしているジャズは未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると、直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより、戦争を生む構造、暴力そのものというより、暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。

私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある。私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るより、まず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆で、むき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り、気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなく、どこか上積みのところでしか接せられない。そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うと、あの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というより、むき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く、私は歌う。方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、lits@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは松木ゆきなさんです。
1: ミュージックホットはい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺康です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー、今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
2: 松木ゆきなと申します。よろしくお願いします。
1: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
2: はい、
1: 古いですよね。
2: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど、
1: デビューはどういうきっかけは
2: 私は小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、ね、はい、それでまあこの芸事の世界で生きていきたいなと思って、
1: はい、
2: で基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
1: なるほど、
2: はい、でその後、ミュージカル女優さんになりたくて、いろいろ活動してたんですけど、いろいろな巡り合わせで、シャンソンというジャンルにたどり着きまして、ここ十何年はシャンソニエと呼ばれるライブハウスで歌う活動を基本的にさせていただいてます。
1: でも若いのにね、
2: はい、
1: シャンソンやる人って最近いないじゃないですか。
2: いやもう本当に少ないと思います、
1: お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね、
2: そうなんですよね、
1: してますからね、
2: はい、でも今こうちょっとレトロブームみたいの来てるので、
1: そうなんですよ、昭和のね、
2: はい、それでまあ若い方に、私が言うのもなんですけど、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます、
1: そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、なんかシャンソンのねお店に行くと、
2: はいはい、
1: なんかね自分も偉くなったら気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
2: ちなみに川辺さんは例えば銀パリとかああいうとこ
1: 懐かしい

0: いらっしゃったことありました、あ、そうですか。
1: 当時だから、まあ、政治家さんとか、
0: そうですよね、
1: 作家さんとか
0: は
1: ね、
0: そうそうそう、
1: あの、その中に混じって、
0: はい、
1: なんか聞いてると、うん、自分もその気になっちゃって、
0: まあ、だからこうイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
1: うん、そうなんですね、
0: 当時ね、羨ましいです。
1: なんか文化交流の場みたいな、うん、それがその音楽っていうね、
0: うん、そうですよね、うん、
1: 部分ですよね、うん、だから皆さんそのサンソンっていうとなんかこうとっつきにくいなっていう思いがあるんだが、
0: はい
1: はい、実はね歴史が古いしね、
0: いやそう
1: で、まあ、もっともっと身近に感じてほしいんですがね、
0: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、うん、ただ今の方みんなご存じないので、
1: う
0: ん、あの何着てったらいいですかとか、
1: なん
0: かこ
1: うなんだ
0: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、うん、もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、
1: うんうん、
0: ね、フランスの、まあ、庶民的な音楽だと思うので、
1: うん、でも松木さんもね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
0: はいはい、
1: なんか一緒に歌いながらできますよね。
0: あ、そうですね、あの、うん、まあ、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはあのやめるつもりないので、うん、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、うん、それをあの、まあ、本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、
1: はい、
0: こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます、うん、
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: 続けてください
0: ありがとうございます。
1: で、
0: はい、
1: 今回のメジャーデビュー、
0: はい、
1: このきっかけは、
0: はい、その、まあ、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、まあ、あるプロデューサーさんが、うん、作曲家の林哲司先生と、はいはい、あの長年のお付き合いがあって、で林先生があの、まあ、林先生ってこうシティポップとか、まあ、どういうジャンルで皆様あの先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、うん、あのヨーロッパの音楽に影響を受けて、うん、あの作曲をなさってるらしくて、
1: はい、
0: それで、まあ、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、うん、そのプロデューサーさんにこう、まあ、架け橋になっていただいて、
1: うん、
0: つなげていただいて。
1: なるほどね、はい、でもね、そのフレンチポップ、
0: はい、
1: って言えばその竹内まりやとかね、
0: はい、そうです
1: ね、いわゆるそういう、
0: はい、
1: まあね、林さんがずっと曲を提供したりしてましたから、
0: はい、ヒットさせて
1: それのこう、まあ、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったんで、
0: そう
1: で今回ちょっとびっくりして、
0: はい、
1: これは林さん本気だぞということで
0: 本当におかげさまで、はい、
1: あの本当いっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、はい、楽しみですね。
0: もうあのシャンソンという、まあ、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、
1: うん、
0: 林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
1: なるほどね、はい、そういった意味では今あの世界的にね、うん、そのシティポップブームがあるし、
0: そうですよね、
1: それの、まあ、ど真ん中ってば、
0: はい、
1: 林先生ど真ん中だもんね、
0: 本当に真夜中のドアとか、うん、そうですよ ね、
1: はい、そういった意味では松木幸乃ってアーチとも、
0: はい、
1: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、はい、きっと
0: と願ってます、
1: はい、楽しみですよね、それでは今週、
0: はい、
1: 今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます。
0: はい、私のメジャーデビューアルバムラ・パージの中から、さよならの色彩聞いてください。

0: お送りしましたのは松木幸乃でさよならの色彩でした。
1: うん、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、
0: はい、
1: 林先生プロデュースアルバムなんですが、
0: はいはい、
1: この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって。
1: なるほどね。じゃあもう本当に親子で、
0: はい、
1: あの飯島さん気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただあの、まあ、息子さんと私は同世代ですので、
1: はい、
0: まあ、先生としては多分、まあ、若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、
1: ね、
0: はい、持ってくださってたと思います。
1: あの今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、
0: はい、
1: もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、
0: はい、
1: どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ、あの正直大半の曲が、うん、その2020年に、はい、あの出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、
1: うん、
0: あのまあ、楽曲を持ってきていまして、
1: うん、
0: であの、まあ新曲2曲と、
1: うん、
0: それからそのファーストアルバムの中で、
1: はい、まあ、
0: 本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、
1: はい、
0: まあ、今回撮り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうなんですか。
0: はい、はい、
1: そうです。それは、でもインディーズの時 そのマスターテープっての残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれない
1: ですね。でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど。
1: なるほどね、
0: はい、残ってたんですね、
1: うん、
0: 多分、
1: うん、
0: はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、
0: はい、
1: もうね老舗のレコード会社なんでね、
0: はい、
1: でそういう、まあ、過去のその音源の部分を、
0: はい、
1: 大人が買い取ったってこと
0: じゃない、はい、大人たちが何とかしてあげようと、
1: ね、
0: いろいろやりくりしてくださったんだと思います。
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: その松木さんのねやっぱり才能をね、
0: はい、いえいえ、
1: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。
0: もう本当にありがたいことで、はい、
1: でもあの事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか？
0: 一番最初のこれ喋っていいか分かんないですけど、
1: うん、
0: はい、2020年のファーストアルバムの時は、
1: うん、
0: JCM と、
1: はい、
0: それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックが、
1: はい、
0: こうタッグを組んで APEC というレベルを立ち上げていただいて、
1: うん、
0: そこからインディーズとして、
1: うん、
0: まあ2枚出させていただいて、うん、まあ、マネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になっている
1: 。でも今の内容でよく分かりました、うん、要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
0: はい、はい、親、ね、って感じです。
1: 音源もスムーズにっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどなるほど、はい、すごく、はい、聞いてる人はちょっと、はい、
0: あ、そうですよ、
1: 事情がわからない、
0: はい、業界の、ね、
1: そうですね、
0: 方は、
1: なるほど、
0: はい、
1: そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちが ね、
0: はい、
1: もう本当に広さんのために大サポートしてるってことになりますよね、
0: はい、作家とスタッフの方々本当に超一流で、
1: うん、
0: 私だけ何者でもないんですけど。
1: いやいやいや、とんでもない、
0: うん、
1: いやでもね、すごくわかりました、
0: はい、
1: そういった意味では皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
0: はいはい、
1: 基本的には歌が上手い人じゃないと、
0: はい、ドキ
1: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、
0: はい、
1: あ、本物だなというところで、で音も聞かせていただいて、
0: はい、
1: すごく自然体で、
0: ありがとうございます、
1: なんかこう安入な感じなんだけれども、
0: うん、
1: 自然な歌声を聞かせてもらったなという、
0: ありがとうございます、う
1: ん、なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
0: いや、もう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど、
1: レコーディングいかがでした？

0: 新曲の。
1: そう、なんか新曲に関しては、ええ、あのちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部あの林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、今回はその新曲は生歌で、うん、生音で、私はあのやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあまあ、正直居心地がいいというか、うん、あの、あまり気負いせずに歌えまして、
0: うんうん、
1: で逆にそのさっきお話しした恋という取り直した曲は、はい、あの、まあ、2020年のと、うん、まあ、ほぼ全く同じ音源で、
0: うん、
1: まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、
0: うん、
1: 結構そっちの方が大変で、うん、なんか、うん、やっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、うん、こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、あの大変、取り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
0: 1曲の方が時間かかった
1: 難産でした。
0: ということは、そのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
1: はい、
0: 新曲というか取り直し、
1: はいはい、
0: それはもう
1: 聞き比べられちゃう
0: っていうことですよね、
1: はい、
0: それは反応いかがですか？
1: あ、もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱりあの、まあ、林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったあのういういしさとか、うん、あのなんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、
0: うん、
1: まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます、
0: うん、なるほどね、うん、あの恋という曲なんですが、
1: はい、
0: これなかなかあの初めての漢字読めない
1: ことですよね。そうですよね、神戸さんはさらっと読まれましたよね。
0: いやいや、とんでもない、とんでもない、もうね、単なる年取ってるだけなんですが、はい、読めない漢字っていっぱいあるんでね、
1: はい、旧字体で、
0: はい、そうですね、はい、素敵な文字ですよね。
1: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が
0: この、うんうん、あえて、
1: はい、あえて
0: こっちの声にしようと、
1: はい、
0: うん、はい、なんかいろんな意味が、
1: そうなんですよ、ね、はい、あると思います。
0: 自分としてはどうですか？
1: いや、
0: この恋は、
1: はい、あの、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、
0: はい、
1: そのまあ、いろんな、なんていうんですか、まあ、繰り返す恋もあるし、
0: うん、
1: まあ、年を取ってからの恋もあるし、うん、
0: はい、
1: あの、まあ、そういうちょっと自分、多分私の中にある少し、まあ、レトロな部分とか、
0: うん、
1: まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、
0: うん、
1: まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、
0: うん、
1: それであえて旧字体の恋ってしてくださったんだと思います。
0: あの松木さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、
1: はい、
0: なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
1: はいはい、うん、違うって言われます。
0: そうだね、
1: はい、
0: なんか喋ってる声の方が近いのかな、はい、
1: そうだと思います、う
0: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、
1: はい、
0: ぜひ聞いてみたいです、
1: ね、ぜひそのうち、ライブにいらしてください、
0: うん、もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、
1: はい、
0: なかなかね、
1: そうですよね、
0: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
1: はい、あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思いますそう、はい、
0: でもあの大きなところでも最近やるようになったんですよね、
1: はいはい、うん、そうですね、
0: そういったところで、
1: はい、
0: だね、聞いてもらうのもいいですよ ね、
1: はい、そうですね、
0: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、
1: はいはい、
0: 一般の人もシャンソンにね入ってもらえれば、
1: そうなんです、
0: それはそれでまたね、
1: うん、
0: 世界があるし、
1: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、
0: うん、
1: あ、これってシャンソンだったんだってことは、
0: はい、
1: あのすごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかねやっぱり触れることが少ないと思うので、う
0: ん、それでは今週2曲目、
1: はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: お送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで撮り直しました松木由紀ので恋でした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、はい、なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、あの代表曲になりそうですね。
0: あ、そうですね、はい、デビュー曲ということもそうですけど、まあ、これから一生一番大事に愛していく曲だと思います。
1: なんかあの先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、
0: はい、
1: その限られちゃうとどうしてもこう狭められた、
0: はいはい、
1: そのフィールドがね狭いんだけれども、でも逆に紀野さんはあのそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、
0: はい、
1: 部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そうなんね、
1: なんかあれだよ、全ジャンルを、
0: はい、ね、自分の、 あのソロライブの時は、本当にシャンソンと

0: かカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、うん、あとはまあオリジナルソングとか、はい、あとはあのまあ本当歌謡曲とか演歌とか、うん、あのカーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、うん、あの坂本九さんだったり、
1: はい、
0: もう本当何でもジャンルはこだわらず歌わせていただいてます、
1: うんうん、そういった意味ではね全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね、
0: うん、あの自分なりに共通点はあるんですけど、うん、あの自分が選ぶ曲っていうのは、はい、まあ、なんかこうドラマティックなものが好きなのでこうストーリーがちゃんと見えるようなその絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど本当にジャンルはこだわってないけどシャンソンに育ててもらったのでシャンソン歌手とあの申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてねあのライブのコンサートの景色がね浮かんできました、
0: はい、ありがとうございます。
1: こういう感じでやってんだなっていう、うんうん、でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんでね
0: そうですよね、うん、そう私もそう思うんですよ ね、はい、
1: だからなんかすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: 今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: あのもうねリリースしたばっかしで、はい、いろいろ忙しいと思うんですが、
0: はい、
1: こんな活動どうですか。
0: いやもう今本当にねもう終わったばっかりでもう正直すごい、はい、今日もちょっと先駆けみたいな声申し訳ないんですけどもうねあの飲んで歌ってばっかりいて今、
1: はい、
0: お酒ずっと我慢してたので、あのレコーディングもそうですし、うん、そのリリースの後に1週間後にレコ初ライブがあったので、はい、それに向けていろいろ節制していたのが今弾けてまして。
1: なるほどね、
0: はい、ちょっと毎晩の、うん、飲んでましてこんな声でごめんなさい。
1: 好きなんですね。
0: もう大好きで、はい、今だけと思って。
1: シャンソンやると今本当にこうお話しながら思い起こして、はい、その銀座のね店にしても、はい、確かに皆さん飲んでましたね。
0: そうですよね。う
1: ん、お客さんも飲むんですけども、うん、どっちかというと負けずに。
0: そうだと思います。そう。
1: 皆さんね。
0: でも本当に何十年も前だとあの。ピアノにもう肘かけてワインと、
1: はい、
0: もう何ならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、うん、あのそれよりはマシでしょとか思いながら、うん、一応歌い終わった後に飲んでます。
1: いや今は本当景色がね本当にあのグランドピアノにね本当肘つきながら ね、はい、本当お酒飲みながら、はい、そんな人ばっかりだったんですよ。でもそれがね絵になった。
0: いやそうかっこいいですよね。
1: いいなっていうところからね、
0: はい、そう今は時代がちょっとあれですけど、
1: うん、でもねやっぱりあの先ほど言った昭和ブームで、うん、そういうレトロなね、
0: はい、
1: やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、
0: うん、
1: で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、うん、やっぱり若い人がいないんでね、
0: はい、
1: うん、イケメンみたいな方がどんどん増えてくれたら、
0: はい、
1: うん、追いつくや追い越せ
0: ね。そうです ね仲間が欲しいです。
1: そうだよね。
0: ライバル欲しい。そし
1: たら何人かでまたライブがね、
0: そうですね、
1: できるようになるしね、
0: はい、
1: うん。ぜひぜひ。
0: はい、ありがとうございます。
1: それまであの大人の方々がいろいろ考えてくれると
0: 思うんで。そうですね、大人たちが、はい、
1: 期待しましょう。はい、それでは今週3曲目です。
0: はい。
1: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね。
0: はい、これは、はい、林哲司先生の50周年の、はい、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました、うん、
1: はい、
0: 菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジュエーション。

0: お送りしましたのは松木由紀乃で卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: ゆきのさんこれ取り下ろしですよね。
0: はい、
1: うん、素敵な写真があります。だから表一と我々よく言うその、うん、あのバックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がねありますから、
0: はい、
1: うん、やっぱり本当にね CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、うん、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います、
0: はい、
1: ですからぜひね、
0: はい、
1: いい写真を取り下ろしでどんどん入れていただいて、
0: はい、
1: なんかでも最近なかなかねカメラマン使って表一を撮るっていうのもね、
0: はい、予算的な
1: 部分で、
0: あ、そうなんですか。
1: それは大人の事情かなんか、やっぱりメーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね。
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます。
1: こういうの見るとね、あ、やっぱり本当にいろんな部分で周りがね、
0: ね、ありがたいことですね。力を入れてるんだ
1: なってのが分かりますよね。うん、ぜひそういった部分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
0: はい、
1: そして歌詞カードをね、やっぱり読みながら、
0: そうです
1: ね。そうするとね、やっぱり松木由紀乃ってアーティストも、
0: はい、
1: やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、
0: はい、
1: ですからその声と聞きながらやっぱりセットでね、はい、聞いてほしいですよね。
0: ありがとうございます。
1: で時々こういうねブックレット写真を、
0: はいはい、
1: 映像はいかがですか。
0: 映像、うん、
1: それぜひ、
0: はい、ミュージックビデオも恋と、はい、先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、うん、バップの YouTube で流してますので、はい、ぜひ
1: それはメーカーの方から入ればいいんですね。
0: はい、
1: はい、ということなんでぜひ皆さんね、
0: ありがとうございます。
1: 今回の恋、デビュー曲になります。
0: そうです。
1: でもちゃんとねレコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 映像を見ながら聴きながら、
0: はい、
1: 楽しんでいただければなと思います。でここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、5月の28日、
1: はい、
0: 木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソンの、
1: うん、
0: ソロライブをやらせていただきます。
1: はい、
0: 本当に先ほどお話ししたようにシャンソン以外のものも、
1: うん、
0: 歌謡曲とかポップスとか何でも歌います。
1: うん、
0: それ
1: いいですね。
0: はい、ありがとうございます。うん、もういつも気ままに、
1: はい、
0: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
1: サバサバの世界ですね。
0: もう本当ごめんなさい、そんな感じ、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそゆきよそゆきのって言ってるんですけど、
1: はい、
0: 真面目に歌いますのが、
1: はい、
0: 7月15日、
1: はい、
0: 竹芝にあります、
1: はい、
0: 月シュールラメールという、
1: はい、
0: 本当に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここで夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
1: お台場が見
0: えるところです
1: よね。はい、
0: 今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、まあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、いいですね、ぜひ。
1: じゃあ衣装も豪華に。
0: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
1: だから皆さんぜひね、
0: はい、
1: チケットが売り切れないうちに、
0: はい、そうですね、ありがとうございます。
1: チェックしていただいて、どこをチェックしたらいいですかね。
0: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、うん、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、
1: はい、
0: チェックしていただけましたら嬉しいです。
1: じゃあ全ての SNS の、
0: はい、
1: そう、松木由紀乃、
0: はい、全フォロー、
1: はい、全フォローしていただいて、
0: 安倍さん本当にありがたいです。い
1: や、プラスメーカーの、ね、バップの
0: そうです、ね、
1: ホームページを見ていただければ、
0: はい、
1: 先ほど言った映像とかね、
0: はい、
1: ミュージックビデオが見れるというところで、
0: はい、
1: ぜひまたフォローさせてください、
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。はい、
0: 今日川端さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいてるのか、はい、この業界詳しい方にお話しいただくとなおさらひとしおに感じまして
1: 、はい、
0: ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、うん、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、うん、歌い続けていく大切さというこ

0: ことを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
1: いやこれからそのひょっとしたらシャンソンのね、うん、オリジナルアルバムができるかもね。
0: そうです、ね、それも夢なので、うん、はい、そんなあのシャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました、はい、ありがとうございます。
1: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします、
0: はい。シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます、はい、私の、メジャーデビューアルバムラ・パージュの中から今は秋に一人。
1: 今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえ。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話、お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ、私の場合、まあ、ベースに水泳があって、その上で、まあ、サップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常に、まあ、毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。でライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の、
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい
0: はいはい、もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます。
1: はい、出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます、はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんですかね。
0: ね、まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、インスタグラムの方がやっぱりこう届きやすいかなっていう旨もあり、この時代、
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、ね、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: う
1: ん、
0: あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ、Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてるとなかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が、
0: ね、
1: そうやってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。パーンと出てきて、なんだこれって、やっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのがなんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、これだけ続けてるんだったらちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね、わかりませんが。
0: まあでも検索といえば今ってやっぱり AIがすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね、
1: はいはいはい、
0: あれです、Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね、はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケっと思いながらやってたのが私なので、
0: うん、あれ返信をとりあえず

0: 考えてもらって、私文章考えるとき基本的にそうなんですよ。
1: そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて出てきた文章をこう自分でこう添削をして、で自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど、
0: うん、
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ、うん、でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、
0: 今ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこうこれだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。うん、
1: ね。
0: でそしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波もやっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: 僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね、
0: はい、
1: 人が越えられないような波の向こうでもっていうんだったらその前に出すなっていう話になってくるので、なってくるので、一番大きな効果って一番最初に言った、はい、そのライフセーバーガード側の肉体的な負担が減る、はい、
0: うんうん、
1: で肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、うん、判断力が鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、でそこから負担が少ない状態でフレッシュな状態で助けに行けるんだったら、
0: うん、
1: そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンの賛成
0: ね、
1: うん、
0: そう、ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい、うん、だからね、この夏、
1: うん、
0: 海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
1: うん、なるほど、どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあこれはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、
1: はい、
0: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね、
0: そうなんですよ。もしかしたら
1: 難しいね、
0: こう海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね。
1: うん、いや、うん、もうその辺はだから海の家
0: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、
1: はいはい、
0: 世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、
1: うんうんうん、
0: だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、うん、こうしたラジオの発信で、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
1: 確かにね、
0: はい、
1: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
0: うんうんうん、
1: それはいいですよね。
0: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあ、こうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
1: 思いますが、
0: うん、が、はい、
1: 結局ね、
0: うん、
1: なんだろう、やっぱり水難事故って未だにゼロになんないでしょ、はいはい、どうしようか、
0: どうしようか、
1: ゼロにできそうな気がするのに
0: ね。え、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう、
0: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
1: ねえ、ね、いや笑いごっちゃないんだけど、
0: 笑いごっちゃないんだけど、
1: なんだろうな、
0: ね、今年の4月からね、
1: はいはい、
0: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、

0: こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、はい、安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかねいろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね。ないですよね。
1: ないというか、
0: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うんはいはい、でまあいろんなねシチュエーションがあるから、うん、これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
1: はいはい
0: はい、非常に、まあ、日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
1: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。だから例えば、河川敷だとか公園だとかでね、はい、ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
0: うん、
1: プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうん、
1: ってなってくるとね、
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞってい
0: う、うん、そうですね、
1: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、はい、
0: うん、
1: まあね AI がどうのも大事なんだけど、うんうん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかな、うん、とは思いながらね、うん、
0: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
1: はい、
0: はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分子。

0: 曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが、
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです、
0: う
1: ん、
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに、
0: はい、
1: 一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって。メイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか。ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね。今ディレクターとね、そうそう、話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子どもたちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアウィッシュ。
1: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとか、うん、っていうのをその子どもたちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
0: うん、
1: まあ、もちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、うん、いろんなことを協力をしてで叶えていこうと、うん、でただこれすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました、
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: お、うん、
1: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、う
0: ん、きっかけ作り
1: というか、きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが結果生きる力になるので、
0: うんうんうん、
1: 決して満足して、もうすごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: それがウィッシュ、メイクアウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
0: はい、
1: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあなたは今何がしたいの、
0: はい、
1: どういうことがしたいの、
0: うん、
1: 今この病気と戦っててしんどい、大変、痛いかもしれないけど何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
0: うん、
1: でそれをどうにか叶えられないか、
0: うん、
1: っていうふうにやっていくっていう団体の、
0: うんうん、
1: ボランティアのトレーニングを受けたと、
0: うん、
1: いうことなんですね、
0: うん、
1: だからそこの団体にお金だとか、
0: はい、
1: もっといろんなものの提供で言うとね、うん

0: 例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいうあの航空会社のね、うん、株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あの株主優待券ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ使い切れずに、
1: うん、
0: あのどうしよう期限が近いぞとか、あのチケット屋に売っちゃおうかとか、
1: うん、
0: そんなことないですかねと、
1: うん、
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ、うん、
1: ほう、
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと、
1: ほう、
0: で、うん、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウィッシュで検索して、うん、ぜひあの何枚かでもぜひ ご寄付いただけると多分めっちゃ喜んでくれます。
1: あ、なるほどね、
0: うん、あ、なるほどねって、うん、もう本当にそのなるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、はい、誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、うん、いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、うん、まあ、考え方、それから運営の中身、はい、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日、まあ、6、7時間かけて、
1: お、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はい、はい、このねメイクアウィッシュ、ぜひね Google で検索をしてみてください、世界最大級の国際ボランティア団体として日本支部は1992年に設立されたということなので、
0: そうです、沖縄にね、
1: 沖縄からなんだ、
0: そうです、
1: それは何か理由があったんですか。
0: いや、だからもともとその沖縄に、
1: うん、
0: あの流れ着いたわけじゃないんだけれども、あ、まあ、そこに来た人が、
1: うん、
0: あのそういうなんていうかなことを知って、はい、日本に来られてっていうので、ね、そこからスタートしてです、うん、元々はもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、元々アメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これね、すごく、まあ、あの感動的な話ですけど、
1: はい、
0: その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか
1: いるいるいるいる。
0: でそれこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、
1: うん、
0: 手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、うん、でその子は流暢に喋るわけですよ、
1: はい、
0: あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、
1: うん、
0: 僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、
1: はい、
0: そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね、そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると、あの星の見たことあります、
1: はいはい、
0: 星のあのなんか警察のやつなんとかイメージある、うんうん、あるでしょ、あの警察官の中の星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。でその一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、あの一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ああいう形で、
1: うん、
0: 実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、うん、まあ、おもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
1: はい、
0: で実際に取り締まりもしたと、でそれもやって、うん、でも数日後に亡くなったんです、残念ながら、
1: うんうん、
0: その時にやったことは州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです。
1: はい、いやアメリカやね、
0: うん、だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うんうん、お金を集めようとかじゃなくて、はい、
1: うんうん、
0: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、はい、よしこっから頑張ろうぜって、うん、結果としてなくなってしまったけれども、
1: うんうん、
0: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
1: うん、なるほどね、うん、ライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、
0: はい、
1: その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
0: うん、
1: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ、
0: うん、
1: おそらくそのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとってすごくこう勇気が持てる行動になったんでしょうね。
0: あとね、その、うん、残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
1: はい、
0: うん、それを読むとね、
1: うん、
0: 彼らはどんなに頑張っても、
1: はい、
0: この世から犯罪がなくならないと、
1: うん、
0: 我々がやってることって一体何なんだって、
1: はい、

0: やることをすごくこう考えてた、うん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はい、うん、改めて警察官の仕事が素晴らしいと感じて、うんうんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
1: うんうん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はい、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えるとあのこう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うんうん、
0: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、うんうん、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
1: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、あのそうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
0: するだけ
1: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。あのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
0: そうですね、
1: で、ね、その上でもしかしたらあの身近にいるかもしれませんよね、その望みを叶えてほしいと思っている本人、それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
0: はい、
1: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか。
0: あのまあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあ、みんなでしましょうと、
1: うんうん、
0: 会社の人間も含めて、
1: はいはい、
0: で、まあ、それだったら、
1: うん、
0: こういうのがあるよっていうのがもともとあったの で、
1: はい、
0: で文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあ、それを、
1: うん、
0: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
1: うん、
0: じゃあ、まあ時間はかかるけど、うん、まあ、一回受けとけばあとはいけるので、
1: はい
0: はい、まあ、そういうことで受けましょうと。
1: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
0: ね、これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、はい、
1: うん、
0: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると、だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
1: うんうん、
0: その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝いますとか、うん、
1: はいはい、
0: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲で、ね、うん、やれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
1: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
0: 面白くなきゃダメですかね。
1: 楽しみにしております
0: 。
1: 今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、う
1: ん、はい、
2: やっぱしんどいんじゃないこの長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: うん、まあね、俺だから、うん、結構そのいろいろね、立て続けにさ、うん、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、
2: うん、
1: こうバーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、
2: うん、
1: たまに、
2: うん、
1: そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、
2: うん、
1: できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: うん、でもその疲れとかはその態度に出ちゃうからそれは良くないんだけど、
2: ダメだね、
1: どっちつかずというかな。
2: あ、うん、まあね、
1: 難しい人間、
2: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った。一日休みがあればいいなっていう。
2: あ、でも機嫌よくやれるそれ。
1: それはね無理そう、機嫌が悪いんだよ。
2: いや分かるんだけどね、やっぱ機嫌よくやってる人って本当最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いやそうだから働きたいなと思うけど、うん、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
2: なるほどね、
1: そうこれ難しいんだよな。
2: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、
1: うん、
2: 逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、
1: うん、
2: いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、
1: うん、
2: やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、
1: うん、
2: 多少はやっぱ出ちゃってたと思うの態度に。
1: ああ表情とか、
2: うん、とかなんか、うん、出てたんだけど、
1: うん、
2: やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、
1: うん、
2: 目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: あーなるほどね。
2: うわこの人絶対しんどいのに、
1: うん、
2: めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
1: 確かに
2: それがやっぱね、
1: うん、
2: すごい憧れて
1: って。確かにな、
2: そう、うん、で水口は中学の時とか高校の時、うん、結構そっちじゃなかった。割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか、う
1: ん、いやまあ何があっても、
2: ね、
1: 機嫌をよく、
2: いやそうそうそう、
1: ニコニコ笑顔で。
2: そうで当時は全然なんか気づかなかったけど、うん、それって結構すごいことだなと思って、
1: うん、
2: 今になっていやお前すごいなって言おうとしたら、
1: うん、
2: 今機嫌悪くなってきてるから、
1: ね、そう感動でもう爆発何を見てもイライラする今最近。なんか歩くの遅いなとかそのなんか急に立ち止まるなやとか、
2: や
1: ばいね、後ろ確認しろよとかなんかそんなんばっかり。
2: それ言えばいいじゃん本人に。
1: 言えねえよ怖えんだから思ってはいいんだよずっと。
2: 度胸がない、
1: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから怖いのとか。そう腹立つんだよ最近すっげえ不機嫌
2: よくなラジオでそんな話すんの。
1: ずっと不機嫌マジで。
2: コントロールはできない自分で。
1: できない。なんかそのもう最近さそれこそちょっと、
2: うん、
1: なんかもうスケジュールのあれで、うん、ずっとなんかバイト行ったりそれこそ仕事行ったりって続いてるの今、
2: うん、
1: でいつもその布団とか朝毎回畳んで、
2: うん、
1: 全部綺麗にしてから家出るんだけど、うん、もうそれできなくて最近時間なくて、
2: うんうん、
1: で帰ってきたらなんで布団畳んでねえんだよってもう自分で自分を不機嫌にしてる今最悪負のサイクルに今入ってるなんか
2: いやあるけどねその自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけど
1: さ、うん、自分で自分を不機嫌にする
2: いや意味ないじゃん
1: 自分の機嫌を取れてないっていう
2: これ。なるほどね、
1: そう
2: 機嫌の取り方ってちょっとむずいよな。でも
1: そうなんだよな、
2: まあ、ある程度はさ、うん、なんか

0: こまでこう追い込まれたり、うん、ここまで考えたら自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
1: うん、
0: まあついてくるにしろ、
1: うん、
0: まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の、
1: いやそうね、
0: ね、
1: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分、
0: うん、確かに、
1: うん、それむずいんだよな。
0: なんかあるかな。でもあんまもう機嫌悪くなったりとか、
1: うん、
0: でもね時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
1: あ、確かに。
0: イライラしちゃう。
1: うん、もう
0: 時間がとにかくダメ。
1: だ締め切りでしょ。
0: そう、締め切りがマジで苦手、うん、とか、確かに。あと閉店時間とかも苦手だし。
1: 閉店時間どういうこと？
0: なんか例えばギリギリでお店、うん、なんか欲しいもん入って、
1: あーなるほどね、
0: とか、あと何居酒屋とかでも、
1: うん、
0: とかご飯とかでももう閉店時間迫ってたら、うん、早く出ようっていうなっちゃう。
1: 申し訳ないから。それは
0: もう絶対あると思う。
1: そのゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を、
0: あー申し訳なさもある。てかこの帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
1: 帰ってほしいよ。
0: うん、いやだから、うん、無理なのよ、その時間がとにかく。
1: なるほど、誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういうの。
0: そう、あだからあの時間がないが嫌いだから、
1: うん、
0: 最休みの日とかも8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
1: 遅っ、
0: 時間が
1: 早か
0: 間違えた、
1: うん、今2択ミスってとりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら間違ってた。
0: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん、
1: うん、
0: 休みでね、
1: うん、
0: で、まあ、朝30分ぐらい散歩して9時、うん、でそっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、なんとなく10時とかになっちゃうのそこで、
1: うん、え朝の散歩って何をしてるの？
0: 散歩も日光浴びてる。
1: あ、だから決まったルートがあるってこと？
0: そうね、大体30分ぐらい歩いてて。
1: すごいね。とか、
0: うん、やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
1: 早起きって何時なの？
0: いやでもそんなだけどね、言っても6時半から7時
1: 早えって。
0: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
1: うん、
0: もう1時間半前ぐらいにもう着いてて、最寄りこの
1: ラジオ、え、目黒に、
0: うん、でカフェで読書してたもうその女の子みたいに
1: 何してんのマジで
0: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
1: うん、
0: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
1: うん、
0: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
1: うん、
0: じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするようになった。
1: そうそう、寝るのは何時なの？
0: 寝るのは、まあ、布団入んの早いよ、もう10時とか
1: 早いってまだやれるって。
0: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
1: 終わるよ。
0: あん時は結構終わったと思ってるもんね。
1: こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっとい
0: や最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
1: いやその小学生の時の危機感だから小学生の時あって、俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう。その
0: だからまあ全然なんつうの、例えばもう、うん、特別な時とか、なんていうの、もう先輩、普段めったにいけないような先輩と飯行くとか、
1: うん、
0: まあ、友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ、
1: うん、
0: けどその日常でもう12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
1: すごいね、10時
0: なんかやることがないのよ、もうあのネタ作ろうとか思っても。
1: そうか、バイトも朝早いしね。
0: そうで、
1: うん、
0: なんか新ネタライブの前とかも脳が働かないの、まず夜って。
1: だからもう朝方なんだ、その。
0: そうだ、朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって思って、
1: うんうん、
0: もう最近10時とかに入って、まあ、目つぶってる。
1: それ10時から寝るってこともあるの？そのもう完全に睡眠に入る。
0: あるある。
1: すげえな、
0: 前9時半とかに寝たから。
1: はえいっぱいやれるって、そっからまだいろいろ
0: で朝大体は5時半から6時に目覚めて、その時は9時半にさすがに寝るとね。
1: じじ、すごいね、
0: ワクワクする
1: の。俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん
0: いや8時もうだいぶいいよ、うん、でもやっぱ早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
1: 夜型の8時って超早起きよ。
0: まあね、確かに。
1: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
0: いや1時はやばいわ。
1: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、うん、逆に言うともう家事全部やるっていうか、朝は起きて、
0: うん、
1: まあ、コーヒー、まあ、布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ、窓開けてコーヒー飲んで、
0: どっちでもいいよ。

0: で掃除機かけて、で洗濯物とかまあやって、
1: うん、
0: まあ仕事とかバイト行く、
1: うん、
0: で帰ってきてまた一体9時半とか10時、
1: うん、
0: でまあ飯食って、うん、でそっから俺作業、
1: えで寝るの何時？
0: 1時
1: 早っ、あ間違えた、遅っ、
0: いやその下手すぎるって俺ら二択どっちかはその正しいやつがいないと、
1: 一か間違い出したら
0: 早なわけないしね、時間帯的に早な、もう帰ってきた時間が遅だからそれはもうバカ俺はとっさに言われてとっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは猶予あったから、今のはマジで下手だよそれ、今の人の方は、うん、
1: でもさ朝それさ眠くない？8時に起きて朝眠いが嫌なのよ、その、
0: うん、
1: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、
0: うん、
1: めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
0: あーちょっと前の俺ねちょっと前の俺だ、
1: 6時半にバチンってなってきたのもう目が、
0: と
1: か7時にはもうあめっちゃ寝たなっていう感覚。
0: あーなるほどね。
1: そうだから、
0: うん、
1: その遅く寝ちゃう時は全然8時とかまでは寝てる。
0: だ俺結構多分低血圧だから、
1: うん、
0: 目覚めるのまで時間かかん
1: ない。なるほどね。
0: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか、
1: うん、
0: で大体7時半とか8時に起きて30分ぐらい布団に、
1: へえなるほどね、
0: でまあカーテン開けて日光浴びるみたいな、でゆっくり動き出す。
1: なるほどね。
0: そう
1: 巨人だね、なんか
0: マジ巨人ドスン一歩目の重みすごいよ。
1: 同居人がそれで起きるんでしょ、そのドスンってことでバーンってこう布団から
0: そんなアニメみたいなのないってそのアパートのやつら全員起きるじゃん、うちの
1: 建物が揺れて、
0: うん、
1: アパートが
0: なんでまだ住まわせてもらえてんの
1: 隣の家の人が窓開けて眠い目かすりながら巨人が起きたぞっつって
0: 巨人の物語の朝じゃん始まり、
1: あの土の中からモグラもなんかパンで出てきて
0: 地ならしだよ、揺れちゃって、
1: そう、ね、あの寝る時のナイトキャップみたいな、
0: ナイトキャップつけてんだよ、うん、
1: そっか、
0: そう
1: まあね、
0: とかがねあるかな俺はね、
1: 時間の使い方とかでね機嫌は
0: 確か
1: に取れるかもね、
0: 意外とね早起き、うん、でももうこのサイクルが今気持ちいいな、1時に寝て、
1: まあまあまあ、
0: 8時起きが
1: 確かにね、
0: うん、
1: 朝起きてるのはいいよね。
0: そう、そんなんで、あ、まあ、皆さんもよかったらなんか朝のルーティンとかあったら教えてください、はい、ということでここで1曲お送りします、アイコでストロー。

0: ダブルグッチーの
1: 生ラ同窓会。
0: アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
2: なるほど。
0: 新しい冷蔵庫
2: 芸人だよね。一応売れてない、
0: 売れてない芸人ですよ、
2: すごいよ。もう買おうとしてるんだ、家電とか。
0: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ、でも俺今あの500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい。
2: おお、いってるね結構。
0: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
2: はいはいはい、
0: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
2: 皆さんが持ってる、
0: 人にもよりますけど。
2: めっちゃ人によるよ、
0: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる
2: いわゆる
0: だ、家族向けのね、その、
2: はいはいはい、
0: 実家の冷蔵庫というか。
2: なるほどね。
0: でか、
2: はいはいはい、はい、
0: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
2: もののね、
0: ものの
2: うん、
0: だ何を届いて全部冷凍で届くのよ。
2: あ
0: でこれが結構その3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、でまだその前の仕送りも消費できてないというか。
2: すごいね。
0: だ冷凍庫パツパツなのよ今。
2: はははは。
0: でその毎回来るやつもなんか、枝豆、枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋
2: へえ、
0: かなりでっかいやつがバンバンバンってきて、もうそれで冷蔵庫まず冷凍庫入んないの。で餃子、
2: はいはいはい、
0: 餃子100個
2: すごいな
0: 冷凍で。で餃子100個来た次の日に餃子64個来て冷凍 でパツパツなのよ。でしまいにはあの鮭、紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、あれ2キロ、
2: 2キロ、
0: でサバ3キロ業者の新八食堂みたいなの入そのすごい在庫なの今、
2: はいはいはい、
0: 入んなくて。
2: 入んないわそれは。
0: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、もうそれがちょっと困ってて今、でその冷凍庫に入んないから、冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、
2: はいはいはい、
0: で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃんあんま冷凍より、まあね、だから同居人のね、その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、そいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな言ってて、ああオッケーみたいな言って、でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、すごいだらしないやつで、
2: はいはいはい、
0: まず部屋が汚い、で、掃除とかも全くしない、洗濯とかもしない、洗い物とか何もしない、でも自炊はするから、その料理もなんかずっと強火、
2: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとかも丸焦げ、
2: へ
0: で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、だらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
2: あ
0: まあ食っていいよ、そのモザイク減らしたいからっつって、で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、柿崎が先に家に帰ってきて、でその後俺が帰ってくる、だ柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、いつも。で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。
2: ええー、
0: 最近の流れ的に、ね、
2: なんでそれやってあげてんの。

0: それは自分が今からいろいろ料理したいときにシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空であってほしいの、で例えばボールとか使ったらそれ洗って、そこにそこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、この間なんか帰ってきたら、まあまずいつも通り柿崎は飯食ってんの、でその仕送りの、あの枝豆、となんかホルモンが来てて、ホルモン食べてて、なんかまあ食べてたの、おただいまっつって、言ったらなんかいやまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、いやまあ頑張ってますわみたいな、消費、そう冷凍物のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いやピリッとするな、
0: いただいてますとか言わない普通、
1: ああまあまあそうね、あの
0: 貸してもらってるわとか、
1: まあそれは言うわ、
0: あの、ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まず、いやー消費大変っすわみたいな、
1: はいはい、
0: から入ったわ、
1: それは失礼ボケの可能性はない、なんかそれはたまにやるときあるよ、その、やってもらったのに、ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って、
0: おいそんなこと言うなよ、これは言えるじゃん、いやー消費できないっすわ、
1: いやだから可能性はあるじゃん、柿崎からしたらそのいやまずありがとうだろっていう、
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思った、
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん、
0: それは俺がそういうやつだからね
1: いやいやその分かんない一気に分かんなくなったどっちがさ、
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で、
1: あなるほどね、
0: そうで、まあ、まず消費してやってますわみたいなこと言われて、でまあ柿崎飯食うの待って、俺がこう台所に行ったらまあいつも通りもう洗い物がバーってあって、フライパンも丸焦げみたいな、なんかずっと丸焦げなのよ、ずっとそのフライパンの
1: まずフライパン買おう、
0: いや俺も新しいの買ったの、でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、なんかあるんだろうね柿崎的に、その丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って、で枝豆食ったんだけど、そのうち三角コーナーないの、その代わりにあのビニール袋置いて、でその毎回縛って捨てれるようにした、でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、全部漏れてんの、ビニール袋から、でなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で、
1: もう
0: あいつの部屋がキッチンだから
1: ちょっと想像できるからな、この
0: そのキッチン、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、だからあれよね、そのもう、家のドアがちょっと開けたら、まずそこにキッチンとかが多分スペース的にあって、
0: でそこに柿崎のベッドもある、まあそれぐらい広い部屋なんですけど、でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつが、なんかあいつが食った枝豆の柄俺が素手でさこう、袋に戻して、でフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、ありがとうわと思って、ごめんとか言うじゃん普通、あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか、言わない、なんなんあいつ、
1: これビッグダディとミナコの話じゃないよね
0: いやじゃあサバ缶の話してるしね多分
1: いや分かんない、ウインナーの話とかもあるかもな
0: 食べ物系多いけど、いやそうなんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ、
1: ありがとうね、
0: そう
1: でも水口もさあれじゃん、ここのコンビ間の話だけどさ、遅刻するときごめんって言わないじゃん、
0: いや俺ごめんって言わないよ
1: それと一緒じゃん、
0: いや俺その時どうしてるっけ、
1: その時だから、なんか電車遅れてるから遅刻するわってその、なんかそのあ違う、なんか乗り換えミスったから、ちょっと遅刻するわって言って、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、で不機嫌そうな顔で入ってきて、で水内のとこネタ合わせしようと思って行ったら、ちょっと そこ邪魔だから どいてみたいな
0: これ俺の方がひどいわ俺の方がひどいなこれ、
1: ごめんかありがとうの違いだね、
0: 確かにごめん、あだから似た者同士で住んでんだ
1: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからズルズル言いづらくなっちゃったら分かるんだけど、まあね、柿崎はどういう感覚なんだろうねそれ、
0: いや分かんない、だからこれすごいもん
1: な、夫婦みたいなもんだよね、
0: 意外とそうなんかな、
1: 引くに引けなくなってるどっちも、
0: 確かに、
1: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、だから水口からもうさそこは

0: ね、言ってこうどんどんありがとうとか、
1: ごめんとか、確か感謝をね、
0: うん、そしたら向こうもさ、うん、
2: それが足りてないってことか、
0: 多分お互いだから水口も意外とやってんだよ、うん、多分その無意識のうちに柿崎に、
1: うん、
0: あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな、
1: なるほどね、
0: そう互いに
1: これ思い合ってる可能性あるんだ、
0: そうだからもう引くに引けなくなってる、うん、どっちも、
1: えマジで夫婦じゃん
0: 意味わかんない、倦
1: 怠期の悩みしてるもんなんか確かにもう2年ぐらい住んでるからね一緒、
0: そうでしょ
1: う、うん、2年ってまだ熱々なんじゃないの、でも
0: いやもうだからもう
1: もう夫婦になっちゃったのか、だから
0: なっちゃって夫婦になったらまた別、
1: 男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ、
0: だから最近寝る時も別でしょ、
1: ね、ずっと別なんだよないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって、
0: あ本当
1: 途中から分けたわけじゃないからベッド最初からベッドは別、そらそうだろ、
0: あ本当、
1: うん、
0: いやそこの可能性あるな、
1: 確かにちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は
0: ショックあった、やっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時その多分何も言わずに買ってたでしょあいつベッド、
1: そうなんか届いてて
0: えなんで買ってんの、うん、っていう、
1: えこれ聞いてないんだけど、
0: あいやまあ別に、うん、あったらまあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃないどっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの、
1: 確かに
0: 試しにさ、うん、今日言ってた一緒に寝ようってい
1: やいや夫婦じゃんデート行こうとか行ってみるかな、うん、じゃあ、うん、もうデートっていうものはねしばらくしてない、
0: 出会った時の柿崎の姿をもう一回思い出せって、そしたらまた変わってくるかもよ、その
1: 確かにね、うん、何の話マジで
0: 柿崎の、いや夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって、
1: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみますはい、柿崎とでありがとうって言います、う
0: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うの大切ですから、
1: 確かにな、
0: うん、
1: うん、
0: そこやっぱね、
1: これ気をつけていかないといけない
0: ですね、大事にしていきたいね、
1: はい、ということでちょっと仲良くなります、
0: もう
1: ちょ
0: っと、うん、なんかすごい暗いとになってるよう
1: ん、ちょっと芯食ったことを言われたからかな
0: 俺もだったかもっていう、
1: うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか、うん、ちょっと確かにね切り替えて、
0: いやいや態度に出過ぎだからお前
1: そうですね、ちょっとあのまた進捗ありましたらあの報告したいなと思います、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。この番組は FM ミルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 井口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よー、また来週。

0: ゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画、以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら、 Shake Yourself。

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定、乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・ディー作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。トゥー・ヤング。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー、ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ。

1982年リリースのシングル女であれ男であれお送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバムアメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では、本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします。アルバムピリオド、この世界のどこかにから。同じ道、同じ場所。

ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。

問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: タイム。目をつぶって本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。
1: 痛いでしょ、コブができたら。
0: で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果、1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、まあ1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これだいたい時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離はだいたい 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると、逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると、53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ、暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあ、ひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて、最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、Hots for You でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。

0: 政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は日本国国章尊戒罪を創設する法案などの審議も想定されていて日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件でここ5年間で最も多く冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビセンなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し供給が不安定になっているためで供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回、代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で熱海富士は王鵬を押し出し琴勝峰は一山本を救い投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景琴恵鵬それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウス。

スだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると、大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないから、ちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があって、プライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。1つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したり、おしゃべりしたりして、心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらって、お年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。1つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。2つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。3つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶと、それだけでスタイルがよく見えたり、顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことで、とっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、白い歯を手に入れたいなら、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラッシュのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: 渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。もう1日3回の速度、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください。電動歯ブラシにも使えます。もうたちまち

0: 黄ばみ、うん、汚れを浮かせて、うん、ピカッと輝く白いハエと導いてくれるんです、
1: う
0: ん、
1: 汚れが浮いてくるんですか、
0: はい、い
1: や怖いくらいのパワーですね、
0: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、うん、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です、うん、歯を傷つける研磨剤は使ってません、うんうん、まず重曹のタンパク質分解パワーで、うん、頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、うん、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、うん、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、うん、この完璧なメカニズムですぐ白く、うん、長く白くを実現したんです、
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
0: はい、うん、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、うんうん、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、うん、使って1度目から白くなった感じです、うん、はい、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、うん、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、うん、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです、
1: うん、おー、これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いです、はい、すぐ白く、はい、長く白くを応援します、うん、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところ、はい、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: うん、割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円、4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命

力の秘密は体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分 DHA や EPA、 さらにスクワレンという

0: 大主播。
1: うん、喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いや味も全然ありませんね。これなら続けられそうです。甘油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法と言えますよね。今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところを、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159-0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 笑顔の甘油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・オホワイト I Need You。 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・オホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけどもう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので、これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないの状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね自然に続けます。で、だいたいおへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いてお腹をまあへこませるような感覚で、膝は軽く曲げて両手は楽な位置に下ろすか、まあ少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると、そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす、曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う、1分ずつですね。で、1日2セットやるというのがゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと太ももの前にある大腿四頭筋、この2つの筋肉に特によく効く

0: ということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる片足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ、国の名前と首都はどこ。エジプトで、首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか。 2.36 度。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目。

0: している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒ってなんだ。
1: 何その棒、嫌な棒。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒。
0: 分かんない、答え見ちゃおうと。甘えん棒。

5月13日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空が広がっておりますね。うっすらとした青空です。さて、そして青空もあったんですけれども、今週の月曜日ですね、おとといのこの番組の前後、合計すると3時間30分ぐらいのこのスタジオの窓から見える空の景色をですね、録画しまして、それを60倍速にした動画というのを久しぶりにアップしました。私の YouTube 慎吾でポンに。で、それをご覧いただいたブルー湘南ライオンハートさんからメールをいただいておりまして、朝の雲、動画を拝見しました。雲の動きが立体的でダイナミックで、これまでで一番迫力のある映像じゃないかなと思いました。そうですか。太陽が昇っていく様子と相まって、地球の息吹を感じました。もうそういったこう感性の鋭い方は、見ながら地球の息吹を感じるわけですよ。食べ物に見えてしまうという方もいらっしゃると思いますけども、地球の息吹を感じる方もいらっしゃる。で、3時間半の中にですね、かなり雲の動きがありまして、色の変化もありまして、形の変化もありまして、で、60倍速にしてるから分かるんだなというような感じのものなんですね。変化なんですね。リアルタイムで見てると動き変化が小さいので分からないんですよ。それを早くすると分かるという非常に不思議な雲の動画になっております。どなたでもご覧いただけますので、まあ興味のある方はどうぞ私の YouTube 慎吾でポンでご覧いただけます。FM 五条どんぐりコロコロさんから大相撲に関していただいております。応援している宇良、昨日はリアルタイムで見られてラッキーでした。朝乃山に一気に押し出されて負けちゃいましたけども、もう少し粘った取り組みを見たかったですが、まだ3日目、勝っても負けても宇良は宇良、頑張ってと。本当に宇良はもう勝っても負けてもいいんです。宇良がね、宇良であればということで、炎鵬は3連勝、熱海は初白星、良かったです。熱海富士はやっとですね、本人もなんだかどうして勝てないんだろうっていう顔をしながら相撲

ってるような気がしちゃいますけどもね、まあまだ3日目ですから、これからです。そして片足上げ体操に関して FM 立川隣のとろろ昆布さんから、片足上げで1分間実際試しましたが、両足とも10秒過ぎるぐらいから足がフラフラして20秒ぐらいでギブアップ。昔は1分ぐらい立っていられたのにかなりショック。毎日1000歩以上歩いたりしてるんですけれども、片足立ちが1分できるように本日から実践したいと思います。とウォーキングをねされてる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、片足立ちも結構いいよということなんですね。53分程度のウォーキングになるんだそうですよ。1分の片足立ちで、この今風に言うタイパ、タイムパフォーマンスはすごいですよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、片足立ち早速やってみました。両足とも1分キープできましたよ。あ、素晴らしいですね。右足を軸にした時は楽にできましたが、左足はちょっとグラグラしました。今日はあと1回で OK。 私は毎日1時間はウォーキングしているのでダブルスコアです。うふふふふと書いてありますが、はい、まあ、ウォーキング普段している方は当然足は鍛えられているはずなんですけども、片足立ちというのはまたちょっと違うんですね。体幹を鍛えることにもなりますので、興味がある方は簡単ですからね、片足を上げて1分間キープすると、楽な姿勢で楽な呼吸でということになります。右と左ワンセットで1日2回ぐらいやるといいそうです。さあ、それでは毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

2007年のアルバム「空はまるで」からモンキーマジック「空はまるで」でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は藤の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。2人の小結は明暗が分かれ、若隆景は吉野富士を寄り切って3連勝とした一方、高安は平戸海に押し出されて初黒星です。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴博会長は、連盟のミスでボブスレーの男子が今年2月のミラノコルティナオリンピックの出場を逃した問題の聞き取りで不適切な発言をしたとして辞任すると昨日発表しました。北野氏は当初公式ホームページに謝罪する表明を公表した上で続投する意向を示していましたが、昨夜辞任を表明しました。発言の内容は明らかにしていません。また JOC 日本オリンピック委員会は、北野氏が JOC の副会長と理事も昨日付で退いたことを明らかにしました。来日中のアメリカのベセント財務長官は昨日、片山総務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり、過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。東京都町田市の自宅で今年1月、知的障害のある10代の娘を押し入れに閉じ込め、手足を拘束したとして、逮捕監禁致傷の疑いで、40代の両親と20代の兄が昨日警視庁に逮捕されました。捜査関係者の話で分かったもので、1月には傷害と逮捕監禁の疑いで別の兄1人も逮捕されていました。娘の体には骨折の跡やあざがあり、警視庁は長期間虐待されていたとみて調べています。母親は任意の事情聴取に対して、しつけのためだったと話しました。捜査関係者などによりますと、閉じ込められていたのは押し入れに板を張って作った高さ82センチ、幅172センチ、奥行き80センチのスペースで、扉があり外側から鍵をかけられる仕様でした。町田市を所管する町田児童相談所の担当者は共同通信の取材に対して、娘への虐待に関する通報を事件の発覚前に受けていたとして、事態を重く受け止めていると話しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で

0: 最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

Shingo's Radio Show Morning Community。 では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。中東情勢を受けて大手菓子メーカーカルビーが主力商品のパッケージを白と黒の2色に変更するとの方針について、佐藤官房副長官は昨日、インクの材料としての合成樹脂などは必要量を供給できていて、印刷用インクの供給に問題はないとの認識を示し、企業からヒアリングを行う方針を明らかにしました。国民の信頼を損ねたくない政府と利益が最も重要な企業、それぞれの本音が分かりやすい形で食い違いを見せているように感じますけれども、このポテチのパッケージについてですね、発売当初よりも内容量がどんどん減って、代わりに空気が入って、どれだけ入ってるのか内容がよくわからない、中身が見えない今のカラーパッケージよりもむしろ透明な袋にした方が正直でいいと私個人的には思うんだという話をまず AI にしまして、今回のカラーパッケージ問題を解決する方法を考えてもらいました。3つあります。 1. 正直な透明パッケージへの移行。こちらはご提案されたアイデアを具現化する方法です。今のパッケージがアルミ蒸着、銀色の内側や不透明な印刷で覆われている最大の理由は光による油の酸化を防ぐためですから、紫外線をカットする特殊な加工を施した高機能な透明フィルムを採用します。これにより中身がどれくらい入っているか、割れていないかを消費者が一目で確認できるようになります。企業側にとっては多色のインクを使用しないことでコストを抑えられ、環境負荷も軽減でき、消費者には空気が多くて中身が少ないという不満が解消され、納得して購入できる正直な販売スタイルが確立されます。2つ目、デジタルパッケージによる情報の切り離し。パッケージに印刷する情報を最小限、白黒のロゴと QR コード程度に抑えて、詳細な商品情報や魅力的なビジュアルは全てデジタルに移行します。シンプルな袋の QR コードを消費者がスマホで読み取ると、 AR 拡張現実技術によって画面上で鮮やかなカラーパッケージやポテトチップスが作られた農場の動画が楽しめます。企業はインク不足やコスト増に左右されませんし、インクの使用量自体を劇的に減らせます。3つ目、政府公認標準パッケージの制定と補助金の活用。政府と企業が歩み寄って過度なデザイン競争を抑制するための共通ルールを作る方法です。有事の際や資源価格の高騰時に全てのメーカーが使用できる標準デザイン、省エネ、省インク版を政府主導で策定します。例えばインクの使用面積

は表面の 20% 以内といったルールです。この標準パッケージを採用する企業に対しては備蓄インクの優先供給や輸送コストの補助金を出します。結論です。ポテトチップスのパッケージ問題は単なるデザインの変更にとどまらず、私たちが商品の何にお金を払っているのか、中身なのか、イメージなのかを問い直す機会でもあります。ご提案いただいた透明な袋のような誠実でシンプルな形への移行は、資源不足やコスト高に悩む現代において最も合理的で信頼を得られる解決策の一つです。最新の保存技術やデジタル技術を組み合わせることで、私たちは見た目の豪華さを卒業し、中身の豊かさを大切にする新しい消費の形を見つけることができます、というものなんですね。私初めて AI にアイデアを褒められたような気がしてるんですけども、このパッケージ問題を機にですね、商品の外見に騙されず肝心の中身に意識を向けるべきじゃないでしょうかね。だってルッキズムは良くないわけですから。

モーニングコミュニティをお送りしたのはジュージュ。2010年のシングル Trust in You のカップリング、恋の予感でした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは梨田さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回15,000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。

0: コミュニティ。
1: 林久美子の久美子スタイル。
2: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。今日はですね、あと一月弱で始まりますサッカーワールドカップの話題でございますよ。
3: おー、パチパチパチパチパチ。
2: 早い。サッカー自体は久美子さんはお好きでしたっけ？
3: わざわざ見に行くほどではないんですが、
2: はい、
3: 私弟も息子も子供の頃サッカーをしておりましたから、割と親しみやすい、
2: はい、
3: テレビで見てても速いじゃないですか。ピュピュピュピュ走ったり、球がビューっていくから、
2: はい、
3: なんかわーとか言いながらテレビ越しには応援します。
2: 今回もかなり皆さん盛り上がるんだと思いますけども、特徴としては北中米大会ということでして、
3: はい、
2: 初のアメリカ、メキシコ、カナダ3カ国共同開催ということで、しかも史上最多48カ国が参加ということになっておりまして、で48ありますので、グループステージが12組 4×12 で48ですね。 あと総当たり戦ということになりますし、でその後各グループの上位2チーム1位と2位ですね、はい、さらに各グループ3位になったチームの成績の中の上位8チームで、合計32チームがノックアウトステージに進出ということになっております。まあ、日本は今までベスト8になったことがないということで、そこを一応目指してます。
3: でも今回は4月1日になんとイングランドに勝ったじゃないですか。
2: そうなんですよ。
3: すごいですよね。
2: いや、びっくりしました、みんなね。
3: 夢の8強いけるんじゃないかと、
2: はいはい、
3: 森保監督は優勝を目指してます。そりゃそうですよ、狙うは一つ
2: そうですね、はい。まあ、現実的にいろんな国際親善試合では好成績を収めてきてますので、
3: ええ、
2: いけるんじゃないかという空気も非常に、はい、高まってきてる状況ではありますね。
3: いや、これ見に行く方もいるんじゃ、ね、結構いらっしゃるんじゃないかしら。
2: そうですね、まあ、この、まあ、4年間でですね、ドイツ、スペイン、ブラジル、そしてこの先ほどお話しあったイングランドというチームを撃破しておりまして、
3: はい、
2: 今回日本はグループでいうと F で、そのグループの中にどんなチームがいるかがまずは重要になってくるわけですけども。
3: そうですね、これ組み合わせ結構響きますよね、
2: オランダ、チュニジア、スウェーデンという形での対戦になりまして、最初がオランダ戦6月15日です。で、次がチュニジア戦6月

0: 日、3試合目が6月26日のスウェーデン戦と。
1: これ場所は、
0: オランダ戦がダラスですね、アメリカです。
1: チュニジアとかメキシコ、
0: はい、モントレー、そうですね。
1: で26日がまたダラスか、
0: ダラスに戻ります。
1: あ、でもこれ選手

0: ああいうのだって昭和の頃なかったですよね、テレビ見てて、まあ、
1: そうですね。
0: だからいろいろ解説もこう技術も進んでるから、そんなに詳しくなくても楽しく見れそうですね。
1: そうですね、はい。まあ、最終的なメンバーが5月の末近くに発表になるんじゃないかという話もあるわけなんですけども、1500万円と、5位から8位はおよそ29億4500万円。
0: あ、でもすごい
1: でしょ。で、じゃあ一番下はいくらなんだと思いますよね。48位ということになりますけども、でこれ33位から48位が一緒なんですね。敗退したチームということになりますので、はい、で一番つまりはもらえる額が少ない、うん、チームはいくらか、およそ13億9500万円。
0: 出るだけでそんなにもらえるんだ
1: そうなんですよ。
0: ちょっと声潜めて今、
1: はいはいはい、なんとですね、これプラス準備費用というのが別立てでありまして、はい、これがおよそ2億3250万円ありますので、
0: はい、
1: 一番少ない負けちゃったチームでも合計すると大体16億2750万円もらえるそうです。
0: わあ、すごい。絶句。
1: 絶句ですよね。
0: じゃあちょっとそういうことも頭の片隅に置きながら、
1: 試合中は忘れた方がいいと思いますけれども。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい。ではサムライブルーをイメージしてまいります。
1: はい。
0: 海越えて蹴る玉おうや青嵐。
1: おお、サムライブルー、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: モーニングコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月13日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。片足上げ体操についていただいておりますね。あずみね FM わさびまんさんから、職場についてやってみました。あ、そうですか。30秒までは余裕でしたが、そこから結構厳しい、こけました。あ、大丈夫ですか？怪我ないでしょうね。もう少し頑張りますと。ナノパープルおばちゃんさんからも、片足立ち30秒ずつしかできないです。今日から仕事中、コピーしてる時なんか頑張りますと、そうやってて何やってんだって言われないようにしてくださいね。何そこでボーっと立ってんだって言われないようにお気をつけください。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、片足立ちやってみましたが、両足とも30秒ほどしかできませんでした。この番組を聞いてる方、30秒でギブアップって方多いですね。一方、FM 大白夢仙人さんから、体操やってみました。少しふらつきましたが意外に楽勝、3セットクリアです。でそんな効果があるんだったら、スクワットと腹筋と腕立て伏せにプラスして毎日やろうと思います。もうすでにいろんなことやってらっしゃるということですから、もう足さなくてもいいんじゃないかとも思いますけども、まあやってみていただいて、結果などまたご報告を。今日5月13日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、静かな炎を胸に宿す努力家、派手さはなくとも一歩ずつ確実に前へ進む力があります。逆境にも折れにくい真の強さを持っている人、ただし慎重すぎて一歩踏み出すのが遅れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、腕時計と革製の手帳、時間と努力を味方にします。アンラッキーアイテム、止まった時計と曖昧な予定、流れを停滞させます。時間管理を意識しましょう。有名人誰がいるのか、今日誕生日、ミュージシャンかぐや姫山田パンダさん81歳、そしてミュージシャンスティービーワンダーさん76歳、そして元プロ野球選手、そして元監督ボビーバレンタインさん76歳、千葉ロッテマリーンズの元監督さんですね。それから先日亡くなりました鈴木浩二さん、今日誕生日だったんですね。お元気であれば今日69歳、小説家の鈴木浩二さん、それから元バスケットボール選手デニス・ロッドマンさん65歳など、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。

七尾パープルおばちゃんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲もありましたが、そのうちの一つ、今井美樹輝く街で、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは今井美樹のプチ特集。モーニングフィーバー。

七尾パープルおばちゃんさんからいただいたリクエストは今井美樹輝く街で、こちらでもう一曲プラスしたのは88年のシングル彼女とティップオンデュオでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は長時間の運動に必要な栄養というお話です。マラソンのような長時間の運動には炭水化物とナトリウムが重要です。炭水化物はご飯などに含まれている栄養素ですね。食事で摂った炭水化物はグリコーゲンという状態で体の中に保存されて運動のエネルギー源として使われます。運動でグリコーゲンが減ってくると走るペースが落ちてしまうなど運動能力が下がるんですね。マラソンなんかの持久系の運動を行う前にはご飯やうどんなど炭水化物を多く含む食事をとって体の中のグリコーゲンを増やしておくことが大切になってきます。もう一つの栄養素ナトリウムは塩分ですね。運動で汗をたくさんかくと体の中の水分だけでなく塩分も出ていってしまいます。体の水分量というのはナトリウムの量で調整されていて、これをイオンバランスと言いますが、このバランスが崩れるとどんなに水を飲んでも体の水分量が回復しないんですね。それで脱水を起こしてしまう。そうならないように水だけでなくナトリウムも取ることが大事になってきます。運動で失われる炭水化物とナトリウムが同時に取れるのはスポーツドリンクということになりますね。長時間の運動に必要な栄養。

0: そろそろお別れですが、ここでメールを。ミッド FM ショーのおかんさんから、夜中にアップされた YouTube シンゴデポンの朝の雲拝見しました。あ、そうですか。いろんな形や色の雲がどんどん流れていく様子を見ていると、なんとなく悩みや疲れも流れていく感じがしました。ありがとうございました。どういたしまして。私も自分で作った後ですね、見るんですけれども、特に意味がないんですよね。ただ形がどんどんどんどん変化していく、それをただぼーっと見てるんですけど、なんかすごく気持ちがいいんですよね。不思議なんですよ。60倍速の雲の流れの映像というのは、自分で作ってなんだか不思議だなこの映像はと思いながらいつも見てます。 FM 八ヶ岳ジルさんから、朝からモーリスありがとうございました。どういたしまして。今日は愛犬の狂犬病予防注射があります。獣医さんではなく集団接種です。とほほな顔で順番を待つ犬、他のワンちゃんにガンを飛ばす犬、いろんな反応のワンちゃんがいて面白いですと。性格が違うでしょうからね。そして今日が愛犬の日ということで、そういう予防接種があるんでしょうかね。日本では今日は愛犬の日なんだそうです。シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手はシンゴでした。それでは良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 井原です。
1: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井原ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井原ちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括

0: こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FMUU854 サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。たかし斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん。有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ、かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、 NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。 スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ、高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FM ゆうゆう854、サポーター企業のご紹介でした。
2: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
2: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
3: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
2: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
3: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
2: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
3: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
2: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
3: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺3

0: 360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。ラシロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたらやみつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、Let's enjoy riding! 乗馬クラブ、クレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に。

に女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰・膝の痛みから卒業できる整体院、陽斎整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。心の葬儀を新年に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン、日立の牛久です。

FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介でした。FM ゆうゆう午前9時です。カメカメイングリッシュの時間です。Good morning everyone。 カメカメイングリッシュは毎週月水金の15分番組です。いつの間にか外国の方とコミュニケーションが取れるようになる魔法のような時間です。ぜひくすっと笑いながらお付き合いください。FM ゆうゆう朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ Let's try with me。